valo puhjeta kuin loistajan. Tää sydän niin viaton, haava sielussa on, uni kaukaisten jäähyväisten.

0: sinne maalle kuuluu nyt joka paikkaan. Sveriges Radio Finskan aamu. Tässä on ollut vähän teknisiä ongelmia, ei oikeastaan kuulunut yhtään mitään. Mutta täytyy toivoa, että siellä tuli vähän kuitenkin mukavaa aamumusiikkia tai jotain siksi aikaa, mutta ei muuta kuin hyvää huomenta. Tässä on aamu, joka tietenkin on täällä eetterissä aina tuonne 9 asti. Ja tähän lähetykseen mahtuu vaikka mitä. 1,5 viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös paikalliselta Suomi-seuralta. Toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla. Ja tänään puhutaan myös vaaleista, nimittäin siitä, mitä vaalien kulissien aikana oikein tapahtuu. Jutellaan pitkän linjan vaalityöntekijä Hilkka Luukkosen kanssa ja sain muuten myös juttuhetken 86-vuotiaan Virpi Kutin kanssa, joka pääsi varsinaiselle yllätysmatkalle. Nimittäin yhtäkkiä hän istuikin muuttoripyörän sivuvaunussa lapsenlapsi Davidin kyydissä suuntana Suomi. Kuulemme myös poliisin työstä ja tapaamme Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen. Ja keskiviikkokysymys muuten tänään on se, että jutellaan Suomi-seuroista ja suomalaisista yhdistyksistä. Mitä Suomi-seura ja suomalaiset riennot täällä Ruotsissa ovat merkinneet sinulle? Oletko ollut aktiivinen Suomi-seurassa? Löytyykö yhdistyksen tansseista elämänkumppani? Vai oletko vieläkin mukana pyörittämässä suomalaisyhdistyksen toimintaa? Kerro minulle. Eli soittele puhelinvastaajaan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Numero puhelinvastaajaan on tuttuun tapaan 08-784-2400. Ja sää muuten tänään keskiviikkona. Göteborgilla on luvassa sadekuuroja, mutta kuurojen välissä aurinko saattaa pilkahdella. Sveanmaalla vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä saattaa myös esiintyä paikallisia sadekuuroja. Norjassa pilvisyys lisääntyy ja päivän mittaan on luvassa vesisadetta tai sadekuuroja. Lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä, tunturialueilla hieman viileämpää. Ja muutenkin tietenkin paljon mukavaa musiikkia luvassa. Ja tämä aamu, jonka valjassa olen tänään minä, Milla Eronen, täältä Norrköpingin radiotalolta jatkuu radioaloilla aina 9 asti. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan. FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen ja koko ajan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja nyt muuten kuunnellaan, että kenellä tänään on oikein on nimipäivät.
1: Nimipäivät tänään.
2: Toinen päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Sini, Justus, Sinikka.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Synnöve.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Justus, Justina.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Sinna.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Johannes, Juhani, Veli, Veikko.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: No niin, nyt Tuutista tulee aamua, eikä vain toivottavasti raikaa koko Ruotsin maahan tämä lähetys. Mutta teknisiä ongelmia, niitähän välillä voi tulla, varsinkin kun on tällainen suora lähetys. Nyt minulla on linjoilla myöskin Johanna Dixon, Göteborgista aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Tekniset ongelmat, ne on kyllä, tulee aika hikiseksi tällainen aamu tuimaan, kun joutuu tekemään jotain, mistä ei oikein tiedä, että mitä nappia nyt painaisi.
1: Niin, sinä vissiin joudut vaihtamaan studiota niin.
0: No yritin, mutta sitten kuitenkin tämä lähti kuitenkin sitten langoille. Eli nyt ollaan täällä nyt suorassa lähetyksessä. Kerro Johanna, mitä aamun uutisissa tänään?
1: Joo, no kuule, Iran on eilisillan ja viime yön aikana iskenyt moniin kohteisiin Lähi-idässä. Sekä Bahrainissa että Kuwaitissa on kuultu ilmahälytys ja USA:n asevoimat kertoo myös saaneensa viimeisimmän iskujen sarjan päätökseensä Iranissa. Asevoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ja Ruotsin hallitus piti eilen illalla lehdistötilaisuuden, jossa pääministeri Ulf Kristersson sanoi, että turvallisuuspoliisi Seppo on jo aikaisemmin varoittanut lisääntyneestä sabotaasiuhasta Ruotsissa ja että Venäjä ottaa suurempia riskejä voidakseen pysäyttää Ukrainalle menevän tuen. Kysymyksessään tässä on se, että Saksa eilen illalla syytti Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuun alussa tehdystä hyökkäysyrityksestä.
0: Eli sellaisia uutisia luvassa sitten puolelta. Kiitos Johanna Dixon. Puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös paikalliselta Suomi-seuralta. Toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla ja vierailun aikana paikalle saapui myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Venla Rakkola jatkaa.
2: Terve. Jaha, ootko keittänyt?
3: Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää.
4: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
3: Fagerstan suomalaisen seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva kertoo, että 21. elokuuta kouluhyökkäyksessä menehtyneen tytön isä otti yhteyttä seuraan viikkotapahtuman jälkeen. Hän oli aiemmin ollut mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
4: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin ottaa olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
3: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viides osalla on suomalaistausta. Suomalainen seura, joka perustettiin vuonna 1954, on tärkeä tapaamispaikka Ruotsin suomalaisille. Nykyään seurassa on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Seuran varapuheenjohtaja Sanne Hansen.
5: Monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä, niin ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
3: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Ja muuten nämä suomalaiset seurat, Suomi-seurat, suomalaiset yhdistykset, se on myöskin tämän päivän keskiviikkokysymys. Keskiviikko kun on, tänään toinen päivä syyskuuta, syksyä kohti mennään. Eli mitä Suomi-seura tai suomalainen yhdistys on merkinnyt sinulle? Laita ihmeessä viestiä tuonne puhelinvastaajaan 087842400. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan, sinne on tullut paljon vastauksia Suomi-seurojen merkityksestä. Sinikka kirjoittaa, että olen ollut jäsenenä ja aktiivisena toimijana yli 50 vuotta. Suomi-seura on minulle sielu ja sydän. Haluaisin vielä nähdä ja kokea, kuinka nuorempi polvi ottaa ohjat käsinsä. Todellakin, että kyllähän monissa yhdistyksissä ja seuroissa on vanhenevaa väkeä, eli kaikki nuoremmat ja kynnelle kykenevät, ei muuta kuin mukaan Suomi-seurojen ja suomalaisten yhdistysten toimintaan.

0: J. Karjalainen ohikulkumatkalla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Aamu, joka alkoi hiukan hiljaisuudella, mutta nyt jatketaan äänessä aina 9 asti. Ja muuten hetken kuluttua retroartisti ja retrobiisi. Lupaan, että tämän päivän retrobiisin esittäjä on aivan takuulla useampien suosikkiartisti. Kyseessä kun on yksi 70-luvun suosituimpia suomalaisia iskelmätähtiä. Ja vaikka hänet tunnetaan ihan toisella sukunimellä, oikea sukunimi on Puputti.
1: Retrobiisi.
0: Ensimmäisen ihan oikean muusikon pestin tämä artisti saikin Kristiina Hautalan kesäkiertueella 60-luvun lopussa. Ja ikää tällä artistilla on tänä kesänä täytetty 76 vuotta. 6 kertaa hän on yrittänyt Suomen Euroviisu-edustajaksi ja toisella kerralla vuonna 71 silloin onnisti. Nyt on siis retrobiisin aika ja hittien joukosta löytyy niin hyvän näköinen kuin Loit elämälle pohjaa. Varmaan jo arvasit, kyseessä on Markku Aro ja nyt laitetaan soimaan biisi Markku Aron kaikkien aikojen myydymmältä levyltä, jonka nimi on Etsin kunnes löydän sun.

Näin meille svengasi aivan näin aamu tuimaan Markku Aro. Ikä tämän päivän retrobiisillä on 50 vuotta ja sen nimi oli Help Help. Ja se löytyy siis Markku Aron kaikkien aikojen myydymältä levyltä Etsin kunnes löydän sun. Tuolta samalta vuodelta, eli vuodelta 1976. Ja muuten Suomi seurassa suomalaisista yhdistyksistä on tänään keskiviikkokysymyksen tiimoilta juttua. Ja tuonne meidän Facebookin sinne on tullut tosi paljon vastauksia. Ja olisi kiva saada myöskin joku lähetyksen kertomaan, että mitä suomalaiset yhdistykset tai suomalainen yhdistys on merkinnyt sinulle täällä Ruotsissa. Laita vastaajan viestiä 0878242400. Mutta tuonne Facebookiin sinne on tullut paljon viestejä. Heidi kirjoittaa, että kasvoin 80-90-luvuilla Tuushellan ja Eskilstunan suomalaisessa yhdistyksessä. Sain sieltä hyviä ystäviä harrastusteni kautta, kansantanssia ja pöytätennistä ja kaikenlaisia tanssikursseja harrastin ja olin siellä nuorisoreporttina Kaksonen lehdessä. Ja se oli todella turvallinen ympäristö siihen aikaan, kun ei ollut niin inne at vara finne. Näin kirjoitti siis Heidi tuonne meidän Facebook-sivulle. Elikkä suomalaisyhdistyksistä, niistä puhutaan tänään.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Iran on eilisillan ja viime yön aikana iskenyt moniin kohteisiin Lähi-idässä. Sekä Bahrainissa että Kuwaitissa on kuultu ilmahälytys. USA:n asevoimat kertoo puolestaan saaneensa viimeisimmän iskujen sarjan päätökseen Iranissa. Asevoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Asevoimien mukaan iskujen kohteena olivat muun muassa Iranin ilmapuolustusasemat, tutkajärjestelmät ja viestintäasemat. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa 10 pitkän matkan ohjusta, jotka laukaistiin Iranista. Iranin vallankumouskaartin mukaan iskujen kohteena oli Yhdysvaltain tukikohta Jordaniassa, kertoo iranilainen uutistoimisto Tasnim. Saksa syyttää Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuun alussa tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa oleva drooni. Drooni löydettiin ukrainalaisen rahtikoneen läheltä ja se tehtiin vaarattomaksi. Ruotsin hallitus piti eilen illalla lehdistötilaisuuden, jossa pääministeri Ulf Kristersson sanoi, että turvallisuuspoliisi Seppo on jo aikaisemmin varoittanut lisääntyneestä sabotaasiuhasta myös Ruotsissa ja että Venäjä ottaa suurempia riskejä voidakseen pysäyttää Ukrainalle menevän tuen. Pääministerin mukaan ruotsalaiset kuljetukset on kuitenkin hyvin suojattuja. Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää, seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
1: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
0: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halua osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viidesosalla on suomalaistausta. Suomalainen seura perustettiin vuonna 1954. Nykyään siinä on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Paavo Kotonevan mukaan myös isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
1: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
0: Toimittajana oli Lari Honkanen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet 7:30.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun matkaan ja hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt ja kello siellä soi ja vielä venyttelet sängyssä tai laitat kahvipannua purisemaan. Tämä on siis aamu. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta ja tuossa 1,5 minuutin kuluttua silloin tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos olet siellä tavallisen radion äärellä, niin laitapa sovellus soimaan vaikkapa puhelimesta Sveriges Radio siis ja sieltä Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä 3 tunnin tai nyt vajaan 2,5 tunnin suoraa lähetystä täältä. Ja täällä on monenlaista juttua tänään luvassa. Tapaamme poliisin, kuulemme poliisin työstä. Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kallio Rinne oli Ismon kanssa juttelemassa. Sain myös juttuhetken eilen 86-vuotiaan Virpi Kutin kanssa, joka pääsi varsinaiselle yllätysmatkalle. Nimittäin yhtäkkiä hän istuikin moottoripyörän sivuvaunussa lapsen lapsi Davidin kyydissä suuntana Suomi. Ja tästä matkasta kuulemme ja puhutaan myös vaaleista, nimittäin siitä, mitä vaalien kulissien takana oikein tapahtuu. Jutellaan pitkän linjan vaalityöntekijää Hilkka Luukkosen kanssa. Ja ensi viikolla Hilkka menee sinne sitten tekemään pitkää päivää vaalipäivänä, eli 13. syyskuuta. Ja keskiviikon kysymyksenä on tänään se, että mitä suomalaiset yhdistykset tai Suomi-seurat ovat merkinneet sinulle. Kerro ihmeessä sinäkin ja laita tuonne puhelinvastaajan viestiä 087842400. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

0: Pehmo Aino, mietin sua pahalla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.38 ja muuten Suomi-seuroista ja suomalaisten yhdistyksen merkityksestä. Siitä tänään on juttua ja se on keskiviikon kysymyskin. Eli laita ihmeessä viestiä, jos haluat kertoa Suomi-seuraa tai suomalaisten yhdistyksen muistoja. Ehkä sieltä löytyy vaikkapa elämänkumppaniyhdistyksen tansseista tai oletko vieläkin mukana pyörittämässä suomalaisyhdistyksen toimintaa. Kerro ihmeessä minulle ja laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan, sinne tulee paljon viestejä. Seija kirjoittaa, että 82 muutimme Gustavsbergistä Hallstaviikkiin. Olin aktiivinen jäsen, kunnes toiminta hiipui hiipumistaan. Nuoria ei enää saanut kiinnostumaan eikä aikuisiakaan. Niinpä Hallstan Suomi-seura lakkautettiin 90-luvun alussa. Viimeiset 8 vuotta olen eläkkeelle päästyäni toiminut Norteljen Suomi-seurassa ja tänään olen myös Upplands Väsbyn Suomi-seuran jäsen, niin kuin tyttäreni perhekin. Pikapuoliin muutan sinne eläkepäiviäni viettämään ja siellä ovat nuoremmat viime aikoina pistäneet hihat heilumaan. 65 uutta jäsentä Upplands Väsbyn Suomi-seurassa, siis mahtavaa. Näin kirjoitti Seija. Ja Maila kertoo, täällä itse asiassa on useampia, jotka ovat Purosista kommentoineet. Ja Purosissahan tämä vaikuttaa todella aktiiviselta, tämä Suomi-seura-elämä. Maila kirjoittaa, että täällä Purosissa on monta suomenkielistä seuraa. Ei ainoastaan Suomi-seura, on PRU, Monitoimitaloyhdistys, Kulttuuri 75, Radio Sisu Sampo ja Kirkon 2 yhdistystä. Näiden lisäksi oli myös näkövammaisyhdistys, joka kuitenkin jouduttiin lopettamaan. Olen puheenjohtajana PRU:ssa ja sihteerinä Sisu Sampossa. Kaikki nämä yhdistykset tekevät tärkeää työtä suomalaisten parissa. Ja kyllä, niinhän se on, että jos ei siellä ole jäseniä ja tekijöitä, niin sitten toiminta hiipuu, mutta kyllä täällä meidän kommenteissa ainakin on useampia hyvin aktiivisia suomiseuralaisia. Ja joillakin ehkä on tullut vähän semmoinen muistutus myöskin siitä, että ehkä siellä seuran riennoissa voisi käydä ja ehkä niihin voisi liittyä. Suomi-seuroista siis jutellaan tänään, mutta vaikka nyt on keskiviikkoa mennään, niin kohtaan se muuten jo perjantai.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppä ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantainen ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

0: Jarkko ja Laura, samanlainen onni täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Perjantaina elokuun 21. päivä Fagerstan Brinell-kouluun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli 17-vuotias tyttö ja lisäksi 3 koululaista loukkaantui. Teosta epäiltynä pidätettiin heti teon jälkeen koulun oppilas 18-vuotias mies. Ja Ismo Varonen tapasi Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystyvän esimiehen Jari Kalliorinteen alle vuorokausi traagisen tapahtuman jälkeen. Ja Jari kertoo meille, minkälaista poliisin työ on Tukholmassa, kuinka nyt käytyvät vaalit näkyvät poliisin työssä. Hän kertoo myös jalkapallohuliganismista, kybervaikuttamisesta ja muista teemoista, jotka Jarin työhön vaikuttavat. Ja totta kai myös siitä, kuinka Jari päätyi ammattiinsa. Mutta näin aluksi palaamme vielä Fagerstan kouluiskun jälkeiseen lauantai-aamuun.
1: Tässä istuskellaan Tukholman poliisitalon edustalla ja mulla on vieressä tässä Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kalliorinne. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Huomenta sanoon, koska tämä haastattelu tehdään siis 22. päivä lauantaina ja kello on rapiat 9. Miten se on aamu lähtenyt käyntiin?
2: No ihan hyvin. Täällä on Tukholman alueella on rauhallista. Että nyt ei ole niin paljon tehtäviä käynnissä.
1: Ja eilinen ilta, kesäinen elokuinen ilta, meni Tukholmassa?
2: Meni hyvin. On ollut hälytystehtäviä, mutta ei ole mitään erikoista siinä mielessä ollut Tukholmassa.
1: Mutta Jari, eilen oli sitten, kun mennään tuonne Fagersta ja oikeastaan myöskin Göteborgissa, jos voit jotain sanoa tuosta Fagerstan kouluiskusta. Sillä tuli yksi ihminen kuoli ja sitten pari-kolme loukkaantua vakavastikin, niin millä silmillä sä, Jari, katoit tuota tilannetta täällä Tukholmasta päin?
2: No mä oon seurannut tätä niin kuin lehdistöstä ja netistä, että mä en ole aktivistunut työn puolesta ja en ole ollut yhteydessä siinä. Mutta tietysti sehän vaikuttaa meihin eri tavoilla, vaikka me ei olla tässä vaiheessa ollut avustettu niin kuin Region Mitt, missä se on nyt tapahtunut, tämä Fagerstan tapaus. Ei ole meille tullut vielä mitään avunpyyntöä, kysymystä sieltä. Me seurataan tilannetta ja autetaan, jos on mahdollista.
1: Nämähän on tuommoisia hirveitä tilanteita periaatteessa, ja niin kuin ajatellaan yhteiskuntaa ja sieltä minkälainen turvattomuustunne siellä tulee. Sä sanoit, että te olitte kuitenkin valmiussa täällä, että jos jotain olisi toivottu sieltä, niin mitään äkkiä olisi täältä Tukholmasta tullut apuja sinne?
2: Me voidaan lyhyellä aika niin kuin spannilla lähettää apua, kaikenlaista, siis mitä voi kysymykseen tulla, että niin kuin teknistä tai insatsförmåga tai jotain semmoista.
1: Miten jos paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen, kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin?
2: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmius toimintaan.
1: Ja nyt kun eletään vaaliaikoja, varmaan tämäkin vaikuttaa vähän teidän työhön ja tosiaan oikeusministeri Gunnar Strömmeria kohtaan koettiin tämmöinen uhkaava tilanne Göteborgissa, en piti siellä tätä vaaliturneetaan. Minkälaisia haasteita tämmöinen tuo ja mitä sä ajattelet tuosta tilanteesta, kun nyt on vielä muutama viikko siihen, kun vaaleja ruvetaan, tulee tämä vaalipäivä?
2: No, meillähän on ollut jo kauan aikaa tämä vaalikommandering, tai se on, niin kuin meillä sanotaan, särskild händelse. Siinä on erikoinen johto ja siis partioita myös on niin kuin ainoastaan tämän työn parissa. jo kauan ollut. Että siihen ollaan kanssa niinku planeerattu ja tehdään työtä päivittäin.
1: No teettekö sitten paljon yhteistyötä suojelupoliisin kanssa, Säkerhöyspoliisin?
2: Kyllä. Ihan siinä toiminnassa on yhteys koko ajan. Että meillä on tiheät yhteydet niiden kanssa.
1: Nyt kun puhutaan tuosta vaalitoiminnasta ja puhutaan ehkä sosiaalista medioista ja puhutaan kybervaikuttamisista. Tämän Fagersta-yhteydessähän todettiin tai löydettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
2: En osaa ihan tarkalleen sanoa, kuinka paljon valvontaa siellä on, mutta me saadaan usein vihjeitä. Jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon. Että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
1: Me ollaan tässä keskustelemassa Jari Kalliorinteen kanssa Tukholmassa lauantai-aamuna.

0: Ylva Haru ja Onnen maisemaan. Ja kello on 6.52. Nyt juttu jatkuu Jari Kalliorinteen kanssa, joka on Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies.
1: Lauantai-aamulla mennään 22. päivä elokuuta ja tosiaan oli hieno homma, Jari, että sait aikaa keskustella mun kanssa vähän sun työstä. Tuossa nyt on keskusteltu just näistä äskeisistä tapahtumista. Mutta jos mennään kuitenkin vielä takaisin näihin vaaliasioihin, niin vaalithan ei tule yllätyksenä. Miten kauan ennen sitä ruvetaan poliisin puolesta suunnittelemaan, että miten kaikki menee ja kaikki kiertuu, että mitä vaalipuheet ja niin eteenpäin?
2: No mä sanoisin, että ainakin vuotta ennen aloitetaan tämä työ meillä.
1: Mitä se oikein sisältää sen?
2: No sehän on, että siihen ensin valmistaudutaan ja sitten tehdään tämä päätös, että tästä tulee särskild händelse ja siihen tulee sitten stab. Ja ne sitten hoitaa kaiken työn tämän yhteydessä, että kaikki ilmoitukset, jotka tulee niin säkirjastopoliisilta tai muualta, että joku ministeri siirtyy jonnekin tai joku vaalihomma on jossain käynnissä, niin se tulee meille tietoon ja se välitetään tähän stabiin sitten.
1: Nyt kun täällä Tukholmankin kaupungilla kävelee ja sitten näkee, että on yhtäkkiä, niin kuin välttämättä ei tule mitään tietoa, että esimerkiksi tuossa suositun hotellin edessä, Grand Hotellin edessä, niin on monesti yhtäkkiä hirveän määrä poliiseja ja muita, niin sitten heti miettii, että aha, siellä nyt on joku valtion vierailu, paitsi että ei ole oikein nähnyt mitään tietoja. Miten paljon aikaisemmin te saatte tiedot kaikista näistä, että nyt on Obama tulossa tai Trump tai joku tämmöinen Suomen presidentti?
2: No jos on semmoinen korkea profiilinen vieras, niin sitä se saadaan aika usein tietää ajoissa. Mutta lyhyellä aikaspannilla, niin sehän voi tulla niin kuin viikon sisällä. Mutta siihenkin meillä on valmius, että yhtäkkiä laittaa tämä kuntoon ja niin kuin vartiohommat ja järjestyspuoli ja mikä siihen muuta tulee, niin tarvetta.
1: Ja tosiaan, kun ajatellaan nyt Tukholmaa ja yleensäkin koko Ruotsia, niin jos mennään sitten näihin eri asioihin, esimerkiksi jengirikollisuus ja tämmöinen, nyt sanoit, että täällä on niin kuin Tukholmassa ollut tänään ja viime eilen iltana niin aika lailla perushommaa, mutta tuossa vähän aikaisemmin se oli tosi, pommia räjähteli ja ammuntoja oli paljon. Minkälaista työtä se on poliisille yrittää selvittää ja pysyä perässä näiden asioiden kanssa ja ehkä vähän edelläkin ennakoida, mitä tulee?
2: No, sitähän tehdään ennakkoon yritetään löytää nämä ja ollaan viikoittain, seurataan potentiaalisia tekijöitä ja poistetaan niitä, löydetään aseita, kiinni otetaan ja tehdään kotietsintöjä. Ja varmaan ei niin kuin muut huomaakaan tätä työtä, että mitä me tehdään ja että nämä vähenee nämä teot sitten.
1: Minkälaisia paineita tulee poliisille, kun mediassakin puhutaan paljon, lehdet kirjoittaa ja sitten poliitikot väittelee työllä ja kaikki on toisten syytä?
2: No, sehän jossain vaiheessa osuu meihin kanssa.

0: Huomenta, huomenta. Kello on 6:05 ja aamua kuuntelet. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta. Ja täällä näyttää siltä, että taivas on kuitenkin aika sininen ja aurinkokin siellä pilkahtelee. Säätiedot tänään näyttävät siltä, että juuri tänne Göteborgin maalle luvassa sadekuuroja, mutta kuurojen välissä aurinko saattaa pilkahdella. Svejanmaalla vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa ja siellä saattaa myös esiintyä paikallisia sadekuuroja. Norrlannissa pilvisyys lisääntyy ja päivän mittaan on luvassa vesisadetta tai sadekuuroja. Lämpötilat yleensä ottaen 15 ja 20 asteen välillä ja tunturialueelle sinne on luvassa hieman viileämpää. Eli sellaista keskiviikkosta säätä tänään, kun on toinen päivä syyskuuta, eli syksyä kohti mennään. Ja tänään muuten jutellaan keskiviikkokysymyksen tiimoilta Suomi-seuroista ja suomalaisista yhdistyksistä. Mitä Suomi-seura ja suomalaiset rienot täällä Ruotsissa ovat merkinneet sinulle? Oletko ollut aktiivinen Suomi-seurassa? Ehkä sinä löysit yhdistyksen tansseista elämän kumppanin? Vai oletko vieläkin mukana pyörittämässä suomalaisyhdistyksen toimintaa? Kerro minulle. Elikkä soittele puhelinvastaajaan 087842400 ja tietenkin tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne voi myöskin laittaa viestiä. Mutta tässä lähetyksessä on muuten luvassa monen moista. Hetken kuluttua jatkamme juttua poliisin työstä ja juttu jatkuu Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen kanssa. Ja muuten eilen sain juttu hetken 86-vuotiaan Virpi Kutin kanssa, joka pääsi varsinaiselle yllätysmatkalle. Nimittäin lapsen lapsi David kävi hakemassa hänet moottoripyörän sivuvaunuun ja sitten nokka kohti Suomea, jonne Virpi ei ollut pitkään aikaan päässyt käymään. Ja sitten tänään puhutaan myöskin vaaleista, nimittäin siitä, mitä vaalien kulissien takana oikein tapahtuu. Ja jutellaan pitkän linjan vaalityöntekijä Hilkka Luukkosen kanssa. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: Toinen päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Sini, Justus, Sinikka.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Synnöve.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Justus, Justina.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Sinna.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Johannes, Juhani, Veli, Veikko.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Markus Krynegård, Jumalan terve täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö hetken kuluttua 11 minuuttia yli 7 ja nyt mukana linjoilla myöskin Göteborgista Johanna Dixon.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta Johanna, kerro uutisaamusta.
1: No kuule, YK:n alaisen kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tuoreen raportin mukaan Syyria rakensi ydinreaktoria Dair al-Zaurin kaupunkiin entisen presidentin Bashar al-Assadin kaudella. Ja amerikkalainen lentotukialus USS Abraham Lincoln saapui varhain keskiviikkona taimaalaisen Laem Chabangin sataman edustalle. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP. Tässä on kysymyksessä juuri tämä alus, joka on ollut julkisuudessa viime aikoina, sillä sen miehistön jäsenten ja heidän omaistensa mukaan monien aluksella olevien mielenterveys on järkkynyt. Siellä on miehiä halunnut hypätä laidan yli. Nyt pääsevät siis satamaan.
0: Eli tällaisia uutisia luvassa sitten tuolla 7:30. Kiitos Johanna Dixon. Uutiset tänään Göteborgista. Ja muuten hypätään takaisin tuonne syvään päätyyn tai ainakin tähän juttuun Jari Kalliorintojen kanssa, joka on Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies. Ja Ismo Varanen tapasi Jari Kalliorinteen vain päivä Fagestan koulusurman jälkeen.
2: Niin, Jari Kalliorinne, päivystävä esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta. Me ollaan tosiaan, istuskellaan täällä lauantai-aamuna ja toistaiseksi ei muuten kuulu yhtään mistään sireenien ääntä.
3: No ei vielä.
2: Ei vielä.
3: Kyllä se kuuluu täällä, jos sä jäät tänne äänittelemään.
2: Mä tässä kävelin tosiaan tänne paikan päälle ja sitten ajattelin, että minäpä sinua odotellessa niin nappaan tuosta valokuvan tuosta teidän talosta, mutta siinä lukeekin isot kiellot heti. Miten salasta aluetta tämä Jari on?
3: No sehän on nyt niinku tämmöinen hybridiuhka ja muut on tehnyt, että näitä poliisitaloja ei enää saa valokuvailla. Ja sehän on niinku ombudslääge, joka on vaikuttanut siihen.
2: Nyt kun puhuit tuosta hybridihommasta ja tosiaan vaaliaikaa eletään ja puhutaan, miten paljon tämä hybridivaikuttaminen on lisääntynyt, niin miten paljon siihen resursseja poliisit laittaa siihen ehkäisyyn ja valvontaan?
3: No sehän kuuluu meidän linjatoimintaan, sanoisin se näkyvä puoli siitä ja siitä muusta näkymättömästä, siihen mä en osaa enkä halua vastata.
2: Mutta siellä kuitenkin, niin kun, jos ajatellaan sitä sorsaa siellä vedessä, niin se näyttää siinä vaan liukua, mutta paljon liikkuu jalat siellä veden alla.
3: Näin on. Siellä on käynnissä kaikenlaista.
2: No Jari, nyt mennään vähän niin kuin sinun persoonassa, niin miten sä milloin sä ajattelet, että hei, minäpä rupeankin poliisiksi?
3: No sehän oli 90-luvun alkupuolella. Mä olin Tukholman ensihoidossa töissä, siis ambulanssia ajoin Tukholmassa. Ja sitten tämä homma privatisoitiin. Ja en mä nyt työttömäksi jäänyt, mutta olisin saanut työnantajaa vaihtaa. Niin siinä samassa mä hain poliisiksi sekä sairaanhoitajakouluun. Ja pääsin kyllä kumpaankin, mutta valitsin poliisikin.
2: Tuota varmaan kertoo sinusta jonkun verran, siis ambulanssi, poliisi, eli olet vähän niin kuin tällainen auttaja alalla niin sanotusti.
3: Näin on, tai niin kuin sinivalo hommissa on ollut koko työelämän.
2: Oletko syntynyt täällä Ruotsissa?
3: En ole syntynyt Suomessa, uudessa kaupungissa.
2: Ja miten sitten tämä Ruotsiin tulo, tulit vanhempien myötä ehkä?
3: Kyllä, vanhemmat muutti ihan, oliko se 60-luvun loppupuolella, ja mä niin kuin lapsena vaan seurassa mukana.
2: No miksi sä kasvoit täällä Ruotsissa?
3: No osittain alkuvuodet Köpingissä ja sen jälkeen Ussassa Taalaimaalla.
2: Ja Tukholmaan tulit?
3: No Tukholmaan mä tulin 90 siihen ambulanssihommaan.
2: No kauanko tätä poliisihommaa olet sitten tehnyt suurin piirtein?
3: No yli 30 vuotta. 1995 mä valmistuin poliisikoulusta ja sen jälkeen on ollut täällä Tukholman eteläpuolella eniten, mutta nyt on täällä keskustassa.
2: No, kun ajatellaan tuota poliisinkin työtä, niin onko tullut jossain vaiheessa semmoinen fiilis, että pitäisikö etsiä jostain ambulanssia hypätä kuskiksi sinne takaisin?
3: Ei ole tullut semmoista tapausta.
2: Eli niin kuin viihdyt kuitenkin työssäsi?
3: Kyllä, ihan hyvin.
2: Jos ajatellaan nyt, sä oot nyt päivystävänä täällä esimiehenä ja tosiaan lauantaita mennään, niin minkälainen tämä työpäivä tulee sitten olemaan sen jälkeen, kun meidän tiet erotaisi?
3: No päivävuorot on yleensä rauhallisia, jos ei ole mitään erikoista kaupungilla käynnissä. Mutta sitten iltavuorot voi olla kiireellisimpiä. Ja sitten tietysti, jos jotain suurempaa tapahtuu, niin sehän voi olla minä viikonpäivänä tai mikä minä aikana tahansa.
2: No kun puhutaan kuitenkin poliisinkin työstä, niin miten sitten se vapaa-aika, kun otat kamppeet päälle ja pistät siviilit päälle, siviilikuteet, niin pystytkö erkaantumaan sitten tästä työstä ja menee sille vapaalle?
3: No omasta mielestäni pystyn ihan hyvin. Että sehän on semmoinen trigger, että kun kamppeet pois, niin on siviili.
2: No mitä sä harrastat?
3: No sanoisin, no en oikeastaan musiikkia enää, mutta käyn paljon konserteissa, katon kaikenlaisia bändejä.
2: Tämä on mielenkiintoista, koska onko sulla soittaja tausta?
3: No on aikoinaan ollut.
2: Minkälaista musaa tuli soitettua bändissä ja mitä soitit?
3: Soitin bassoa ja kuuntelen vieläkin metallia.
2: Metallihomma. Okei, no kävitkö Foo Fightersia katselemaan?
3: En käynyt. Mä luulen, että mä olin töissä.
2: Eikö tuommoisen asian voisi niinku yhdistää? Sä oot niinku valvontatehtävissä, että sanot, että mä lähdenkin tuossa valvomaan Foo Fightersin konserttia. Eikö sä samalla pystyisi katsoa sen keikan?
3: Pystyisin, mutta siinä on vähän vaikeuksia. Kun mä oon johtokeskuksessa, niin pitäisi johonkin ulkopartioon liittyä.
2: Jännää. Ja tässä kun mä oon tosiaan ajatellut just kysyä sulta myös toivelevyä nimittäin, niin tämähän nyt alkaakin olla siellä. Siis mä aina kysyn kaikilta haastattelijoilta, että no mitä tässä nyt soitetaan, niin sä saat valita nyt toivelevyn tähän sitten, että mikä on se seuraava kappale, joka soi.
3: No soita Hokka, Angels Fall, suomalainen biisi.
2: Mahtavaa, se soi tässä. Ja tietystikin ennen kuin lähdetään se soimaan, kun ne on suomen kielellä tässä puhutaan, niin miten paljon sulla on ollut hyötyä tästä, että sä oot myös suomen kielellä hallitset sen?
3: No ei nykyään niin usein, tai sanoisin oikein harvoin, mutta alkuaikana oli enemmän suomalaisia, niin kuin, mitä tapasi kenttäpartiossa yhteydessä. On tapahtunut jonkun kerran tässä kuukausi sitten, että sain mennä operaattoripöytään ja puhua suomea jollekin hälytyssoittajalle, joka ei englantia puhunut.
2: Eli siitä on hyötyä. Miten paljon sä oot muuten yhteydessä tuonne Suomen puolelle suomalaisiin kollegoihin?
3: Olen ollut virkamies vaihdossa Helsingissä kuukauden ja sen jälkeen on yhteyksiä ollut jonkun verran.
2: Ja näin se on, ja varmaan yhteistyö tiivistyy koko ajan. Maailma tavallaan vähän pienenee myös siellä poliisin puolella.
3: Näin on. Ja nythän on Ruotsin partiot saa mennä Suomen puolelle ja päinvastoin tehtäviä tekemään ja siis auttaa rajan kummallakin puolella.
2: Totta, se oli tuolla pohjoissa toi homma tapahtui, mutta periaatteessa miten sitten Ahvenanmaan laivat, miten siellä toimii poliisit Suomen ja Ruotsin puolella sillä, että voiko poliisiveneellä huitaista tuosta Lahden yli ja ajaa jotain huumevenettä perässä vaikka?
3: No, pystyisi teoriassa ainakin. Laivatyöthän on vähän vaikeampia, että ne usein odotetaan, kun ne tulee rantaan tai jos on joku kiireellisempi, niin helikopterilla mennään sinne.
0: Näin sanoi Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kallio-Rinne. Ja Ismo Varonen jututti Jaria vain päivä Fagerstan koulusurman jälkeen. Mutta nyt laitetaan Jarin lempparibiisi soimaan.

0: Ja tämä oli Jarin, eli Jari Kallio Rinteen lempparibiisi. Ja tämä oli Hokka, joka koostuu Blind Channelin Joel Hokasta, The Rasmuksen perustajajäsenestä Pauli Rantasalmesta ja rumpali Jimmy Aslakista. Angels Fall oli biisin nimi ja aivan uusi tänä vuonna ilmestynyt kappale oli kyseessä. Ja muuten, oletko kuunnellut Snakkista? Nimittäin nyt tuolta netistä sieltä löytyy uunituore Snakkis-jakso nimeltään Vaalispesiaali.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snakkista Sveriges Radio Apista.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Ja vaalispesiaalissa Tilda, Peppi ja Liia puhuvat Ruotsin vaaleista nuorten näkökulmasta. Jaksossa keskustellaan ensimmäisestä kerrasta, nimittäin ensimmäisestä äänestyskerrasta, ilmastosta, nuorten työllisyydestä ja siitä, miksi politiikka tuntuu monista samaan aikaan tärkeältä, mutta myös kaukaiselta. Eli sinne vain Sveriges Radio appiin kuuntelemaan Snakkista ja se kuuluu myöskin ihan radiossa kahden jälkeen lauantaina.

0: Dia ja Ella Herold, Ei rakastuta ikinä, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta. Ja täällä ihanasti aurinko paistelee ikkunasta sisään, vaikka tänään luvataan myöskin sadekuuroja. Toivottavasti niitä kuitenkin tulee. Nimittäin täällä ainakin on ollut niin kuivaa, että kyllä tarvitaan ainakin lisää sadetta ja vettä. Mutta tänään puhutaan siis myöskin siitä, että mitä Suomi-seurat ja suomalaiset yhdistykset ovat merkinneet sinulle. Voit laittaa puhelinvastaajan viestiä 0878842400 ja kertoa. Ja myös tuonne meidän sosiaaliseen mediaan, sinne tulee paljon viestejä. Ja Eeva kertoo siellä, että olen jäsen kotikuntani Uppsalan Rusukki-yhdistyksessä. Yhdistyksen lasten toiminta on ollut perheellemme tosi tärkeää. Ja muutenkin kivaa toimintaa. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää, seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
2: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
1: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Paavo Kotonevan mukaan isä on aikaisemmin ollut mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
2: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
1: Toimittajana oli Lari Honkanen. Venäjän presidentti Vladimir Putin syyttää nyt Saksaa todistusaineiston sijoittamisesta Leipzigin lentokentälle voidakseen syyttää siitä Venäjää. Saksa kertoi eilen, että se syyttää Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuun alussa tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa ollut drooni. Drooni löydettiin ukrainalaisen rahtikoneen läheltä ja se tehtiin vaarattomaksi. USA:n lentotukialus USS Abraham Lincoln saapui varhain keskiviikkona taimaalaisen Laem Chabangin sataman edustalle, kertoo uutistoimisto AFP. Aluksen 5000 henkilön miehistö on ollut merellä jo yli 200 perättäistä päivää. Pattajan pormestarin mukaan miehistöä siirretään kymmenillä linja-autoilla aluksen ja Pattajan välillä. Alus on ollut julkisuudessa viime aikoina, sillä haastateltujen miehistön jäsenten ja heidän omaistensa mukaan monien aluksella olevien mielenterveys on järkkynyt. Useampi aluksen miehistön jäsen on viime kuukausina yrittänyt hypätä aluksen laidan yli. Ja YK:n alaisen kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tuoreen raportin mukaan Syyria rakensi ydinreaktoria Dair al-Zaurin kaupunkiin entisen presidentin Bashar al-Assadin kaudella. Raportin mukaan IAEA:n tarkkailijat vierailivat elokuussa Syyriassa ja todensivat pitkään epäilyn ydinlaitosalueen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Huomenta, huomenta. Kello on 7.33 ja täältä aamuraikaa. Ei, jos olet juuri liittynyt seuraani, niin täältä Norrköpingin radiotalolta äänessä tänään minä, Milla Eronen. Ja muuten hetken kuluttua kuullaan vähän erilaisesta Suomen matkasta. 22-vuotias David oli nimittäin sitä mieltä, että nyt on aika viedä mummo Suomeen. Mummo ei ollut pitkään aikaan päässyt vierailemaan kotimaassaan ja David alkoi sitten hiomaan oikein tämmöistä masterplania, eli tällaista oikein hienoa suunnitelmaa tämän Suomen matkan toteuttamiseksi ja suunnitteli myöskin kaikenlaista aivan mummolta salassa. Kuulemme Davidin ja Virpin Suomen matkasta tässä hetken kuluttua, mutta tänään tietenkin keskiviikko kun on, niin on tämä keskiviikkokysymys ja siis Suomi-seuroista jutellaan ja suomalaisista yhdistyksistä. Tiedän, että monille nämä seurat ja yhdistykset ovat merkinneet todella paljon. Mutta mitä ne ovat merkinneet juuri sinulle? Laita puhelinvastaajan viestiä 0878242400, niin jutellaan siitä. Ja muuten tuonne on meille tullut meidän Facebookin ja Instagramin paljon vastauksia siitä, että mitä Suomi-seurat ovat merkinneet. Ja Niina kirjoittaa, että olen ollut jäsen pienestä pitäen, koska vanhempani olivat myös mukana siinä. Valitettavasti Trelleborgin suomalaista seuraa ei ole enää olemassa, mutta lämpimät muistot kansantansseista ja pikkujoulujuhlista elävät. Parhaat muistot ovat siinä, kun isäni Rainer Myllyharju, joka oli suurin idolini, lauloi siellä monta kertaa, eli Trelleborgin suomalaisessa seurassa. Ja Leija on ollut vuodesta 1975 Suomi-seuran jäsen, ensin Tumban ja sitten Tukholman Upplands Väsbyn aktiivisena jäsenenä ja nyt viimeisenä vuosina kannatusjäsenenä. Ja kyllä täältä löytyy, kyllä Suomi-seuroja on ollut joka paikassa ja valitettavasti jotkut niistä eivät enää ole toiminnassa. Marja-Leena kirjoittaa, että Granforsin Suomi-seurassa olin jäsenenä vuodesta 1975 vuoden 2025 joka paikan höylänä siellä seurassa, mutta seura lakkautettiin sitten viime vuonna, eli siihen asti Marja-Leena ehti olla jäsenenä Suomi-seurassa 50 vuotta. Mutta kerro sinäkin Suomi-seura muistoista tai sen merkityksestä. Juttelen kanssasi mielelläni. Ja numero puhelin vastaajan on siis 0878242400. Ennen kuin lähdetään sinne Suomen matkalle Virpin ja Davidin kanssa, niin kuunnellaan vähän Eppu Normaalia. Tässä tulee syvään päähän.

0: Vähän modernimpaa eppunormaalin tuotantoa syvään päähän, vaikka onhan tälläkin biisillä jo melkein 20 vuotta mittarissa. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 20:08 tiistain keskiviikkona toinen päivä syyskuuta. Ja nyt sitten matkaan vähän erikoisemmalla tavalla. 22-vuotias David Kutti alkoi suunnittelemaan Suomen matkaa salassa. Davidin mummo ei nimittäin ollut päässyt koti-Suomeen kyläilemään vuosikausiin. Kun sopiva menopeli, sivuvaunullinen moottoripyörä löytyi lainaan, kyytiin haettiin Davidin mitään matkasuunnitelmista aavistamaton mummo. Nyt meillä on langan päässä Virpi Kutti. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Elikkä Virpi, sinä lähdet lapsen matkaan moottoripyörän sivuvaunuun ja Suomeen asti. Kerro tästä reissusta.
1: Se oli semmoinen yllätysreissu. Mulla ei ollut aavistustakaan. Mä ajattelin, että jos se, kun sanoo, että hän hakee mun, että mennään jonnekin, niin mä ajattelin, että jaa, että se voi olla, että hän tarjoaa mulle kahvit tai ruuat jossakin ravintolassa. Tai sitten mennään mettähän.
0: Mut tulikin vähän pidempi reissu.
1: Ja niin se meni, että lopuksi me jouduttiin sitten Tukholmahan. Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Raavirin kanssa.
0: Matka alkoi Örebrusta, eikö niin?
1: Joo.
0: Ja sitten Tukholmassa sitten olikin laivasataman vuoro.
1: Joo, sitten Tukholmalla. Sitten mä tiesin, että tämä ei ole mihinkään muualle mennä kuin Suomeen, kun se on laiva. Sitten mä tiesin sen.
0: Sä istuit vaan kiltisti siellä sivuvaunussa siihen asti.
1: Joo. Kyllä me muutaman kerran pysähyttiin juomahan vähän sen kahvia. Ja...
0: No onko tämä moottoripyörämatkailu, onko se sulle ennestään tuttu juttu?
1: Ei joo, ja mulla on moottoripyöräkortti kanssa. Mutta niin, mä en ole koskaan ajanut itse, mutta mä oon istunut takana ja se ensimmäinen kerta istuin minun veljen moottoripyörän takana, me mentiin kylille. Tiedätkö, mä en tiennyt edes sitäkään, että mun pitää kääntyä vastakkaiselle suunnalle kuin mihinkä me mennään.
0: Niin, siinä pitää vähän tasapainotella, kun on siellä sivuvaunussa.
1: Joo, ja mä en tiennyt sitä.
0: Mutta te olitte sitten Tukholmassa ja laivaan menossa. Sitten siellä Suomen puolella, niin kauas te ajoitte siellä Suomen puolella?
1: Niin, sitten me mentiin ensin Helsingforsiin. Ja sitten me mentiin sitten minun serkkujen tyttärien luokse, Somero. Ne asuivat siellä ja sitten me saisin siellä. Kans oli jännä, kun mä en ollut niitäkään nähnyt pitkiin aikoihin. Sitten tuli minun toinen, Jennin sisko tuli, niin hän tuli kans sitten, että meitä oli muita. Ja sitten mentiin tuon niiden äidin luokse, mikä on Över Nittior, kans mä oon ollut paljon.
0: Sun serkkusias.
1: Joo, se oli tosiaankin, se oli niin mukava matka, että mä en ole koskaan ollut tuommoista. Mutta se riippuu tästä Davidista, hän ei sodukti po alte.
0: David on hyvä reissukaveri.
1: Niin, se on niin hyvä reissukaveri, se tietää aina ja vaikka mihinkä pitäisi mennä, niin se voi tehdä luoa.
0: Se löytää tien.
1: Joo.
0: No oliko teillä hyvät säät sitten? Siinä on vähän sillain sään armoilla, kun istuu joo moottoripyörän päällä, niin paistuiko aurinko?
1: Joo, se oli hyvä päivä koko ajan. Lopuksi tuli vähän jalat kipiäksi, mutta mä yritin niitä heiluttaa silloin tällöin, että se menee ohitte ja... Mutta olisi se voinut olla pikkusen olla lämpöisempi. Tai en mä oikeastaan palellut sillä, mutta...
0: Kuinka kauan te olitte sitten Suomessa?
1: No me lähdettiin, se oli torstai ja sitten me tultiin takaisin sunnuntaina.
0: Mitäs monta kilometriä siellä tuli sitten reissua moottoripyörän kyydissä?
1: Tästä on Tukholmahan ainakin vähän yli 210 kilometriä. Ja sitten se laivamatka ja sitten Suomessa...
2: Totalt kanske 9 timmar på motorcykel.
1: 9 timmar på motorcykel.
0: Hur många kilometer var det, David, tror
2: du? Jag vet inte riktigt, men det går ju lite långsammare med den här motorcykeln. Vi pausade många gånger och så här. Kanske 400 kilometer totalt, 500.
1: Ja, se oli minun paras matka ja reissu minun koko elämässä.
0: Et sä et ollut käynyt Suomessa pitkään aikaan.
1: En ollut käynyt pitkään aikaa ja että mulla jalka ei toimi oikein kunnolla, niin mun täytyy ottaa auton pois. Muuten mä oon aina käynyt Suomessa joka kesä lomilla tai joskus 2 kertaa vuodessa. Mutta sen jäljestä, kun mulla tuo jalka sitten ei enää päässyt sinne, vaikka mulla niin teki mieli aina käydä Suomessa, mutta eihän mä voinut mitenkään yksin mennä, kun mä en pysty kävelemään kunnolla. Mulla on rullatuoli ja sitten mulla on rullaattori täällä sisällä. Ja sitten, kun mä kävin sen reissun, kun mulla tulin takaisin, tai oikeastaan Suomessa, mä tykkäsin paljon paremmin, osasin kävellä. Se on joku se, mikä on ollut esteenä, jotta kun mä liikun niin paljon, niin se tulee paremmaksi silloin kävelykin. Oli helpompaa.
0: Mahtuiko sinne sivuvaunuun mukaan sitten rullaattori?
1: Ei, kun se oli autossa. Meillä oli auto kanssa. Yksi Daavidin kaveri ajoi autoa.
0: Että saitte vähän pakaasia mukaan sitten kanssa.
1: Joo, ja tavaroita. Eihän siihen olisi sopinut paljon mitään. En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, Daavid on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
0: Niin, siinä on sään armoilla. Mutta Virpi, lähtisitkö matkaan moottoripyörän sivuvaunussa Daavidin kanssa uudelleen?
1: Kyllä, heti. Se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Daavidia kiittää oikein.
0: Mä luulen, että Daavidin mielestä oli varmaan ihan yhtä mahtavaa.
1: Niinhän hän sanoi kyllä.
0: Kiitos tosi paljon Virpi Kutti, kun olit mukana kertomassa sun Suomen seikkailusta täällä Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja mukavia seuraavia matkoja siellä sivuvaunussa tai muilla keinoin.
1: Joo, toivottavasti niitä tulee. Mä oon kyllä muutenkin matkustanut paljon, mä oon ollut vähän joka paikassa. Mutta tämä oli paras matka, vaikka tämä oli vaan muutaman päivän.
0: Näin sanoi Virpi Kutti Örebrosta, joka pääsi siis sivuvaunulla Suomeen asti. Yhteensä matkaa kertyy 400-500 kilometriä. Ja ei tässä vielä kaikki. Virpin reissun vienyt lapsenlapsi David kertoi myös, että hän oli järjestänyt reissua etukäteen niin, että kaikki tiesivät, kuka Virpi on. Laivalla käytiin tapaamassa kapteenia komentosillalla ja ravintoloissakin Virpi Kutti toivotettiin tervetulleeksi omalla nimellä. Kuulostaapa todella, todella mukavalta matkalta. Ja muuten, itsekin olen kerran kokeillut tuota sivuvaunussa istumista ja se oli kyllä todella jännä kokemus. Siinä täytyy sillä nojata sinne vastakkaiseen suuntaan, kun kurvissa mennään, niin sitten täytyy nojata sinne ja vähän sillä niin miettiä sitä, että miten nyt pysytään pystyssä. Mutta itse en ole moottoripyörä ajanut, niin en tiedä, että miltä se sitten tuntuu, että kun siellä vieressäkin istuu joku, mutta hauskaa se oli, mutta aika metelistä ja aika lähellä siinä istuu kyllä sitä maantietä, mutta hauskaa. Hauskaa oli ja silloin ainakin oli hyvä sää, sehän on se varmaan kaiken A ja O, jos moottori pyöräilemään lähtee. Eli kuultiin Virpi Kutin ja hänen lapsenlapsensa Daavidin seikkailusta Örebrosta Suomeen asti sivuvaunulla. Ja nyt jatketaan aamua musiikilla. Laitetaan vaikkapa Elli May ja Kaukua soimaan.

Voidaanko rikkoa hiljaisuus, ellimeen ja kaukua täällä Sveriges Radio Finskan aamussa? Ja selailin tuossa noita aamun uutisia. Yle kirjoittaa afrikkalaisen sikaruton tartuntatilanteesta Suomessa. Tällä hetkellä tartuntavyöhyke ulottuu 3 maakunnan alueelle ja rajoitukset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Virolahti, Miehikkälä, Lappeenranta, Hamina, Kotka, Pyhtää ja Loviisa. Rajoituksia kuitenkin lievennetään.

BMMPtä soimaan, mutta sitä ennen vielä tästä keskiviikkokysymyksestä. Nämä suomalaiset seurat ja Suomi-yhdistykset, kyllä ne ovat merkinneet todella paljon tänne meidän sosiaalisen median. Siinä tulee niin paljon kommentteja tästä, että mitä kaikkea mukavaa siellä on tehty. Jutta kirjoittaa, että 70-luvulla hän oli mukana Viressä. Esiinnyttiin muun muassa seuran pikkujouluissa. Oli erilaisia urheilutapahtumia, kuten maastojuoksukilpailuja. Pelattiin myös pesäpalloa ja isäni oli monta vuotta seurassa puheenjohtajana. Muutin sitten 79 takaisin Suomeen, jossa aloitin lukio. Muu perhe jäi vielä Ruotsiin ja olivat mukana toiminnassa. Ja niin, kyllä ne Suomi-seurat ovat merkinneet monelle paljon lapsena, mutta tietenkin myös silloin, kun on tullut tänne ehkä nuorena aikuisena 70-luvulla, niin silloinhan näitä Suomi-seuroja perustettiin paljon. Ja monet Suomi-seurat ovat kyllä uhanalaisena myöskin, koska jäsenet vähenevät, mutta tietenkin sitä voi itse auttaa sillä tavalla, että vaikkapa itse sitten liittyy Suomi-seuraan siellä jossain lähialueella. Suomi-seurasta ja niiden merkityksestä on siis puhetta ja voit laittaa puhelinvastaajankin viestiä ja kertoa, että mitä suomalaiset riennot täällä Ruotsissa ovat merkinneet sinulle. Numero puhelinvastaajan on 087 84 24 00.

Näin soi PMMP Oos siellä jossain mun täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 2:30 vaille 8 ja jos siellä juuri heräilet tai kahvipalvelu.

0: Nun porinaa kuuntelet tai höyryävää teekuppia katselet, niin mukava olla juuri sinun seuranasi täältä Norrköpingin radiotalolta. Ja täällä muuten aurinko paistaa, vaikka sää lupailee tännekin tänään sadekuuroja tänne Götlandmaan alueelle. Ja muuten seuraavan tunnin aikana sitten kuullaan vähän siitä, että minkälaista työtä tehdään siellä vaaliuurnien takana. Eli ensi viikon sunnuntaina, kun Ruotsin kansa kokoontuu ja paikoittain myöskin kokoontuu jonottamaan vaaliuurnille, niin mitä siellä sitten oikein tapahtuu siellä vaalihuoneistossa? Ja vaikka näin vaalien alla näkyvimmin ovat esillä puolueet ja puolueiden sloganit ja vaalilupaukset, mutta vaaleista ei kuitenkaan tulisi yhtään mitään, jos paikalla ei olisi äänten vastaanottajia ja muita vaalipaikan henkilökuntaa. Hetken kuluttua jutellaan sitten pitkän linjan vaalityöntekijän kanssa, mukana Hilkka Luukkonen uutisten jälkeen siis, joka on vaalityönteon konkari ja tänä vuonna Norrköpingissä Matteus Kodenin vaalihuoneiston varapuheenjohtajana. Kuullaan siitä siis lisää tuossa 8 uutisten jälkeen. Ja nyt on muuten liian myöhäistä ilmoittautua tällaiseksi vaalityöntekijäksi, mutta tunnen aika monta, jotka on tehnyt tätä hommaa ja monet jo monen monta vuotta ja se vaikuttaa kyllä ihan kivalta, mutta pitkä päivä siellä kyllä tulee, koska siellä on sitten jo henkilökunta paikalla ennen kuin ne vaalilukaalit aukeaa 8:00 ja sitten jatketaan sulkemisen jälkeen, 8 jälkeen sitten äänten laskennalla. Eli vaalien taustatekijöistä, niistä kuullaan sitten lisää tuossa 8 jälkeen. Ja muutenhan tänään jutellaan siitä, että mitä Suomi-seurat ovat merkinneet sinulle. Ja täällä on monenlaista kommenttia tullut. Ja Raja kertoo, että olemme molemmat olleet Suomi-seuran jäsenenä Buroosissa, ekaksi pesäpallojaostossa, sitten eläkeläisissä ja Suomi-seurassa. Ja nyt kun tultiin takaisin 3 vuotta sitten Viskaforsiin, niin ei olla ollut enää mukana. Mies istuu rullatuolissa ja Suomi-seuran tiloihin on valitettavasti vaikea päästä. Nyt on EK-uutisten aika. Studiossa Matilda Dyrhed.
1: En ny mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren och samtidigt så krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
2: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter här Mattias Pleijel. Och vi kan tillägga att några andra exempel är Moderaterna som tappar med 1,1 procentenheter till 17,2% samtidigt som Sverigedemokraterna ökar med 1,6 procentenheter till 20,7%. Tidepartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
3: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
4: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
5: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
4: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter var Si Holmgren. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där och Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt efter kriget. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
5: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
6: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
1: Dödssiffran efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu stigit till över 1100 personer, rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. Över 4000 personer saknas fortfarande. På centralstationen i staden Augsburg i södra Tyskland ska en explosion ägt rum och just nu pågår en stor polisinsats. Detta enligt uppgifter i Süddeutsche Zeitung. Gatorna runt stationen ska vara avspärrade och kollektivtrafiken delvis inställd. Det avslutar Ekots nyheter. I studion fanns Matilda Durehed.
7: Sveriges Radio Finska.
0: Viitte yli 8 on kello lyönyt ja tänään on siis syyskuun toinen päivä ja keskiviikkokin vielä pikku lauantaiksi sitä kutsutaan. Ja hetken kuluttua jutellaan siis vaalityöstä siitä, että mitä nämä kaikki henkilöt tekevät, jotka vastaanottavat ääniä ja ovat siellä vaalihuoneistossa töissä sitten ensi viikon sunnuntaina, kun on vaalien aika. Ja tavataan tämmöinen pitkän linjan konkari, oikea vaalikonkari nimittäin. Tavataan, missä nyt jäikään se nimi, Hilkka Luukkonen, joka on ollut vaaleissa töissä niin kauan, että hän ei edes muista kuinka monissa vaaleissa, mutta jostain 90-luvulta alkaen. Ja Hilkka on sitten taas vaalihuoneistossa, siellä tällä kertaa varapuheenjohtajana ensi sunnuntaina ja paikkana silloin täällä Norrköpingissä Matteus Koden. Ja keskiviikko näyttää siltä muuten sään puolesta, että Göteborgille luvassa sadekuuroja, mutta kuurien välissä aurinko saattaa pilkahdella. Svejanmaalle luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä saattaa myös esiintyä paikallisia sadekuuroja. Norrlannissa pilvisyys lisääntyy ja päivän mittaan on luvassa vesisadetta tai sadekuuroja. Lämpötilat yleensä ottaen 15 ja 20 asteen välillä, tunturialueilla hieman viileämpää. Ja keskiviikkokysymyksenä se on tänään Suomi-seurat ja suomalaiset yhdistykset. Mitä Suomi-seura ja suomalaiset riennot ja harrastukset täällä Ruotsissa ovat merkinneet sinulle? Tuolla meidän sosiaalisessa mediassa siellä käy keskustelu kuumana, mutta olisi tietenkin kiva kuulla myös siitä, että mitä Suomi-seurat ja suomalaiset yhdistykset ovat merkinneet juuri sinulle. Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja tiedän kyllä, että sieltä on monet ovat löytäneet vaikkapa elämän kumppanin Suomi-seuran tansseista ja yhdistystoiminnasta. Ja tietenkin monet ovat aivan ilmeisesti urheilleet paljon. Ja muitakin harrastuksia sieltä on löytynyt kansantanssia ja musiikkia. Ja sitten siellä on ilmeisesti harrastettu aika paljon. Ei ehkä niin paljon enää nykyään, mutta on ollut paljon pesäpallokerhoja ja suunnistusta ja vaikka mitä. Anne kirjoittaa tuolla, että aktiivisesti mukana Kalevan senioreissa Upplands-Bruussa. Toiminta on meillä riittää. 90-vuotias Aira vetää tuolijumppaa maanantaisin. Kirkkopiiri tapaa kerran kuussa meidän tiloissa ja keskiviikkona leivotaan, jos tarvitsee. Ja torstaisin pelataan bingoa ja saunaankin pääsee torstaisin kylpemään. Näin kirjoittaa Anne, joka on ollut mukana kauan jo Kalevan senioreissa Upplands-Bruussa. Kerro sinäkin siis Suomi-seura, Suomi-yhdistys kokemuksista ja muistoista 08 784 2400.

0: Mut.
1: Musta kausi, Jenni Vartiainen ja Hilda Lensman täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 8:12. Ja nyt yhdistetään piuhat tuonne Göteborgiin. Siellä aamun uutistoimittaja Johanna Dixon, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Johanna, minkälaisia kokemuksia sinulla on Suomi-seuroista tai suomalaisista yhdistyksistä?
2: Joo, no mähän olen käynyt vierailemassa aika monessa sellaisessa paikassa ja vaikuttaa siltä, että ne merkitsee tosi paljon, paljon niiden jäsenille.
1: Kyllä.
2: Että on sellaisia aktiivisia seuroja, kuten esimerkiksi täällä Göteborgissa Kare –

0: seura, kalastus ja vapaa-ajan seura, muistaakseni se on, tarkoittaa se kare. Tai retkeilyseura, kalastus ja retkeilyseura.
1: Ahaa, siitä tulee kare,
0: ja
1: joo.
0: Joo, ja heillä on sitten monta semmoista omaa yksikköä, ja siellä tehdään ihan kaikenlaista, ja siellä on muuten erittäin makea joulusauna myöskin. Jouluaaton aamuna kävin kerran tekemässä juttua sieltä, niin siellä meni kaikki saunaan aikaisin aamulla, olisiko kello ollut 4.
1: Oho.
0: Kun siellä oli jo sauna kuumana. Ne käy niin kuin saunassa siellä niin kuin ajoissa, että sitten ehtii tehdä kaiken muun.
1: Niinpä. Eli suomalaisista seuroista tänään jutellaan, mutta mitäs uutisissa tänään on sitten 8:30 aikaan?
0: No kuules sellaista, että Fagestan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen tytön isää. Ja Venäjän presidentti Vladimir Putin syyttää Saksaa todistusaineiston sijoittamisesta Leipzigin lentokentälle voidakseen syyttää siitä Venäjää. Ja EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Irlannissa pidettävään kokoukseen keskustellakseen Ukrainan tuen lisäämisestä.
1: Kiitos Joona Dixon, aamun uutistoimittaja. Uutiset sitten tuolla reilun vartin päästä täällä samalla kanavalla. Ja Johanna tuossa mainitsi göteborgilaisen Kare suomalaisyhdistyksen ja Esa kirjoittaa tuolla meidän sosiaalisessa mediassa, että Karella Göteborgissa olen käynyt paljon jouluruokaa, saunomista ja karaokea. Usein tapaa tuttuja, joita ei ole nähnyt 10 vuosiin. Ja Nolin Vire järjestää myös aina joskus rapujuhlia ja tansseja, näin kirjoittaa siis Esa. Ja muuten kuunnellaanpas, kenellä kaikilla on tänään nimipäivät.
2: Nimipäivät tänään.
3: 2. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sini, Justus, Sinikka.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Synnöve.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Justus, Justina.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sinna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juhani, Veli, Veikko.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
1: Onnea todella kaikille, ja hetken kuluttua jutellaan sitten vaalityöstä ja sieltä siitä, että miltä siellä vaaliurnien takana työnteko sitten oikein näyttää. Ensi sunnuntaina on vaalien aika, 13. päivä syyskuuta. Laitetaan sitten vähän musiikkia soimaan. Tässä tulee Blondie, Älä rakasta mua.

0: Blondi, älä rakasta mua. Elikkä nyt puhutaan vaaliasiaa. Kuullaan sitä, mitä kulissien takana vaalihuoneistoissa oikein tapahtuu. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
0: Nyt puhutaan siis vaaleista. Ensi viikon sunnuntaina 13. syyskuuta on vaalien aika. Tällä hetkellä ehdolla olevat poliitikot kampanjoivat kuumeisesti, mutta sinun roolisi vaaleissa on vähän toisenlainen. Kerro siitä.
1: Mä olen vaalitöissä Norrköpingissä, otan vastaan ääniä. Olen varapuheenjohtajana siinä ryhmässä, mikä meillä on. Meillä on siinä 8. On puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 äänten vastaanottajaa. Ja aloitetaan aamulla aikaisin. Vaalilukaalithan avautuu 8:00, mutta me ollaan jo paikalla siellä ennen sitä. Yleensä 7 maissa tehdään töitä niin kauan aikaa, että kaikki äänet on laskettu niin, että se voi mennä tuonne yli 30:00. Meillä on aina taukoja välillä myös. Joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on aina paikalla. Kaikilla on samanlaisia töitä, siis jaetaan niitä jäjekuoria. Jokainenhan saa itse valita äänestyslipukkeet. Ja ne saa valita sillä tavalla, että kukaan ei näe, mitä sinä valitset. Sitten saa äänestyskuoret ja sitten saa mennä semmoisen säämin taakse laittamaan ne kuoreen. Yksi väri aina yhteen vaaliin. Meillä on 3 vaalia tällä kertaa. On valtiopäivävaalit, kunnallisvaalit ja aluevaalit. Joillakin kunnilla voi olla semmoinen kansanäänestys myös.
0: Niin, eli ei kansanäänestystä ainakaan Norrköpingissä tällä kertaa, mutta tästä kyllä kuulee, että sä oot ollut vaalipäivänä töissä ennenkin. Kuinka monta vuotta sä oot tehnyt tai monta kertaa sä oot tehnyt tätä?
1: Kuule, mä en edes muista kuin kauan. Mä joskus 90-luvulla menin mukaan ja sitten mä oon ollut kaikissa vaaleissa, sekä näissä Ruotsin vaaleissa että Euroopan yhteisövaaleissa.
0: No, mikä sai sut lähtemään mukaan tämmöiseen vaalityöhön?
1: Kun siitä on niin kauan aikaa, niin en muista, oliko mitään muuta syytä, mutta uteliaisuus luulisin, niin, että miten se tapahtuu, vaikka mä oon äänestänyt aina vaaleissa, kun mä oon saanut äänestää siitä lähtien, kun mä oon ollut Ruotsin kansalainen. Niin kuitenkin se, että minkälaistahan se on olla mukana siellä koko vaalipäivän. Mä luulen, että se uteliaisuus teki, että mä ilmoitin, kun luin netissä, että kunta hakee vaalityöntekijöitä, niin ilmoitin, että mä voin olla mukana. Ja sitten mä oon ollut sen jälkeen mukana aina kaikissa vaaleissa. Meillä on semmoinen kiva joukko, joka on melkein samaa henkilöitä koko ajan ollut mukana. Että joka vuosi on ehkä tullut 1 tai 2 uutta. Kun se on niin kuin jatkuvuus siinä. Et samat henkilöt tulevat seuraavana vuonna myös. No, se on ihan mukava se päivä. Ei sitä edes ajattele, että sit on niin pitkään töissä. Että aamusta ihan yö myöhään asti.
0: Niin, sut löytää tänäkin vuonna täältä Norrköpingistä vaalihuoneistosta äänestyspaikan joukoista, vaikka sä et enää itse asiassa asu Norrköpingissä.
1: Mä muutin 2 vuotta sitten Jönköpingin ulkopuolelle. Mä jäin silloin eläkkeelle myös yhtä aikaa. Nytten tuli kysymys siitä, että jos mä oon vaaleissa töissä. Mä juttelin muutamien kavereiden kanssa ja siinä juteltiin aikamme ja ne sanoivat, että tietysti sä tulet, sä voit olla töissä ja sitten sä oot meidän luona yötä. Siinä samalla saa tavata kaikkia entisiä kavereita siellä. Mutta tämä on viimeinen kerta nyt, että näitä vuoden jälkeen mä en enää ole sitten. Tai ainakin tällä hetkellä mä oon päättänyt, että mä en ole, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
0: No, siinä aikana kun sä oot ollut mukana vaaleissa toimijana, onko tullut mitään muutoksia siinä, miltä se vaalipäivä sitten oikein näyttää ja mitä siellä tehdään siellä vaalilokaalissa?
1: On siihen ehkä tullut pieniä muutoksia. Silloin kun mä aloitin, silloin esimerkiksi me laskettiin kaikki äänet käsin. Tänä päivänä me voidaan laskea ne koneella, siis setelilaskijalla. Ja sitten nyt on ensimmäinen kerta, kun vaaleissa on sillain, että jos sä tarvit avustajaa silloin, kun sä laitat äänilipukkeen kuoreen, niin jollakin meistä, jotka ottaa vastaan ääniä, täytyy olla mukana siellä. Vaikka haluaisit ottaa avustajan sinne taakse, niin silti sen, joka on töissä siellä, täytyy olla mukana. Se on uusi tänä vuonna.
0: Mä itse ainakin huomasin, että nyt tuolla BankID:ssä, että siellä luki, että voi ladata tämmöisen digitaalisen henkilötodistuksen.
1: Joo, sekä pankkitunnuksessa kun on ID, niin sitä voi käyttää. Se täytyy meillä skannata ja sitten voi käyttää sitä Freja Plus. tai sitten voi käyttää tavallista ID-koettia. Mutta äänestyskoettia ei kai olla mukana. Mehän nähdään siitä ääniluettelu, vaaliluettelo. Kaikki, jotka ovat äänioikeutettuja, lukevat siinä mukana. Me nähdään siitä, missä vaaleissa saa äänestää. Kun joskushan sattuu sillä tavalla, että on ottaa kaikki kolme eri vaalia ja sitten saakin vain äänestää kaksissa vaaleissa.
0: Niin, jos ei ole Ruotsin kansalainen, mutta asuu täällä.
1: Tai jos ei ole, siis jos sä et ole minkään maan kansalainen, mutta olet Ruotsissa asunut pitkään ja sä oot niin kuin täälläkin ajolla. Silloinhan sulla on mahdollisuus äänestää Ruotsin vaaleissa myös. Mutta kaikki ne, että milloin sinä saat äänestää Ruotsin vaaleissa, niin kaikki semmoiset voi ottaa tuolta vaal.se, niin sieltä esille. Vaalimyndighetenhän tietää, ja kaikki semmoiset täytyy olla jo kirjoitettuna sinne vaaliluetteloon. Enää sinä päivänä ei voi niitä vaihtaa.
0: Mulla on langan päässä Hilkka Luukkonen, joka on jo monen monta vuotta tehnyt vaalityötä vaalipäivänä, ja jutellaan Hilkan kanssa hetken kuluttua lisää. Jutellaan Hilkan kanssa muuten uutisten jälkeen lisää. Laitetaan tähän vähän musiikkia väliin. Tässä tulee Jaakko Kulta.

0: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.
1: Eli laita sinne levyseppään toiveita, ja tänään puhutaan suomalaisyhdistyksistä ja suomiseuroista. Rainer kirjoittaa tuolla meidän Facebookissa, että kesäleirit, joilla kävin ehkä 8-vuotiaasta aina 13-vuotiaaksi asti, suomalaisen yhdistyksen järjestäminen olivat aivan ihania. Ne muovasivat minusta hyvin pitkälti aika itsepäisen ja itsenäisen ihmisen, joka lähti iloisesti Oskarhamnista, minne ikinä tie sitten veikin eri puolille maata. Minulle nuo tarinat ovat vähän niin kuin armeija juttuja. En kerro niitä kovin usein. En ole myöskään törmännyt kovin moneen muuhun, joka olisi ehkä ollut samoilla leireillä kuin minä. Täytän pian 60 vuotta ja nykyään tiedän, että nuo leirit auttoivat monia vanhempia hengähtämään muutaman viikon ajan. Oletko muuten käynyt suomiseurojen kesäleireillä ehkä samoilla leireillä kuin Rainer? Voit vielä laittaa puhelinvastaajan viesti ja juttu jatkuu tietenkin myös iltapäivässäkin ja numero puhelinvastaajanhan on tietenkin 087842400.
2: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Fagestan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen tytön isää, seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
3: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
2: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halua osallistua haastatteluun. Paavo Kotonevan mukaan isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
3: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
2: Toimittajana oli Lari Honkanen. Venäjän presidentti Vladimir Putin syyttää nyt Saksaa todistusaineiston sijoittamisesta Leipzigin lentokentälle voidakseen syyttää siitä Venäjää. Saksa kertoi eilen, että se syyttää Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuun alussa tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa ollut drooni. Drooni löydettiin ukrainalaisen rahtikoneen läheltä ja se tehtiin vaarattomaksi. Ruotsin hallitus piti eilen illalla lehdistötilaisuuden, jossa pääministeri Ulf Kristersson sanoi, että turvallisuuspoliisi Seppo on jo aikaisemmin varoittanut lisääntyneestä sabotaasiuhasta myös Ruotsissa ja että Venäjä ottaa suurempia riskejä voidakseen pysäyttää Ukrainalle menevän tuen. Pääministerin mukaan ruotsalaiset kuljetukset on kuitenkin hyvin suojattuja. Ja EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Irlannissa pidettävään kokoukseen keskustellakseen Ukrainan tuen lisäämisestä. Viime vuoden lopulla EU päätti tukea Ukrainaa 90 miljardin euron lainalla, joka maksettaisiin Ukrainalle tämän ja ensi vuoden aikana. Tuki ei kuitenkaan riitä kattamaan Ukrainan jatkuvia sodasta johtuvia kustannuksia. Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer-Stenergard toivoo, että EU päättäisi ottaa käyttöön venäläisten eurooppalaisiin pankkeihin jäädytettyjä varoja, kertoo EKKUT. Suurin osa jäädytetyistä 200 miljardista eurosta on Belgian Euroclear-varastossa Brysselissä ja Belgia on vastustanut jäädytettyjen varojen käyttöön ottamista. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
4: Sveriges Radio Finska.
1: Viimeistä puolituntista viedään tämän aamun osalta kello 8.33. Toinen päivä syyskuuta on tänään ja keskiviikko. Ja keskiviikon sää muuten näyttää siltä, että Göteborgille on tänään luvassa sadekuuroja, mutta kuurojen välissä aurinko saattaa pilkahdella. Svejanmaalla vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä saattaa myös esiintyä paikallisia sadekuuroja. Norrlannissa pilvisyys lisääntyy ja päivän mittaan on luvassa vesisadetta tai sadekuuroja. Lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä ja tunturialueilla luvassa hieman viileämpää. Ja tämä sää täällä, kun Itä-Göteborgilla Norrköpingissä olen tällä hetkellä, niin aurinko kyllä paistaa aivan siniseltä taivaalta. Eli nyt on varmaan sitten se kuurojen välissä pilkahteleva aurinko, vaikka sadekuuroja ei ole vielä näkynyt. Että saa nyt nähdä, että mitä ne siellä SMHilla oikein puuhailee, ovatko he oikeassa tänään sään suhteen. Joka tapauksessa sää on vähän semmoista vaihtelevaa koko maassa, niinhänkin se voisi kiteyttää. Ja keskiviikon kysymys on siis Suomi-seurat, mitä suomalaiset yhdistykset ja suomalaiset riennot täällä Ruotsissa ovat merkinneet juuri sinulle. Juttu jatkuu koko päivä myöskin iltapäivässä, eli puhelinvastaajankin voi vielä laittaa viestiä. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne on tullut paljon viestejä ja jotkut näistä Suomi-seuroista eivät enää ole toiminnassa, mutta tietenkin monet ovat vieläkin täysin eläviä ja ahkeria ja aktiivisia yhdistyksiä. Marian siellä kirjoittaa, että hän oli aktiivinen 80-luvulla Rinkkevyn Suomi-seurassa. Ja Aila lähettää terveisiä Suomi-seura Katajaisille. Olin siellä keittiössä töissä pari vuotta ja homma hoitui. Ja Eeva Sinikka puolestaan, hän oli Göteborgin Bärisössä Da Capo-kuorossa 70-luvulla. Että kyllä siellä on kyllä monenlaista muistoa liittyy Suomi-seuroihin ja suomalaisiin yhdistyksiin. Tiina kirjoittaa myöskin, että ihana kysymys, joka tuo mieleen paljon mukavia muistoja. Perhe oli jäsenenä Hufossin suomalaisessa yhdistyksessä Gästriklandissa. Olin mukana askarteluilloissa, kuorossa ja kansantanssiryhmässä. Isä oli mukana teatteriryhmässä ja äiti jossain ryhmässä, jossa he kahvittelivat, leipoivat ja virkkasivat. Muistan, että erityisesti äitien päivät olivat niin hienoja. Katettiin kahvit ja kakut. Me sidoimme kauniita neilikan oksia rintakukiksi, jotka kaikki äidit saivat. Me lapset lauloimme lauluja kuorossa ja pikkujoulut olivat myöskin suuri tapahtuma. Juhla lapsille päivällä ja aikuisille sitten illalla. Lisäksi järjestettiin tanssi-iltoja, joten humppaa, tangoa ja jenkkaa osan vieläkin tänä päivänä. Upeita muistoja. Näin kirjoittaa Tiina ja täytyy sanoa, että todellakin upeita muistoja. Mukava kuulla. Ja hetken kuluttua jatketaan tästä vaaliasiasta, eli mitä siellä vaalipäivänä kulissien takana oikein tapahtuukaan. Ja jatketaan juttua Hilkka Luukkosen kanssa.

0: Aili Järvelä, Pahan palkka, paha maa. Ja tämä biisi löytyy muuten levyltä Kalevala, Elävänä tai kuolleena, volyymi 2. Ja se ilmestyi tuossa 4 vuotta sitten, vähän tämmöistä Kalevalaa modernissa asussa, näinkin voisi sanoa. Aili Järvelä siis kuultiin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 20:20. Ja nyt sitä lisää sitten sitä vaaliasiaa. No niin, nyt langan päässä siis Hilkka Luukkonen ja puhutaan vaaleista ja sieltä, että mitä siellä kulissien takana oikein tapahtuu vaalipäivänä. Tervetuloa taas mukaan, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan tuossa puhuttiin jo monenmoista näihin vaaleihin liittyvistä asioista, mutta niin, nämä äänestyspaikat aukeaa 7:00 ja menee kiinni sitten illalla 20:00, pitkä päivä siis edessä. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että teillä on kyllä taukoja siinä, mutta tulette sinne jo tietenkin ennen kuin äänestyspaikka aukeaa ja sitten ollaan siellä sitten siihen asti, kun nuo äänet on laskettu. Mutta puhuttiin vähän tästä muutoksista myöskin, että tämä on muuttunut, tämä ennakkoäänestys, miten se on vaikuttanut tähän äänestämiseen?
1: Ennakkoääniä tulee enemmän ja enemmän joka kerta. Että luulisin, että niitä tulee enemmän tänä vuonna, mitä viimeksi vaaleissa on ollut. Näitä ulkoruotsalaisistahan ei tiedä, kuinka paljon äänestä. Että meille voi tulla myös tämmöisiä postiääniä ja muita semmoisia. Sitten tulee ääniä, mitkä tulevat jonkun asiamiehen kautta. Yleensä joku asiamies tuo meille ne äänet. Kaikki semmoiset asiat meillä pitää käydä siinä läpi. Suurin osa ihmisistä äänestää joko ennakkoon tai tulevat sinne vaalilukaaliin just vaalipäivänä.
0: Vaalitilat menee kiinni kello 20:00 silloin illalla. Entäs jos sinne äänestyspaikalla on vielä jonoa silloin iltaisella? Pääsevätkö kaikki kuitenkin äänestämään?
1: No, kaikki, jotka ovat jonossa, saavat äänestää. Siihen voi laittaa jonkun näistä äänten vastaanottajista esimerkiksi jonoon silloin kello 8:00. Tästä menee jono poikki.
0: Niin, eli kannattaa mennä ajoissa paikalle eikä jättää 7:55.
1: Kannattaa mennä ajoissa. Meillähän on auki 12 tuntia niin, että luulisi, että jossakin välissä kääkin. Saattaa olla sellainen kilpailu, että kuka saa viimeisenä olla. Niin.
0: Viimeinen ääni vaaleissa. Mutta entäs te vaalityöntekijät itse, ehdittekö te äänestämään ollenkaan?
1: Mehän voidaan käyttää ennakkoäänestystä tai sitten käydään äänestämässä, kun meillä on siinä välissä aina muutaman tunnin taukoja. Kaikillahan on myös tämmöiset työt, että katsoa, että vaalilukaalissa pysyy järjestys. Kaikki vaalisetelit ovat järjestyksessä. Niitä ei voi laittaa miten vain. Ja täytyy täyttää niitä, jos jostakin kohtaa loppuu vaalisetelit tai vähenee paljon, niin täytyy laittaa siihen lisää. Nämä, jotka tuovat meille vaaliseteleitä, eivät saa laittaa vaaliseteleitä siihen koteloon, vaan se on meidän tehtävä.
0: Niin se on ainakin muuttunut ainakin mun alkuajoista täällä Ruotsissa, että silloin oli siinä ihan kaikkien nähtävillä ja se oli vähän erikoista näin suomalaisena.
1: Joo, se tuli, mutta meillä on nyt ollut 2 vaalit, milloin ne on ollut siis säämin takana. Ja vaalit täytyy olla salaiset. Ja kukaan ei saa, niin kuin meistä ei kukaan saa paljastaa, mitä joku on äänestänyt. Mehän ei tiedetä, kuka mitäkin äänestää, paitsi jos me autetaan jotakin. Mutta meillä on vaitiolovelvollisuus. Kaikki, jotka ottavat itse vaalisetelit sieltä, niin se täytyy olla heidän vaalisalaisuus. On myös semmoisia, jotka kotoa ottavat mukaan vaalisetelit. Nämä vaalisetelit, mitkä tulee automaattisesti kaikkiin vaalipaikkoihin, niin ne on semmoisia, missä ei lue mitään. Että ne on semmoisia blankka ja sitten niihin saa itse kirjoittaa. Puolueet tuovat omat äänisetelit. Mutta niihin, missä ei lue mitään, niin niihin sinä voit kirjoittaa jonkun nimen, jos sä haluat äänestää henkilöä.
0: No kuule, tuosta tuli mieleen se, että kun on näitä myöskin, jotka sitten äänestää jotain akuankkapuoluetta tai semmoista, niin onko tämmöisiä ääniä paljon tai onko semmoisia virheellisiä ääniä paljon, että joku on tehnyt jotain, jonkun virheen ja minkälaisia virheitä siellä äänestämässä sitten täytyy yrittää välttää?
1: Voi olla, että joku on taittanut esimerkiksi äänisetelin. Silloin se laitetaan virheelliseen, niin kuin övriga siinä lukee. Kaikkien puolueiden äänet laitetaan eri kasseihin. Meillä on semmoiset erityiset vaalikassit. Joka vaalin, kun se on laskettu, se ilmoitetaan tuonne vaalikansliet. Ja se on joko puheenjohtaja tai minä vähän puheenjohtajana, jotka ilmoittavat sinne. Tänä vuonna se on digitaalisesti, ennen se oli sillain, että me soitettiin niille. Kun Kalle Ankka, sille voi olla yksi ääni ja sitten on jollekin Pellelle yksi ääni, mutta ne tulee niihin ylimääräisiin ääniin. Ja kaikki tällaiset äänet, kun me viään ne äänten lastenkennan jälkeen tänne meidän vaalikansliaan, niin sen jälkeen ne menevät tuonne lääninhallitukseen laskettavaksi. Että kaikki ne äänet menee myös sinne. Kaikki äänet, vaikka me ollaan laskettu, niin kaikki äänet lasketaan vielä senkin jälkeen uudestaan.
0: No, mutta entä sitä äänten laskenta?
1: Äänethän laitetaan vaaliuurnaan. Siinä on aina kaksi vastaanottamassa niitä ääniä. Toisella on tämä ääniluettelo ja toinen ottaa vastaan äänet. Siinä on kolme eri osaa siinä vaaliuurnassa, että ne laitetaan oikeasta raosta sinne uurnaan. Kaikki äänet sitten, kun lasketaan, otetaan valtiopäivävaalit ensimmäisenä. Et silloin tyhjennetään se osa, mikä on valtiopäivävaaleille. Sitten seuraavana tulee aluevaalit ja sitten tulee kunnallisvaalit. Ja joka ikisen laskennan jälkeen ilmoitetaan, miten siinä vaaleissa on just käynyt. Vaaliuurnasta ei koskaan oteta ääniä ennen kuin sitten, kun ne aletaan laskemaan. Se on plombeerattu ennen sitä.
0: Mutta jos on ennakkoon äänestänyt jossain muualla, toimitetaanko se ääni sitten sinne paikkaan, missä olisi oikeasti sitten äänestänyt? Ja lasketaanko nekin sitten vasta tämän jälkeen, kun vaalilukaali on suljettu?
1: Jos olet ennakkoäänestänyt, niin ne äänethän tulee meille sinne paikalle aamupäivän aikana. Jos sinä haluat äänestää toisella lailla, niin silloin sinä voit tulla sinne vaalilukaaliin äänestämään. Ja sanot, että joo, minä olen äänestänyt ennakkoon aikaisemmin. Minä olen perunut sen, että en mä haluakaan sillä lailla äänestää, mä haluan äänestää toisella lailla. Niin silloin sinä saat äänestää sillä lailla. Kirjoitetaan pöytäkirjaan, että se on niin kuin ongelmastat. Näitä ennakkoääniä ei laiteta koskaan vaaliuurnaan ennen kuin sen jälkeen, kun vaalit on loppunut.
0: Kiitos. Nyt tiedän paljon enemmän vaaleista ja mitä siellä vaalitiloissa, vaalihuoneistossa oikein tapahtuu. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
0: Ja ensi viikon sunnuntain kunta- ja aluevaaleissa saa äänestää, jos on jonkin muun EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen, tai jos olet jonkin muun maan kansalainen tai kansalaisuudetonne, mutta olet ollut väestökirjoilla Ruotsissa vähintään 3 vuotta yhtäjaksoisesti ennen vaalipäivää. Ja Ruotsin kansalaiset saavat sitten kunta- ja aluevaalien lisäksi äänestää myös valtiopäivävaaleissa. Ja muuten tiesitkö, että äänestyspaikan ovet ovat myös auki äänten laskennan aikana, eli sinne voi kuka tahansa kansalainen mennä katsomaan sitä äänten laskentaa ja tarkkailemaan tilannetta. Jos vaaliasiat ja äänestäminen kiinnostaa, lisää asiasta voit lukea valmyndigheten.se-sivuilta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja laitetaan vähän musiikkia tähän soimaan ja sen jälkeen jutellaan vielä siitä, että mitä Suomi-seurat ja suomalaiset yhdistykset ovat merkinneet meille Ruotsin suomalaisille?

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Irlannissa pidettävään kokoukseen keskustellakseen Ukrainan tuen lisäämisestä. Viime vuoden lopulla EU päätti tukea Ukrainaa 90 miljardin euron lainalla, joka maksettaisiin Ukrainalle tämän ja ensi vuoden aikana. Tuki ei kuitenkaan riitä kattamaan Ukrainan jatkuvia sodasta johtuvia kustannuksia. Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard toivoo, että EU päättäisi ottaa käyttöön venäläisten eurooppalaisiin pankkeihin jäädytettyjä varoja, kertoo Ekot. SVT:n På spåret-ohjelmassa esiintyvät artistit on julkistettu syyskuun 18. päivänä alkavan uuden lähetyskauden ensimmäisessä osassa. På spåret-ohjelman taustabändinä on Europe-yhtye ja kolmannessa osassa ohjelmaa tahdittaa ruotsin suomalainen Miriam Bryant bändinsä kanssa. Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen tytön isää, seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
1: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
0: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halua osallistua haastatteluun. Paavo Kotonevan mukaan isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
1: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
0: Toimittajana oli Lari Honkanen. Ja Svenska Filminstitutet kertoi äsken pitämässään lehdistötilaisuudessa, että se on valinnut Ruotsin viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi kansainvälisen elokuvan sarjassa Alex Schulmanin ohjaaman elokuvan Arkipelag. Alex Schulman kommentoi päätöstä sillä, että koska Arkipelag on ensimmäinen elokuva, johon hän on sekä kirjoittanut käsikirjoituksen että vastannut sen ohjauksesta, on hän yllättynyt, mutta äärettömän kiitollinen esikoiselokuvansa valituksi tulemisesta Ruotsin viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi. Varsinainen Oscar-gaala pidetään ensi vuoden maaliskuussa Los Angelesissa. Ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

matkalla Johannan luo. Suoraa katua astelen, linnut laulaa, kuulen sen. On siis kevät ensimmäinen, avaa oven, ei hymyile, tokaisee tuu.

0: matkalla Johannan luo.
1: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Verijälkiä joka puolella.
2: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
1: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Ja lasteni kanssa murran vihdoin puhumattomuuden kulttuurin. Ja tammikuussa aloitan jälleen uuden 6 viikon kuntokuurin. Fitimpi, onnellisempi, tuotteliaampi, miellyttävä, ei ole liikaa.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Apista.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moro ja nääsiä, nääsiä moro. Erinomaista, että nappasitte siellä radion päälle, sillä täältä tulee radio-ohjelmaa. Iltapäivä on tämän radiolähetyksen nimi ja kanava on Sveriges Radio Finska. Ismo Varonen toivottaa juuri sinut. Juuri sinut tervetulleeksi tälle taajuudelle. Oletko muuten koskaan luovuttanut verta, siis verenluovutuspisteessä? Se on kyllä aivan erinomainen yhteiskunnallinen teko, eli sillä tapaa voit vaikka pelastaa toisen ihmisen hengen. No, minä kävin täällä Tukholman Södermalmilla tapaamassa sairaanhoitaja Marit Rossia, joka työskentelee nimenomaan verenluovutuspisteellä. Mikä on tilanne veren saatavuuden suhteen tällä hetkellä? Ainoastaan 3% niistä, joiden on mahdollista luovuttaa verta, myös käyvät tekemässä sen. Ne on muuten vaalit sitten ensi viikon sunnuntaina. Toki ennakkoon on voitu äänestää jo nyt jonkun päivää tässä. Aamulähetyksen juontaja Milla Eronen on jutellut pitkän linjan vaalityöntekijä Hilkka Luukkosen kanssa, joka on vaalityönteon konkari. Ja tänä vuonna

Linköpingissä Matteus Kodenin vaalihuoneiston varapuheenjohtaja. Ja millekäs tämä kuulostaa? Kuulkaa, hyppäät kyytiin sivuvaunulliseen moottoripyörään ja lähdet huristelemaan sillä ympäri Suomea. No kyllähän se hyvälle kuulostaa, Eller Hyr, mutta tällä kohtaa pitää sanoa, että matkalaisina toimivat 86-vuotias mummo Virpi Kutti ja moottoripyörää ohjasi hänen lapsenlapsensa David. Ei paha, ja tästä kuullaan lisää. Dingo saapuu siis konsertoimaan Ruotsiin nyt viikonloppuna, tämä suomalainen rock-yhtye. Perjantaina nämä rock-legendat esiintyvät Tukholmassa DBS-klubilla ja lauantaina Pusterviikissä Göteborgissa. Niin me tehdään, että aivan kohta otamme ja soitamme bändin kitaristi Jontelle ja kysytään, että onko ne kitarat vireessä ja näkyykö kello. Uutismiehemme eetterissä on tänään Janne Saaristo. Mutta musaa ensin, Gasellit.

0: Reteesti mentiin siinä, gaselit ja katto auki, ja nyt on Janne Saaristo Göteborgista mukana lähetyksessä, ja mennään vähän tällainen niin kuin viihdepohjalla nyt ja näitä uutisotsikoita tähän kello 13 päälle heti alkuun.
1: Joo, tänään ainakin tässä vaiheessa nostetaan vähän kivempiäkin uutisia, nimittäin että ruotsin suomalainen göteborilainen artisti Miriam Bryant on yksi artisteista, jotka esiintyvät syksyn På spåret-ohjelmassa. Sieltähän on jo aikaisemmin ilmoitettu, että kaksi Kai-yhtyeen jäsenistä on mukana kilpailemassa.
0: On kyllä tuota näkyvyyttä tarjolla taas.
1: Joo, ja sitten vielä lisäksi tämä Alex Schulman, joka isä siis oli suomenruotsalainen TV-tuottaja, jos joku muistaa. Hylands Hörnaakin, sä mainit itse.
0: Kyllä.
1: Niin, joo. Ja hänen ohjaama elokuva Arkipelago on valittu Ruotsin Oscar-palkinnon ehdokkaaksi.
0: Ootko nähnyt?
1: En ole vielä nähnyt, vaikka näin saaristoon miehenä pitäisi ehkä nähdä tätä Arkipelag-nimistä filmiä. Mutta
0: Janne Arkipelag, tänä niin, uusissa. Niin, hei, siitäpä löysit kyllä hienon vinkkelin tuohon hommaan ja ei muuta nyt kun täydennät nimes vielä, niin tuota, ja käyt katsoa filmin. Kiitos, niin. Kiitos Janne ja tuota, mukavaa uutispäivää.
1: Kiitos samoin.
0: Ja nyt otetaan yhteys Suomeen, mutta sitä ennen tässä vielä Sara, Bia, Ani.

0: Sarbi ja Ani, tuhla ja poika. Niin, miten se menikään se mainio slogani, rock on rajaton riemu, ja sitähän se kieltämättä on. Vai mitä mieltä olet tästä, legendaarisen Dingo-yhtyeen legendaarinen kitaristi Jouni Jontte Virta?
1: On siinä ne synkemmätkin puolensa, mutta kyllä se, sitä riemua pakkaa olemaan.
0: Hei, realistinen vastaus. Kaikki ei ole niin, aina niin ruusuista, näinkö se on?
1: Kyllä joo, ei se aina, ei ihan putkeen mene kaikki.
0: Niin, mutta osa kun menee, niin sekin on jo aika hyvin, nimittäin sitten on niitäkin putkia, että ei mene mikään putkeen, niin sekin on.
1: Joo, näin on.
0: Tuli muuten mieleen tuossa toi, nyt kun ollaan menossa pikkulauantaita, että muista Irvin laulu aikoina, että 5 saunaa ja 6 putkaa, niin minkälainen on sitten rock-kitaristin pikkulauantai, Jontte?
1: Ei kyllä ole näitä. Ehkä joskus nuorempana saattokin olla, mutta ja ehkä varmaan tuli käyty keikoillakin paljon keskiviikkoisiinkin, mutta et nykyään ei enää. Tässä tuli 70 täyteen just kato, niin ei sitä riittää se yksi lauantai viikossa.
0: Niin, se on muuten ihan paljon onnea.
1: Joo.
0: Onnea pitäisi kukaan jaottaa tämmöinen jaamohan leva ytti hundrade år, niin kuin Ruotsissa lauletaan ne synttärien kohdalla.
1: Joo.
0: Jyväskylässä on tällä hetkellä, niinkö on?
1: Kyllä joo, täällä oleskelen.
0: Minkälaista se meininki siellä Jyväskylässä nyt on? Porista lähit ja oot pyörinyt varmaan. Missä kaupungissa oot muuten asunut tähän mennessä? Nyt kun oot kuitenkin siellä Jyväskylässä, niin minkälainen on sun elämänkaari?
1: Siis mulla on nyt kämppä edelleen Porissa ja on kesämökki siellä. Mutta täällä Jyväskylässä nyt mä oon 8 vuotta seurustellut ja tai ollaan oltu yhdessä. Ja täällä Jyväskylässä suurimman osa ajasta vietän kyllä.
0: Minkälainen paikka se muuten on asua Jyväskylä? Se on semmoinen snadi, soppeli, keskisuomalainen paikka.
1: No, mikäs tää täällä on? Hienot maisemat, mä käyn lenkkeilemässä. Täällä on hieno tuo Jyväsjärven rannoilla, kun olisi hieno kävellä. Ja mikäs täällä ollessa?
0: No niin. Soittelen sun...
1: Torvet on ankeita joka paikassa.
0: Niin, ankeita on nimenomaan, ja nyt kun syksy tulee ja talvi ja pimeys ja kaavos ja räntäsade, niin se on oikeastaan sitten lähettävä aika kauas, jos meinaa niistä päästä pakoon.
1: Kyllä, joo, ja kyllä tarkoitus onkin tuossa vähän myöhemmin syksyllä. Pikkulomaa pitää lähteä vähän katselemaan aurinkoakin.
0: Se on loistavaa, mutta ei tarvitse välttämättä mennä, kato kovin kauas. Mä nimittäin soittelen tietysti sulle sen takia, että Dingo tulee viikonloppuna tänne Ruotsiin. Tämmöinen comeback tavallaan, aika pikainenkin sellainen edellisen keikan jälkeen. Eli Tukholmassa perjantaina ja lauantaina Göteborgissa.
1: Eikö se vuosi?
0: Niin, saattaa muuten olla vuosipäivä.
1: Niin.
0: Tuleeko tästä perinne?
1: No ei, en mä tiedä. Ainakin nyt näyttäisi siltä.
0: Niin. Eikö se ole sillä, että yksi kerta, kaksi kertaa, se on jo sitten traditio, vai miten?
1: Joo, se on rundio silloin.
0: Aivan. Mitkä muistot jäi tuosta?
1: Euroopan kiertue.
0: Niin. Mitkä muistot jäi tuosta viime keikasta Tukholmassa?
1: Ihan mainiot. Siis tupa oli täynnä ja jengi oli mukana ja mä olin täysin yllättynyt siihen. Vastaanottoa kyllä, että toivotaan, että meininki jatkuu samanlaisen.
0: Niin, ja tosiaan nyt sitten löytte siihen vielä tuommoisen yhden keikan lisää, niin kuin puhuit tuosta kiertueesta.
1: Niin. Ja,
0: niin, aivan. Miten se on, Dingo on pysynyt aika kiireisenä kesällä? Mä tuossa olen vähän katsellut teidän somea seurannut, niin kyllähän teillä siellä keikkaa on riittänyt.
1: No kyllä on jo, että no suurin piirtein koko kesä ollaan menty festareita ja noita lavoja kierretty läpi. Ja syksy näyttää samanlaiselta, mutta sen ei suurin piirtein, että lokakuun lopussa alkaa pidetään vähän lomaa.
0: Niin teilläpä on siellä vähän tämmöistä, pitääkö paikkaansa tämän Pyhäklaani-albumin julkaisusta, on kulunut nyt 40 vuotta, niin tekeekö Dingosten sen tiimoilta tuommoisia spesiaalikeikkoja?
1: No joo, sillä että me ei ole niitä biisejä siirtävyyttä niin ihan hirveästi soitettu, koska ne isommat hitit on kumminkin noin parilta ekalevyltä ja nyt on niillä keikoilla tarkoitus soittaa enemmän niitä Pyhäklaanin levyn biisejä.
0: Kuullaanko niitä yhtään täällä Tukholmassa ja Göteborgissa?
1: No kyllä mä luulen, että jotain tulee. Kyllä me koko aika on setissä aina jotain niistä. Mutta aina toi setti on rajoitettu, että se on joku tunti tai 75 minuuttia, niin ei siihen mahdu kaikkea, mitä voisi soittaa.
0: Ja näinhän se on, että ne on ne määrätyt biisit ja niitä on vaikka ajatte teidänkin sieltä settilistalta pois.
1: Niin, se on tosi juttu tällainen, että kun me tullaan soitetaan ja jos ei soitet jotain levotettukimo sinä ja minä tällaisia näitä, niin se yleisö on sillä, että vittu, se oli ihan paska. Ei ne soittanut sitä.
0: niin, näinhän se on, että no. Vähän pitää heittää sitä, mitä tilataan, että on se näin vähän niin kuin kaikilla aloilla.
1: Niin.
0: Miten se?
1: Monta kertaa tulta sellaisen kysymään, että miksi ette soittanut sitä ja miksi ette sitä.
0: Niin kuin teillä tuo katalogi on kuitenkin sen verran iso, että sinne riittää vähän nämä aika monelle omia suosikkeja myös, mitä haluttaisiin kuulla.
1: Joo, kyllä.
0: Sulla muuten omat suosikit, mä haastattelin teillä rumpalia tuossa viime viikolla ja kummaltakin kyselin, että no mitä sitten soitetaan tässä haastatteluyhteydessä, niin kumpikin sanoo tämän biisin muuten, mikä soi kohta. Eli Kunnian kentät, miten tämä nyt menee, että onko tämä koko bändin yksi lemppari live-biisi vai kuinka tämä menee?
1: No mulla se on sellainen ainakin, se on niin vähän erilainen kuin muut biisit. Se on vähän tuollainen jyhkeä teos. Että. Ja mulla on niin sellainen, että mä olen siihen tehnyt niin paljon se biisi eteen, kun mä kitarasolo-osuudet ja tuollaiset kaikki. Niin kuin. Että toinen on sellainen, mikä mulla on myös tärkeä biisi, on Pyhäklaani.
0: Joo, nämä kummat.
1: On niin kova biisi, vaikka on vähän pitkä biisi, mutta.
0: Niin. Ei se pituus haitas ole, niin kuin joskus on joku sanonut, tuo nyt oli vähän semmoista biisi. Joka tapauksessa Dingo, hei, laitetaan se kohta se Kunniankentät soimaan. Mutta pitää vielä kysyä tuolla, että sä oot nyt aika kauan, tai oot tehnyt pitkän uran kitaristina ja tosiaan sanoit, että 70V on jo tullut lasiin ja sitä on juhlittu. Niin olisitko ajatellut silloin, kun nappasit sen kitaran silloin juniorina, että vielä vedetään näitä Dingon biisejä 2026 ja lähdetään Ruotsin kertueelle.
1: Niin siis silloin, kun mä nappasin eka kertaa kitaran käteen, niin en mä kyllä ajatellut varmasti Dingosta yhtään mitään. Mutta mulla oli omat suosikkini. Mä Led Zeppelin ja Ten Years After oli mun niin kuin sellaiset, johon mä pyrin. En päässyt kyllä kumpaakaan, mutta.
0: No ei niihin kumpaankaan ole kyllä kovin muukaan, moni muukaan päässyt. Että ei kannata ottaa sitä tuollaisena vastoinkäymisenä, vaan sulla oli ihan hienot esikuvat siellä. Become Led Zeppelin, näitkö muuten se elokuva?
1: Kyllä joo, kyllä.
0: Yes. Hienoja kitaristia Jimmy Page ja kumppanit, mutta hei, olisiko näin, että me tapaamme tuossa parin päivän päästä Tukholmasta ja laitetaan Kunnian kentät soimaan ja hei, tosi kiva, että olit mukana haastattelussa. Hyvää matkaa sitten myöhemmin tänne Ruotsin puolelle.
1: No niin, hei. Ostakaa ihmiset lippuja keikoille, joo. Tjöppa biljetter.
0: Tjöppa biljetter. Hyvä. Se tuli kaksikielisenä. Buy the tickets. Selvä. Kiva. Eli tapaamisiin perjantaina ja tosiaan sitten lauantaina Göteborgissa. Ja täältä lähtee Kunniankentät soimaan. Oikein mukavaa iltapäivää.
1: Come on sinne, yes.

Dingo-kitaristin valinta oli tässä soitettavaksi, Dingo ja kunnian kentät. Tuo oli muuten Dingon julkaisu vuodelta 1985 ja se jäi viimeiseksi julkaisuksi sitten 80-luvulla. Nousi Suomen virallisen listan ensimmäiselle sijalle ja äänitettiin Irlannissa Winemill Lane Record Studiossa. Siellä ovat aikaisemmin tehneet ennen tätä äänityksiä muun muassa sellaisetkin kaverit kuin Paul McCartney, The Rolling Stones kävi siellä tekemässä äänityksiä ja U2. Eli aika tuommoinen Enrique, ruotsalaiset voisi sanoa. Legendaarinen musiikkistudio ja hienot soundithan sieltä lähti myös soimaan Dingona tuolle viimeiselle singulle 80-luvulla. Pian lähdetään sitten sinne Blutcentraaliin, eli verenluovutuspisteeseen tuolla Södermalmilla, mutta mennään vielä sinne Jipun matkassa. Tässä Tuonelan koivut.

Jippu, Tuonelan koivut. Näinhän se kuulkaa on, että veren luovutus on yksi tärkeä osa terveydenhoitoa. Luovutettu veri pelastaa ihmishenkiä esimerkiksi onnettomuuksien yhteydessä, leikkauksissa tai vaikka vakavien sairauksien hoidossa. Tukholmassa sairaanhoitajana työskentelevä Marit Rossi on töissä Blodgivar Centralenissa eli verenpalvelupisteessä. Vain 3% Ruotsissa asuvista luovuttaa verta aktiivisesti. Miehet voivat luovuttaa verta 4 ja naiset 3 kertaa vuodessa. No, minä kävin Tukholman Södermalmilla yhdessä verenluovutuspisteessä kysymässä, että miten verenluovutus tapahtuu ja mikä on varastojen tilanne nyt, kun kesälomakausi on takana.

0: Marit Rossi, sairaanhoitaja. Me ollaan nyt täällä Skanstullissa Blue Centralenissa, eli täällä luovutetaan verta tosiaan Tukholman Södermalmilla. Mulla johdutti mieleen tässä nyt, kun kesä on tavallaan jo pikkuhiljaa tuolla takana, että mikä tilanne tässä verenluovutustilanteessa on nyt. Löytyykö Ruotsin verivarastoista nyt tarpeeksi verta kesän jälkeen?
1: Verivarastothan vähän vaihtelee Ruotsissa. Tiedän, että Tukholmassa on ollut hyvät verivarastot tänä kesänä, mutta se vaihtelee ympäri Ruotsia.
0: No onko jotain erityistä veriryhmää, mitä nyt kaivataan pankkeihin?
1: Kaikki veriryhmät on yhtä tärkeitä, että jos on se tavallisin veriryhmä, niin voi ajatella, että niitä potilaita siellä sairaalassakin on sitten enemmän niitä tavallisia veriryhmiä. Että tavalliset veriryhmät on yhtä tärkeitä kuin kaikki muutkin nämä vähän erikoisemmat.
0: Siinä on oikeastaan logiikkaa, kun rupeaa miettimään. Mä ajattelin, että just tämä määrättyjä veriryhmiä tarvitaan enemmän, mutta herran aika niitähän on sitten vähemmän niitä ihmisiä. Mitäs veriryhmiä muuten on olemassa?
1: No on A, B, 0, ja se on se A, B, ja sitten on ne plussat ja miinukset. Ja se nolla miinushan on yleensä sitä universal blood, mitä voi niin kuin antaa kaikille.
0: Ketkä luovuttaa verta? Ketkä tulee tänne asiakkaaksi, joita saa sitten verta ota?
1: No, luovuttajat on yleensä ihmisiä, jotka haluavat auttaa muita ja yhteiskuntaa, että koska verenluovutus on aina kuitenkin vapaaehtoista, että ihmiset, jotka haluaa tehdä hyvää.
0: Ja heitä riittää siis kuitenkin, ihmisillä on kuitenkin tätä hyvää tahtoa. Onko sillä paljon myös, että on vaikka joku läheinen, joka tarvitsee, mikä laukaisee tämän luovutusasian, että onko sillä tullut ihmisten kanssa juteltua?
1: No joo, jotkut tuntee ihmisiä, jotka ovat saaneet verta, toiset vaan on lähtenyt mukaan, jos vanhemmat on luovuttanut. Jotkut on aloittanut nuorena luovuttamaan ja siitä on niin kuin tavallaan sitten tullut osa identiteettiä tästä verenluovutuksesta.
0: No minkälainen tämä ikähaitari täällä nyt on, kun näitä ihmisiä tulee tänne, niin onko enemmän just vanhempia vai onko se niin kuin tasaisesti jakaantunut?
1: No voisi melkein sanoa, että on enemmän vanhempia luovuttajia, että mielellään nähtäisi, että nuoretkin lähtisivät luovuttamaan verta, varsinkin nuoret miehet, joilla on yleensä hyvät veriarvot.
0: No onko se, jos on vanhempi, niin onko veri vähän huonompaa, kun se on tuonne jo kiertänyt niin paljon? onko niin kuin tämmöinen tuore veri parempaa?
1: Ei, kaikki veri on yhtä hyvää, että veri kuitenkin uudentuu koko ajan, että ei ole parempaa tai huonompaa verta, että ihan samaa verta iästä. Uberuende.
0: Tuli muuten mieleen, että paljonko sitten sitä verta luovutetaan, paljonko se on niin kuin määrällisesti otetaan kerralla ja onko se vaihtelevaa, että jos olet luovuttanut useammin, niin voi luovuttaa sitä pikkusen enemmän, vähemmän, miten se menee?
1: Kaikki luovuttavat yhtä paljon. Kaikki luovuttavat 4,5 desiä. Se on suunnilleen semmoinen 10% verimäärästä. Ja miehet yleensä voi luovuttaa 4 kertaa vuodessa ja naiset 3 kertaa vuodessa.
0: Marit Rossi, sairaanhoitaja, on haastattelussa. Laitetaan tähän väliin vähän musaa ja jatketaan sitten.

0: Skanstullissa ollaan ja tässä Blutgivarcentralen Marit Rossi sairaanhoitaja on haastattelussa ja jutellaan verenluovutuksesta. Kuuluuko muuten nää, että täällä on paljon suomen kieltä tai tämmöistä niin kuin suomen aksenttia, kun tapaat näitä verenluovuttajia? Onko paljon suomenkielistä, suomalaista väestöä, suomalaista taustaista?
1: No siihen on vähän vaikea vastata, kun verenluovutus suomen kielellä ei ole mahdollista Ruotsissa. Täytyy hallita ruotsin kieli, tai Tukholmassa ja Göteborgissa ja Uppsalassa voi myös luovuttaa verta, jos puhuu englannin kieltä.
0: Mutta se on jännä, koska täällä on niin paljon suomalaisia, sitten on suomalaisia palveluja paljon, mutta just tällä kohtaa niin se ei toimi. Eli pitää olla vähän tuuria, että saa suomenkielistä palvelua.
1: Vaikka nyt suomenkielisiä työkavereitakin on täällä muutama, niin aina nämä just nämä hälsodeklarationit käydään läpi ruotsin kielellä tai englannin kielellä.
0: Nyt kun mennään sitten itse tähän verenluovutustilanteeseen, niin miten tämä prosessi oikein etenee? Ensistäänkin, että sä saat luovuttaa verta, mitä tässä oikein tapahtuu?
1: No ensimmäisen kerran, kun meillä käy, niin saa täyttää sitten semmoisen Helsu Enkät kirjoja ja vastata vähän kysymyksiin omasta terveydestään. Ja se käydään sitten läpi sairaanhoitajan kanssa. Ja sen jälkeen on verikokeet ja se on siinä. Se on ensimmäinen kerta, kun käy meillä ennen kuin saa tulee luovuttamaan ensimmäisen pussin verta.
0: Täytyy sanoa, että mä en saanut sitä tehdä.
1: Kaikki ei saavat luovuttaa verta, mutta on aina yhtä tärkeää kuitenkin, että puhuu lähipiirilleen tästä verenluovutuksesta ja että on tärkeää, että meitä tulisi enemmän.
0: Niin se tosiaan riippuu myös siitä, että pystyt saa luovuttaa, että siinä otetaan myös huomioon se luovuttajan tilanne, että vaikka nyt ei ole veressä mitään vikaa, niin sitten voi olla kaikkia muita asioita, mitkä haittaa tai tekee sen, että päätös tulee. Eli kun ajattelee, että haluaa luovuttaa verta, niin ei tarvitse koskaan pelätä, että tässä voi mulle tapahtua jotain, että asiat selvitetään.
1: Kyllä, asiat aina selvitetään ennen kuin saa luovuttaa ensimmäisen kerran.
0: No mitä hyötyä sitten on itse luovuttajalle tästä tilanteesta muuta kuin hyvä mieli, vai onko se siinä?
1: Ei oikeastaan mitään fyysisiä hyviä puolia tai ole mitään tieteellistä faktaa tästä, että fyysistä just, että jos luovuttaa verta, mutta että se antaa hyvän mielen, kun tietää, että voi auttaa muita ihmisiä ja yhteiskuntaa ja pelastaa henkiä.
0: No se ei olekaan ihan vähän se, jos ajatellaan noin, mutta nyt tässä tulee mieleen tämä, että jos on kuitenkin vähän itsekäs sillä lailla, ajattelee, että hei, mulle sitä saattaa jossain vaiheessa tapahtua jotain, että minäpäs luovutan itselleni verta, että mä siis saan sitä omaa, niin onnistuuko?
1: No se on varmaan vähän vaikeampaa sitten, kun yksi veripussi, se kestää vain 6 viikkoa, ja että niin, te voisi säästää kauempaa.
0: Eli niin kuin ei tuo itsekyys tuossa nyt oikein toimi.
1: Joo, ehkä on väärä paikka olla itsekäs tällä verenluovutuspaikassa, että muita ajatellen.
0: No ei tässä varmaan kovin itsekkäätä ole, sitten luovuttajatkaan kuitenkin tuli vaan mieleen. Mutta nyt kun mennään sitten tuohon verenluovutukseen, niin miten kipeätä se tekee sitten?
1: Itse verenluovutus ei käy kipeää. Se on pikkuinen pisto ja se on äkkiä ohi. Ja se verenluovutus kestää 5-10 minuuttia, se on äkkiä ohi. Ja tämä ei ole mitenkään vaarallista terveille luovuttajille.
0: No pitäisikö siinä sitten olla joku paasto, fastanne maake, ja sen jälkeen pitääkö olla vähän tarkka, että ei huippaa tuolla, kun lähtee luovutuspaikasta ulos?
1: Joo, ei mikään paasto. Täytyy syödä kunnolla ja juoda ekstra paljon ennen kuin tulee luovuttamaan, että voi hyvin itse sen verenluovutuksen aikana.
0: No miten sitten omalla kohdalla, Marit Rossi, onko silloin kun on tämmöisessä paikassa töissä, niin odotetaanko myös, että itsekin luovuttaa verta?
1: Jos pystyy. Kaikki ei pysty luovuttamaan verta edes meistä, jotka teemme töitä täällä, että meillä on ihan samat kriteerit meille kuin muillekin, että jos pystyy luovuttamaan.

0: Näin lauloi Raama. Biisin nimi oli Lämmittää, mutta me palataan vielä Tukholman Södermalmille ja siellä sijaitsevaan Blutcentraleniin, eli verenluovutuspisteeseen. Sairaanhoitaja Marit Rossi vei minut itse luovutusosastolle ja tuolin viereen, mihin luovuttaja istuu verenluovuttamisen ajaksi.
1: Niin Marit, nyt ollaan tässä niin sanotusti pääkallopaikalla työpisteessä ja tässä nyt on tämmöinen kone, missä on paljon tekstiä ja siitä ilmeisesti näkee vähän jotain, että miten paljon menee sitten, on luovutettu ja sitten on tämmöinen keinu tavallaan, mihinkä laitetaan tuo veripussi. Mitäs nämä oikein nämä vimpaimet on?
2: No ne on, että se mitataan, että tämä ei luovuta liikaa verta, että se oikea määrä on niissä pusseissa ennen kuin ne lähtee sitten sinne sairaalaan.
1: Ja näkeekö tästä nyt suoraan jotain muuta faktaa myös tässä, kun tässä on tämmöinen kone, jossa on, tässä lukee Donahun's volume, niin lukeeko tuossa myös, että luovuttajalla on hyvä fiilis ja vai mitä siitä muuta saa esille?
2: Ei, kun siitä vaan saa oikeastaan esille, että sen määrän, luovutusmäärän ja että kone on valmis starttaamaan.
1: Niin miten kauan tässä nyt menee, sanotaan, kun sä hyppäät tähän luovuttamaan ja sitten siihen, että päästä nousemaan tuosta tuolista pois?
2: No se itse verenluovutus kestää yleensä semmoiset 5-10 minuuttia, että se on äkkiä ohi.
1: No se ei ole kyllä pitkä prosessi.
2: Ei ole mikään pitkä prosessi.
1: Eli mitäs haluat sanoa nyt kuuntelijoille tästä luovuttamisesta, että miten sä kannustat heitä tulemaan luovuttaa verta?
2: Että pitäisi kannustaa kyllä kaikkia, jotka voi tulla luovuttamaan verta, että Ruotsin kansasta vain 3% tänä päivänä luovuttaa ja mielellään nähtäisi, että se on ainakin se tuplamäärä, että tulkaa käymään.
1: Kuitenkin tämä on, niin kuin kaikki ei voi luovuttaa verta, niin sanoppas vielä, että mitkä on ne kriteerit, että pääset luovuttamaan?
2: No, ihmiset, jotka on 18-65 vuotta, on ruotsalainen henkilökortti, painaa vähintään 50 kiloa ja on terve, niin on suuri mahdollisuus, että pystyy luovuttamaan verta.
1: No minkälainen paikka tämmöinen on tehdä töitä ja sairaanhoitajana?
3: Tosi mukava. Tapaa paljon ihmisiä, että täällä on viihdyn tosi hyvin.
1: Miten sä päädyit tähän?
3: No se on tavallaan, että kun sairaanhoitajaksi luin, niin että oli kuitenkin päättänyt, että jossain vaiheessa vielä haluan tuonne Blutcentralen töihin, että no täällä nyt ollaan.
1: Jaa, eli sulla oli niin kuin lähtökohtana se, että tämmöiseen paikkaan.
3: Oli.
1: No kauanko sä oot muuten asunut Ruotsissa?
3: No mä olen asunut Ruotsissa koko elämäni, että mä olen ihan syntynyt täällä.
1: Aika hyvin tuo suomen kieli taittuu sulta.
3: Oi kiitos.
1: Mutta Suomessakin tulee käytyä.
3: Aina välillä tulee käytyä, en lomisin, että nytkin kävin Pohjois-Karjalassa ystävää tapaamassa loman aikana.
0: Verenluovuttajaa ja niitä siis tarvitaan, eli jos haluat tehdä lähiaikoina jonkun hyvän työn, niin tämä on ilman muuta yksi varten otettava tapa tehdä se. Tuossa siis haastateltiin sairaanhoitajaa Marit Rossia. Ja tähän seuraavaksi vähän musaa. Lähdetäänpäs kuuntelemaan, mitä Hoija on käynyt studiossa tekemässä.

0: Mä oon Karate Liina.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Ja yhdessä me ollaan
4: Karate LOO!
5: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
6: Musi vielä tsiki junta tsi...
7: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja...
5: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistoissa.
5: Ja mikä siinä on tärkeintä?
8: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei, et satuttaa toista.
5: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
4: Kari!

Niin, kannattaa vai eikö kannata? Tuosta tietysti herää kysymys, jos tätä asiaa esimerkiksi kokeilee kysäistä vaikka Dingon kitaristilta Jouni Jontte Virralta, niin hän sanoisi varmaan, että saattaisi joskus kannattaakin toi rock'n'rollin soittaminen. Ja tosiaan Dingon kitaristin haastattelun kuulimme tuossa jonkun aikaa sitten. Se on myös kuunneltavissa totta kai jälkikuuntelussa, jos sen missasit. Ehkä se uusitaan vielä tässä iltapäivän aikana. Hyvä, hyvä. Eteenpäin mennään. Kohta on Finskan uutiset. Sitä ennen tässä Antti Tuiskumusi soi meille Hyökyaaltoa.

0: kaksi, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Fagerstan kouluampumistapauksen yhteydessä murhasta avunannosta epäiltyä 16-vuotiasta koskeva tutkinta laajenee. Tukholman alueella tapahtuneen murhan valmistelua koskevassa osassa epäillään nyt vielä yhtä henkilöä. EKOT on pyytänyt syyttäjältä kommenttia. Epäilty sabotaasi, joka kohdistuu muuntaja-asemaan yhdessä Saksan suurimmista hiilivoimalaitoksista Brandenburgissa, tutkitaan nyt terrorismirikoksena. Tästä kertoo Potsdamin poliisi. Voimalaitokselta löydettiin eilen useita räjähteitä. Samalla tutkitaan uutta epäiltyä sabotaasia Kölnin sähköverkossa. Maanantaina tapahtunut häiriö vaikutti kahden läheisen hiilivoimalaitoksen sähkön jakeluun. Poliisi epäilee, että häiriö aiheutettiin tahallaan. Kiinnostus ennakkoäänestämiseen tämän vuoden vaaleissa on ennätyksellisen suuri. Ensimmäisen viikon aikana lähes 1 000 000 äänestäjää on äänestänyt ennakkoon, mikä on 40% lisäys verrattuna 4 vuotta sitten pidettyihin vaaleihin. Tästä kertoo vaaliviranomainen lehdistötiedotteessaan. Tilastot perustuvat digitaaliseen äänestäjäluettelon rekisteröinteihin ja ovat alustavia. Suomalaisen taiteilija Hanna Vihriälän yksityisnäyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa. Vihriälä käyttää teoksissaan muun muassa surunauhoja, helmiä, teräsvaijareita kuin myös mansikan makuista karkkinarua.
1: Kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikan makuinen nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin, että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlainen saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettua.
0: Same Moment of Pleasure-näyttely on Vihriälän ensimmäinen yksityisnäyttely Ruotsissa. Näytteillä karkkinarusta tehdyn riippumaton lisäksi on muun muassa surunauhoista koostuva teos nimeltään G-Mersu.

0: Teosta katsellut kävijä Eeva-Leena ei nähnyt teoksessa ensin autoa, vaan pelkästään kirkkaita auringon säteitä.
1: När vi gick runt konstverket så vi såg inte det förrän nu. Jag såg bara de här ljusa liksom som solstrålar tänkte jag på.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Svenska Filminstitutet kertoi tänään lehdistötilaisuudessa, että se on valinnut Alex Schulmanin ohjaaman elokuvan Arkipelag Ruotsin viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi. Alex Schulman kommentoi päätöstä sillä, että koska Arkipelag on ensimmäinen elokuva, johon hän on sekä kirjoittanut käsikirjoituksen että vastannut sen ohjauksesta, on hän yllättynyt, mutta äärettömän kiitollinen esikoiselokuvansa valituksi tulemisesta Ruotsin viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi. Varsinainen Oscar-gaala pidetään ensi vuoden maaliskuussa Los Angelesissa Yhdysvalloissa. SVT:n På spåret-ohjelmassa esiintyvät artistit on julkistettu. Uuden lähetyskauden ensimmäisessä osassa På spåret-ohjelman tausta bändinä on Europe-yhtye ja kolmannessa osassa ohjelmaa tahdittaa ruotsinsuomalainen Miriam Bryant-bändinsä kanssa. Syksyn kausi alkaa syyskuun 18. päivä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30. Lisää uutisia löydät nettisivultamme sekä Sveriges Radio-sovelluksesta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Janne uutisista ja uutisotsikkoja. Ekot uutisten jälkeen tuolla jotain 15.05-6 hujakoilla. Siinä asti odottelemme sitten näin niin sanotusti Jannen paluuta eetteriin. Mutta lähetys jatkuu kaikesta huolimatta täällä iltapäivän merkeissä. Suoraan lähetystä mennään ja Studio 59 Tukholmassa on tämä niin sanottu epicentrumi, mistä tämä ääni lähtee maailmalle menemään. Niin, mitäs tässä on seuraavan puolituntisen tai tuntisen aikana anteeksi tarjolla? No, tuossa jo ohjelman alussa kerkesin vähän sanoa, että olisi aika kovaa kyytiä hypätä moottoripyörän tuommoisen sivuvaunun kyytiin ja lähtee kurvailemaan ympäri Suomen maata täältä Ruotsista. Ja näinhän tässä nyt on käynyt sitten 86-vuotiaalle mummo Virpi Kutille, kun hänen lapsen lapsensa David yllätti hänet varmasti aika erikoisella, aika yllättävällä tavalla lähteä katselemaan maailmaa yhdessä tai tuota Suomen maata. Ei paha homma ollenkaan. Ja aamulähetyksen juontaja Milla Eronen on jutellut pitkän linjan vaalityöntekijä Hilkka Luukkosen kanssa. Vaalityönteon konkari on hän tänä vuonna Norrköpingissä Matteus Kodenin vaalihuoneiston puheenjohtaja. Ja aiheena yllätys yllätys tietysti nämä meneillään olevat vaalit. Miten sitä kahvia juodaan? Mustana maidolla, kylmänä, kuumana? Otetaan siitä selvää.

Bad Sauna, seinät kaatuu, on tuon kappaleen nimi, noin monella aalla ja noin monella uulla. Se on myös kirjoitettu. Niin, ensi viikon sunnuntaina Ruotsin kansa kokoontuu, tai paikoittain myöskin kokoontuu jonottamaan vaaliuurnille. Vaikka näin vaalien alla näkyvimmin ovat esillä puolueet ja puolueiden sloganit ja vaalilupaukset, mutta vaaleista ei tulisi yhtään mitään, jos paikalla ei olisi äänten vastaanottajia ja muuta vaalipaikan henkilökuntaa. Tässä aivan kohtaa jutellaan pitkälinjan vaalityöntekijän kanssa. Mukana on nimittäin Hilkka Luukkonen, joka on vaalityön konkaria tänä vuonna Norrköpingissä. Matteus Kodenin vaalihuoneiston varapuheen johtaja. Eli muitta mutkittaa vaaliasiaa, kuullaan mitä kulissien takana vaalihuoneistossa oikein tapahtuu. Toimittajana on Milla Eronen.

0: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
0: Nyt puhutaan siis vaaleista. Ensi viikon sunnuntaina 13. syyskuuta on vaalien aika. Tällä hetkellä ehdolla olevat poliitikot kampanjoivat kuumeisesti, mutta sinun roolisi vaaleissa on vähän toisenlainen. Kerro siitä.
1: Mä olen vaalitöissä Norrköpingissä, otan vastaan ääniä. Olen varapuheenjohtajana siinä ryhmässä, mikä meillä on. Meillä on siinä 8. On puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 äänten vastaanottajaa. Ja aloitetaan aamulla aikaisin. Vaalilukaalithan avautuu 8:00, mutta me ollaan jo paikalla siellä ennen sitä. Yleensä 7 maissa tehdään töitä niin kauan aikaa, että kaikki äänet on laskettu niin, että se voi mennä tuonne yli 30:00. Meillä on aina taukoja välillä myös. Joko puheenjohtaja tai vähän puheenjohtaja on aina paikalla. Kaikilla on samanlaisia töitä siis. Jaetaan niitä kirjekuoria. Jokainenhan saa itse valita äänestyslipukkeet. Ja ne saa valita sillä tavalla, että kukaan ei näe, mitä sinä valitset. Sitten saa äänestyskuoret ja sitten saa mennä semmoisen säämin taakse laittamaan ne kuoreen. 1 väri aina 1 vaaliin. Meillä on 3 vaalia tällä kertaa. On valtiopäivävaalit, kunnallisvaalit ja aluevaalit. Joillakin kunnilla voi olla semmoinen kansanäänestys myös.
0: Niin, eli ei kansanäänestystä ainakaan Norrköpingissä tällä kertaa, mutta tästä kyllä kuulee, että sä oot ollut vaalipäivänä töissä ennenkin. Kuinka monta vuotta sä oot tehnyt tai monta kertaa sä oot tehnyt tätä?
1: Kuule, mä en edes muista kuin kauan. Mä joskus 90-luvulla menin mukaan ja sitten mä oon ollut kaikissa vaaleissa, sekä näissä Ruotsin vaaleissa että Euroopan yhteisövaaleissa.
0: No, mikä sai sut lähtemään mukaan tämmöiseen vaalityöhön?
1: Kun siitä on niin kauan aikaa, niin en muista, oliko mitään muuta syytä, mutta uteliaisuus luulisin, niin, että miten se tapahtuu, vaikka mä oon äänestänyt aina vaaleissa, kun mä oon saanut äänestää siitä lähtien, kun mä oon ollut Ruotsin kansalainen, niin kuitenkin se, että minkälaistahan se on olla mukana siellä koko vaalipäivän. Mä luulen, että se uteliaisuus teki, että mä ilmoitin, kun luin netissä, että kunta hakee vaalityöntekijöitä, niin ilmoitin, että mä voin olla mukana. Ja sitten mä oon ollut sen jälkeen mukana aina kaikissa vaaleissa. Meillä on semmoinen kiva joukko, joka on melkein samaa henkilöitä koko ajan ollut mukana. Että joka vuosi on ehkä tullut 1 tai 2 uutta, kun se on niin kuin jatkuvuus siinä. Samat henkilöt tulevat seuraavana vuonna myös. No, se on ihan mukava se päivä. Ei sitä edes ajattele, että sit on niin pitkään töissä, että aamusta ihan yön myöhään asti.
0: Niin, sut löytää tänäkin vuonna täältä Norrköpingistä vaalihuoneistosta äänestyspaikan joukoista, vaikka sä et enää itse asiassa asu Norrköpingissä.
1: Mä muutin 2 vuotta sitten Jönköpingin ulkopuolelle. Mä jäin silloin eläkkeelle myös yhtä aikaa. Nytten tuli kysymys siitä, että jos mä oon vaaleissa töissä. Mä juttelin muutamien kavereiden kanssa ja siinä juteltiin aikamme ja ne sanoi, että tietysti sä tulet, sä voit olla töissä ja sitten sä oot meidän luona yötä. Siinä samalla saa tavata kaikkia entisiä kavereita siellä. Mutta tämä on viimeinen kerta nyt, että neljän vuoden jälkeen mä en enää ole sitten. Tai ainakin tällä hetkellä mä oon päättänyt, että mä en ole, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
0: No, siinä aikana, kun sä oot ollut mukana vaaleissa toimijana, onko tullut mitään muutoksia siinä, miltä se vaalipäivä sitten oikein näyttää ja mitä siellä tehdään siellä vaalilokaalissa?
1: On siihen ehkä tullut pieniä muutoksia. Silloin kun mä aloitin, silloin esimerkiksi me laskettiin kaikki äänet käsin. Tänä päivänä me voidaan laskea ne koneella, siis setelilaskijalla. Ja sitten nyt on ensimmäinen kerta, kun vaaleissa on sillain, että jos sä tarvit avustajaa, silloin kun sä laitat äänilipukkeen kuoreen, niin jollakin meistä, jotka ottaa vastaan ääniä, täytyy olla mukana siellä. Vaikka haluaisit ottaa avustajan sinne taakse, niin silti sen, joka on töissä siellä, täytyy olla mukana. Se on uusi tänä vuonna.
0: Mä itse ainakin huomasin, että nyt tuolla BankID:ssä, että siellä luki, että voi ladata tämmöisen digitaalisen henkilötodistuksen.
1: Joo, sekä pankkitunnuksessa kun on ID, niin sitä voi käyttää. Se täytyy meillä skannata ja sitten voi käyttää sitä Freja Plus tai sitten voi käyttää tavallista ID-korttia. Mutta äänestyskorttia ei tarvitse olla mukana. Mehän nähdään siitä ääniluettelo, vaaliluettelo. kaikki, jotka ovat äänioikeutettuja, lukevat siinä mukana. Me nähdään siitä, missä vaaleissa saa äänestää. Kun joskushan sattuu sillä tavalla, että ottaa kaikki kolme eri vaalia ja sitten saakin vain äänestää kaksissa vaaleissa.
0: Niin, jos ei ole Ruotsin kansalainen, mutta asuu täällä.
1: Tai jos ei ole, siis jos sä et ole minkään maan kansalainen, mutta olet Ruotsissa asunut pitkään ja sä oot niin kuin täälläkin ajolla. Silloinhan sulla on mahdollisuus äänestää Ruotsin vaaleissa myös. Mutta kaikki ne, että milloin sinä saat äänestää Ruotsin vaaleissa, niin kaikki semmoiset voi ottaa tuolta vaal.se, niin sieltä esille. Vaalimyndighetenhän tietää, ja kaikki semmoiset täytyy olla jo kirjoitettuna sinne vaaliluetteloon. Enää sinä päivänä ei voi niitä vaihtaa.
0: Mulla on langan päässä Hilkka Luukkonen, joka on jo monen monta vuotta tehnyt vaalityötä vaalipäivänä, ja jutellaan Hilkan kanssa hetken kuluttua lisää.

0: No niin, nyt langan päässä siis Hilkka Luukkonen ja puhutaan vaaleista ja sieltä, että mitä siellä kulissien takana oikein tapahtuu vaalipäivänä. Tervetuloa taas mukaan, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan tuossa puhuttiin jo monenmoista näihin vaaleihin liittyvistä asioista, mutta niin, nämä äänestyspaikat aukeaa 7:00 ja menee kiinni sitten illalla 20:00, pitkä päivä siis edessä. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että teillä on kyllä taukoja siinä, mutta tulette sinne jo tietenkin ennen kuin äänestyspaikka aukeaa ja sitten ollaan siellä sitten siihen asti, kun noi äänet on laskettu. Mutta puhuttiin vähän tästä muutoksista myöskin, että tämä on muuttunut. Tämä ennakkoäänestys, miten se on vaikuttanut tähän äänestämiseen?
1: Ennakkoääniä tulee enemmän ja enemmän joka kerta. Luulisin, että niitä tulee enemmän tänä vuonna, mitä viimeksi vaaleissa on ollut. Näitä ulkoruotsalaisistahan ei tiedä, kuinka paljon äänestä. Että meille voi tulla myös tämmöisiä postiääniä ja muita semmoisia. Sitten tulee ääniä, mitkä tulevat jonkun asiamiehen kautta. Yleensä joku asiamies tuo meille ne äänet. Kaikki semmoiset asiat meillä pitää käydä siinä läpi. Suurin osa ihmisistä äänestää joko ennakkoon tai tulevat sinne vaalilokaaliin just vaalipäivänä.
0: Vaalitilat menee kiinni 20:00 silloin illalla. Entäs jos sinne äänestyspaikalla on vielä jonoa silloin iltaisella? Pääsevätkö kaikki kuitenkin äänestämään? No.
1: Kaikki, jotka ovat jonossa, saavat äänestää. Siihen voi laittaa jonkun näistä äänten vastaanottajista esimerkiksi jonoon silloin 8:00, että tästä menee jono poikki.
0: Niin, eli kannattaa mennä ajoissa paikalle eikä jättää viittä vaille 8:00.
1: Kannattaa mennä ajoissa. Meillähän on auki 12 tuntia, niin että luulisi, että jossakin välissä jääkin. Saattaa olla sellainen kilpailu, että kuka saa viimeisenä olla. Niin.
0: Viimeinen ääni vaaleissa. Mutta entäs te vaalityöntekijät itse, ehdittekö te äänestämään ollenkaan?
1: Mehän voidaan käyttää ennakkoäänestystä tai sitten käydään äänestämässä, kun meillä on siinä välissä aina muutaman tunnin taukoja. Kaikillahan on myös tämmöiset työt, että katsoa, että vaalilokaalissa pysyy järjestys. Kaikki vaalisetelit ovat järjestyksessä. Niitä ei voi laittaa miten vain. Ja täytyy täyttää niitä, jos jostakin kohtaa loppuu vaalisetelit tai vähenee paljon, niin täytyy laittaa siihen lisää. Nämä, jotka tuovat meille vaaliseteleitä, eivät saa laittaa vaaliseteleitä siihen koteloon, vaan se on meidän tehtävä.
0: Niin se on ainakin muuttunut ainakin mun alkuajoista täällä Ruotsissa, että silloin oli siinä ihan kaikkien nähtävillä ja se oli vähän erikoista näin suomalaisena.
1: Joo, se tuli, mutta meillä on nyt ollut 2 vaalit, milloin ne on ollut siis säämin takana. Ja vaalit täytyy olla salaiset. Ja kukaan ei saa, niin kuin meistä ei kukaan saa paljastaa, mitä joku on äänestänyt. Mehän ei tiedetä, kuka mitäkin äänestää, paitsi jos me autetaan jotakin. Mutta meillä on vaitiolovelvollisuus. Kaikki, jotka ottavat itse vaalisetelit sieltä, niin se täytyy olla heidän vaalisalaisuus. On myös semmoisia, jotka kotoa ottavat mukaan vaalisetelit. Nämä vaalisetelit, mitkä tulee automaattisesti kaikkiin vaalipaikkoihin, niin ne on semmoisia, missä ei lue mitään. Että ne on semmoisia blankka ja sitten niihin saa itse kirjoittaa. Puolueet tuovat omat äänisetelit. Mutta niihin, missä ei lue mitään, niin niihin sinä voit jahjoittaa jonkun nimen, jos sä haluat äänestää henkilöä.
0: No kuule, tuosta tuli mieleen se, että kun on näitä myöskin, jotka sitten äänestää jotain akuankkapuoluetta tai semmoista, niin onko tämmöisiä ääniä paljon tai onko semmoisia virheellisiä ääniä paljon, että joku on tehnyt jotain jonkun virheen ja minkälaisia virheitä siellä äänestämässä sitten täytyy yrittää välttää?
1: Voi olla, että joku on taittanut esimerkiksi äänisetelin. Silloin se laitetaan virheelliseen, niin kuin övriga siinä lukee. Kaikkien puolueiden äänet laitetaan eri kasseihin. Meillä on semmoiset erityiset vaalikassit. Joka vaalin, kun se on laskettu, se ilmoitetaan tuonne vaalikansliet. Ja se on joko puheenjohtaja tai minä vähän puheenjohtajana, jotka ilmoittavat sinne. Tänä vuonna se on digitaalisesti. Ennen se oli sillain, että me soitettiin niille. Kun Kalle Ankka, sille voi olla 1 ääni ja sitten on jollekin Pellelle 1 ääni, mutta ne tulee niihin ylimääräisiin ääniin. Ja kaikki tällaiset äänet, kun me viemme ne äänten lastenkennan jälkeen tänne meidän vaalikansliaan, niin sen jälkeen ne menevät tuonne lääninhallitukseen laskettavaksi. Ja kaikki ne äänet menee myös sinne. Kaikki äänet, vaikka me ollaan laskettu, niin kaikki äänet lasketaan vielä senkin jälkeen uudestaan.
0: No, mutta entäs tämä äänten laskenta?
1: Äänethän laitetaan vaaliuurnaan. Siinä on aina 2 vastaanottamassa niitä ääniä. Toisella on tämä ääniluettelo ja toinen ottaa vastaan äänet. siinä on kolme eri osaa siinä vaaliuurnassa, että me laitetaan oikeasta raosta sinne uurnaan. Kaikki äänet sitten, kun lasketaan, otetaan valtiopäivävaalit ensimmäisenä. Et silloin tyhjennetään se osa, mikä on valtiopäivävaaleille. Sitten seuraavana tulee aluevaalit ja sitten tulee kunnallisvaalit. Ja joka ikisen laskennan jälkeen ilmoitetaan, miten siinä vaaleissa on just käynyt. Vaaliuurnasta ei koskaan oteta ääniä ennen kuin sitten, kun ne aletaan laskemaan. Se on plombeerattu ennen sitä.
0: Mutta jos on ennakkoon äänestänyt jossain muualla, toimitetaanko se ääni sitten ja sinne paikkaan, missä olisi oikeasti sitten äänestänyt? Ja lasketaanko nekin sitten vasta tämän jälkeen, kun vaalilukaali on suljettu?
1: Jos olet ennakkoäänestänyt, niin ne äänethän tulee meille sinne paikalle aamupäivän aikana. Jos sinä haluat äänestää toisella lailla, niin silloin sinä voit tulla sinne vaalilukaaliin äänestämään. Ja sanot, että joo, mä oon äänestänyt ennakkoon aikaisemmin. Mä oon perunut sen, että en mä haluakaan sillä lailla äänestää, mä haluan äänestää toisella lailla. Niin silloin sinä saat äänestää sillä lailla. Kirjoitetaan pöytäkirjaan, että se on niin kuin ongelmastat. Näitä ennakkoääniä ei laiteta koskaan vaaliuurnaan ennen kuin sen jälkeen, kun vaalit on loppunut.
0: Kiitos. Nyt tiedän paljon enemmän vaaleista ja mitä siellä vaalitiloissa, vaalihuoneistossa oikein tapahtuu. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
2: Ja ensi viikon sunnuntaina kunta- ja aluevaaleissa saa äänestää, jos on jonkin muun EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen, tai jos olet jonkin muun maan kansalainen tai kansalaisuudeton, mutta olet ollut väestökirjoilla Ruotsissa vähintään 3 vuotta. Yhtäjaksoisesti ennen vaalipäivää. Ruotsin kansalaiset saavat kunta- ja aluevaalien lisäksi äänestää myös valtionpäivävaaleissa. Ja muuten tiesitkö, että äänestyspaikan ovet ovat auki myös äänten laskennan aikana, eli sinne voi kuka tahansa kansalainen mennä katsomaan äänten laskentaa. Jos nämä vaaliasiat ja äänestäminen kiinnostaa, lisää asiasta voit lukea valmyndigheten.se-sivuilta. Tätä pitkälinjan vaalityöntekijä Hilja Luukkosta haastatteli aamun Milla Eronen.

Se oli Nuppu Oinas, Mustia sydämiä. Käypässä käymässä kypärä päähän, nimittäin kohta lähdetään moottoripyörällä baanalle. Moottoripyörä on menopeliästi, jos sijoitetaan sivuvaunu, niin avot.

0: että koditon. Tuon päälle onkin oikein mukava lähteä kuuntelemaan vastaavasti oikein semmoista feel good -tarinaa, hyvän miehen juttua, hyvän mielen juttua. Nimittäin 22-vuotias David Kutti, hän alkoi suunnittelemaan Suomen matkaa salassa. Davidin mummo ei nimittäin ollut päässyt kotisuomeen vuosikausiin. Kun sopiva menopeli, sivuvaunullinen moottoripyörä löytyi lainaan, kyytiin haettiin Davidin mitään matkasuunnittelmista aavistamaton mummo, 86-vuotias Virpi Kutti. Lähdetään myös kurvailemaan.
1: Ja nyt meillä on langan päässä Virpi Kutti. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: Elikkä Virpi, sinä lähdet lapsen matkaan moottoripyörän sivuvaunuun ja Suomeen asti. Kerro tästä reissusta.
2: Se oli semmoinen yllätysreissu. Mulla ei ollut aavistustakaan. Mä ajattelin, että jos se, kun sanoo, että hän hakee mun, että mennään jonnekin, niin mä ajattelin, että jaa, että se voi olla, että hän tarjoaa mulle kahvit tai ruuat jossakin ravintolassa, tai sitten mennähän mettähän.
1: Mutta tulikin vähän pidempi reissu.
2: Ja niin se meni, että lopuksi me jouduttiin sitten Tukholmahan. Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Raavirin kanssa.
1: Matka alkoi Örebrusta, eikö niin?
2: Joo.
1: Ja sitten Tukholmassa sitten olikin laivasataman vuoro.
2: Joo, sitten Tukholmalla. Sitten mä tiesin, että tämä ei ole mihinkään muualle mennä kuin Suomeen, kun se on laiva. Sitten mä tiesin sen.
1: Sä istuit vaan kiltisti siellä sivuvaunussa siihen asti.
2: Joo. Kyllä me muutaman kerran pysähdyttiin juomahan vähän sen kahvia. Ja...
1: No onko tämä moottoripyörämatkailu, onko se sulle ennestään tuttu juttu?
2: Ei ole, ja mulla on moottoripyöräkortti kanssa, mutta niin, mä en ole koskaan ajanut itse, mutta mä oon istunut takana ja se ensimmäinen kerta istuin minun veljen moottoripyörän takana, me mentiin kylille. Tiedätkö, mä en tiennyt edes sitäkään, että mun pitää kääntyä vastakkaiselle suunnalle kuin mitä, mihinkä me mennään.
1: Niin, siinä pitää vähän tasapainotella, kun on siellä sivuvaunussa.
2: Joo, ja mä en tiennyt sitä.
1: Mutta te olitte sitten Tukholmassa ja laivaan menossa. Sitten siellä Suomen puolella, niin kauas te ajoitte siellä Suomen puolella?
2: Niin, sitten me mentiin ensin Helsingforsiin. Ja sitten me mentiin sitten minun serkkujen tyttärien luokse, Somero. Ne asuivat siellä ja sitten me saisin siellä. Kans oli jännä, kun mä en ollut niitäkään nähnyt pitkiin aikoihin. Sitten tuli minun toinen, Jennin sisko tuli, niin hän tuli kans sitten, että meitä oli muita. Ja sitten me mentiin niiden äidin luokse, mikä on Över Nittior, kans mä oon ollut paljon.
1: Sun serkku siis.
2: Joo, se oli tosiaankin, se oli niin mukava matka, että mä en ole koskaan ollut tuommoista. Mutta se riippuu tästä Davidista, hän ei sodukti po alte.
1: David on hyvä reissukaveri.
2: Niin, se on niin hyvä reissukaveri, se tietää aina. Ja vaikka mihinkä pitäisi mennä, niin se voi tehdä haluaa.
1: Se löytää tien.
2: Joo.
1: No oliko teillä hyvät säät sitten? Siinä on vähän sillain sään armoilla, kun istuu moottoripyörän päällä. Niin oliko paistuiko aurinko?
2: Joo, se oli hyvä päivä koko ajan. Lopuksi tuli vähän jalat kipiäksi, mutta mä yritin niitä heiluttaa silloin tällöin, että niin, jotta se menee ohitte ja... Mutta olisi se voinut pikkusen olla lämpöisempi. Tai en mä oikeastaan palellut sillä, mutta...
1: Kuinka kauan te olitte sitten Suomessa?
2: No me lähdettiin, se oli torstai ja sitten me tultiin takaisin sunnuntaina.
1: Mitäs monta kilometriä siellä tuli sitten reissua moottoripyörän kyydissä?
2: Tästä on Tukholmahan ainakin vähän yli 200 tai 210 kilometriä. Ja sitten se laivamatka ja sitten Suomessa...
3: Totalt kanske 9 timmar på motorcykel.
2: 9 timmar på motorcykel.
1: Hur många kilometer var det, David, tror
3: du? Jag vet inte riktigt, men det går ju lite långsammare med den här motorcykeln. Vi pausade många gånger och så här. Kanske 400 kilometer totalt, 500.
2: Ja, det var min paras matka. Ja. reissu minun koko elämässä.
1: Et sä et ollut käynyt Suomessa pitkään aikaan?
2: En ollut käynyt pitkään aikaan, ja että mulla jalka ei toimi oikein kunnolla, niin mun täytyy ottaa auton pois. Muuten mä oon aina käynyt Suomessa joka kesä lomilla tai joskus 2 kertaa vuodessa. Mutta sen jäljestään, kun mulla tuo jalka sitten ei enää päässyt sinne, vaikka mulla niin teki mieli aina käydä Suomessa, mutta eihän mä voinut mitenkään yksin mennä, kun mä en pysty kävelemään kunnolla. Mulla on rullatuoli ja sitten mulla on rullaattori täällä sisällä. Ja sitten, kun mä kävin sen reissun, kun mä tulin takaisin, tai oikeastaan Suomessa, mä tykkäsin paljon paremmin, osasin kävellä. Se on joku se, mikä on ollut esteenä, jotta kun mä liikun niin paljon, niin se tulee paremmaksi silloin kävelykin. Oli helpompaa.
1: Mahtuiko sinne sivuvaunuun mukaan sitten rullaattori?
2: Ei, kun se oli autossa. Meillä oli auto kanssa. Yksi Daavidin kaveri ajoi autoa.
1: Sä saitte vähän pakaasia mukaan sitten kanssa.
2: Joo, ja tavaroita. Eihän siihen olisi sopinut paljon mitään. En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, Daavid on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
1: Niin, siinä on sään armoilla. Mutta Virpi, lähtisitkö matkaan moottoripyörän sivuvaunussa Daavidin kanssa uudelleen?
2: Kyllä, heti. Se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Daavidia kiittää oikein.
1: Mä luulen, että Daavidin mielestä oli varmaan ihan yhtä mahtavaa.
2: Niinhän hän sanoi, kyllä.
1: Kiitos tosi paljon, Virpi Kutti, kun olit mukana kertomassa sun Suomen seikkailusta täällä Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja mukavia seuraavia matkoja siellä sivuvaunussa tai muilla keinoin.
2: Joo, toivottavasti niitä tulee. Mä oon kyllä muutenkin matkustanut paljon, mä oon ollut vähän joka paikassa. Mutta tämä oli paras matka, vaikka tämä oli vain muutaman päivän.
0: Täytyy sanoa, että on kyllä hyvän mielen tarina tämä ja tulee ihan hymy huuleen täälläkin Studio 59. Virpi Kutti Örebrosta pääsi siis sivuvaunulla ihan sinne Suomeen saakka. Ja tässä ei vielä kaikki. Virpin reissuun vienyt lapsenlapsi David kertoi, että hän oli järjestänyt reissua etukäteen niin, että kaikki tiesivät, kuka Virpi on. Laivalla käytiin tapaamassa kapteenia komentosillalla ja ravintoloissakin Virpi Kutti toivotettiin tervetulleeksi ihan omalla nimellä. Hienoa. Toimittajana tuossa oli Milla Eronen.

Se on muuten jouluaatto aikaistettu sitten huomiseen aamuun, ainakin jos olette maustetyttöjen ja miksei myös Markus Grünekoodin musiikin dikkari. Huomenna maailma ensi iltansa, tällä kohtaa eikä sanota ensi aamunsa, saa heidän single Vaasankatu Forever. Vilma Peltomäki soittaa sen aamulähetyksessä ja sitähän kannattaa tietysti kuulla senkin takia ja muutenkin totta kai. Maustetytöt ovat myös vieraana, studiovieraana viikon kuluttua torstaina iltapäivän lähetyksessä. Tässä semmoista toimintaa. Tässä Juha Tapio.

Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

Siinä rikottiin kieltämättä vähän hiljaisuutta oikein radiossa, eli me ja kaukua voidaanko rikkoa hiljaisuus. No heille se suotiin, sitä ennen myös Juha Tapio lauloi superhittinsä Elääköön. Näin se kuulkaa on, että nyt on aika taas vahvasti siirtyä sinne digitaaliselle kuuntelupuolelle.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivän lähetystä kuuntelette. Tulee tällä kertaa Tukholmasta. Ja sinä, joka olet haikkailut ja kaipaillut, ja teitä on tietystikin pilvin pimein Pekka Kenttälän perään koskien näitä iltapäivän lähetyksiä, niin sekin aika koittaa. Nimittäin huomenna mies palaa lomareissuiltaan takaisin studioon sinne Luulajan päähän. Mainio homma. Pekkakin saadaan aktivoitua jälleen kerran. Toivotaan ainakin. No, totta kai näin siinä käy. Eteenpäin mennään. Iltapäivää Hattara esiintyy tässä ja sen jälkeen esiintyy Janne Saaristo tuolta Göteborgista. Kuullaan sieltä vähän uutisotsikoita.

0: Tällaisia öitä on niin harvoin enää, näin ajatteli elämästä hattara ainakin tuon laulun mukaan. Ja nyt mennään sitten taas uutisotsikoiden pariin. Ja tässä aina kun Janne Saariston kanssa vaihdetaan näitä keskusteluja, niin kyllähän nyt jossain vaiheessa pitää tämä säähommakin käydä läpi. Tukholmassa puoli pilvistä, yllättävän komea päivä on täällä. Mites siellä?
1: Joo, täällä on aika samanlaista itse asiassa tällä kertaakin. Sitä, että se oli pari viikkoa sitten, kun puhuttiin, niin sanoit, luit sen meidän niin kuin säätiedotuksen, mutta se olikin Tukholman ja sitten olikin ihan sama.
0: Aivan. Aivan. No, tässä taas ollaan, niin kuin voidaan olla kummatkin yhtä tyytyväisiä. Ja sitten kun mennään näihin uutisotsikoihin, niin kaikki ei ole aina semmoista, mille se näyttää. Esimerkiksi hyvässä mielessä nyt tämä folio on kääritty. Pallo.
1: Joo, Malmössä Johannes Skulan läheisyydessä löydettiin tänään epäilyttävä esine, joka kuitenkin osoittautui olevan folion käärityksi bowlepalloksi.
0: Se oli vähän vaarattomampi. Miten sitten Leipzigin kentällä, mitä siellä on tapahtunut?
1: Joo, siellähän suunniteltiin terrori-iskua, jota ei sitten tapahtunut onneksi. Mutta saksalaiset rikostutkijat ovat tunnistaneet kaksi miestä, joita epäillään tästä suunnittelusta Leipzigin lentokentällä siis.
0: Aivan, ja sitten tämä Ebola-epidemia, se ei ole mikään leikiasia.
1: Ei. Kongo-Kinshasassa, siis puhjenneessa Ebola-epidemiassa, on nyt yli 3000 ihmistä kuollut.
0: Ikävää hommaa. Toivottavasti jotenkin tuokin homma saadaan paketoituja kasaan, että ei pahemmaksi menee, mutta näinhän se voi tietysti olla, että tuotakaan ei ole vielä loppuun asti katsottu. Kiitos Janne ja kello 15.30 sitten lisää uutisia, vai mitä?
1: Aivan niin.
0: Lähdetään puuvilla pelloille.

1969 perustettiin Suomessa Cumulus folk-musiikkiyhtye. Perustajajäseniä olivat siinä Anki Lindqvist, Ki Garson, Heikki Harma eli Hector ja Sakari Lehtinen. He levyttivät aika paljon musiikkia ja tässä oli yksi siltä vuodelta 1970, Puuvilla pellot.

0: Jenni ja Juho totesivat, että kaikkia lupia ei tarvitse pyytää. Niin, puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea siellä myös paikalliselta Suomi-seuralta. Toimittaja Lari Honkanen, hän vieraili tuolla Fagerstassa suomalaisella seuralla viime viikolla. Vierailun aikana paikalle saapuu myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Benla Rakkola jatkaa.
1: Terve. Jaha, ootko keittänyt?
2: Olen.
1: Ootko, hyvä.
3: Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää.
4: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
3: Fagerstan suomalaisen seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva kertoo, että 21. elokuuta kouluhyökkäyksessä menehtyneen tytön isä otti yhteyttä seuraan viikkotapahtuman jälkeen. Hän oli aiemmin ollut mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
4: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uutien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
3: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viides osalla on suomalaistausta. Suomalainen seura, joka perustettiin vuonna 1954, on tärkeä tapaamispaikka Ruotsin suomalaisille. Nykyään seurassa on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Seuran jäsen vastaava Susanne Hansen.
5: Monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä, niin ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
3: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Se oli Lyyti, ei millään pahalla, tai ainakaan ei pahalla, tuolla kohta oli tuon kappaleen nimi. Niin, kaverini Pikasen Rape kirjoitti aikanaan semmoisen kappaleen kuin Turistina maailmassa, huhha hei. Ja kyllähän tässä nyt vähän nämä J. Karjalainen on samantyyppisten aiheiden kanssa liikkeellä tässä uudella kappaleellaan ohikulkumatkalla. Kuunnellaan se ja sen jälkeen Janne Saaristo kertoo meille viimeisimmät tiedot uutismaailmasta.

0: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Fagerstan koulu ampumistapauksen yhteydessä murhasta avunannosta epäiltyä 16-vuotiaasta koskeva tutkinta laajenee. Tukholman alueella tapahtuneen murhan valmistelua koskevassa osassa epäillään nyt vielä yhtä henkilöä. Ekot on pyytänyt syyttäjältä kommenttia. Yli 3000 ihmistä on nyt viranomaisten mukaan kuollut Kongo-Kinshasan Ebola-epidemiassa. AFP:n mukaan tartunnan on saanut yhteensä yli 6000 ihmistä. Luvut osoittavat, että tämä epidemia on vakavampi kuin vuosina 2018-2020 vallinnut epidemia. Suomalaisen taiteilija Hanna Vihriälän yksityisnäyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa. Vihriälä käyttää teoksissaan muun muassa surunauhoja, helmiä, teräsvaijereita kuin myös mansikan makuista karkkinarua.
1: Kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikan makuinen nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin. Että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlainen saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettu.
0: Same Moment of Pleasure-näyttely on Vihriälän ensimmäinen yksityisnäyttely Ruotsissa. Näytteillä karkkinaruista tehdyn riippumaton lisäksi on muun muassa surunauhoista koostuva teos nimeltään G-Mersu. Teosta katsellut kävijä Eeva-Leena ei nähnyt teoksessa ensin autoa, vaan pelkästään kirkkaita auringon säteitä.
2: När vi gick runt konstverket så vi såg inte det förrän nu. Jag såg bara de här ljusa liksom som solstrålar tänkte jag på.
0: Taiteilija Hanna Vihriälän näyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa marraskuun ensimmäisen päivän saakka. Toimittaja oli Johanna Dixon. Saksalaiset tiedotusvälineet kertovat, että rikostutkijat ovat tunnistaneet kaksi miestä, joita epäillään suunnittelun iskun toteuttamista Leipzigin lentokentällä. Muun muassa Süddeutsche Zeitungin mukaan kyseessä on Venäjällä syntynyt mies, jolla on latvialainen passi, sekä valkovenäläinen henkilö, jolla on venäläinen passi. Malmössä Johannes-skuulan läheisyydessä löydettiin tänään epäilyttävä esine, joka kuitenkin osoittautui olevan folioon käärittyksi bullpalloksi. Esineen tutkimiseksi käynnistetty laaja poliisioperaatio saatiin nopeasti päätökseen. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo, ja nyt jatkuu iltapäivä Ismo Varosen seurassa.

Näitä kysymyksiä sitä joutuu aina pohtimaan elämässään, miksi ei ja miksi kyllä ja miksi ja näin. On sitten syntynyt vaikka siellä, missä palmu, puut on puita vaan, niin kuitenkin nämä varmaan samat kysymykset herää vähän joka kolmilla. Meikäläiset on sentään tuolta havumetsäkansaa. No ei mitään, mennään eteenpäin tässä. Tämä on Finska iltapäivälähetys. Syyskuuta mennään. Tuossa tosiaan Laura polkasi tämän musikaalisen puolituntisen käyntiin ja jatketaan matkaa yhdessä. Kappas kappas, toinen kadun poika hänen kanssaan.

Hienosti ja se homma toimii po finska suomen kielellä myös, kun Miriam Bryant tulkitsee näitä kappaleitaan meille finska iltapäivän lähetyksessä. Varmaan toimii ihan muissakin lähetyksissä. Mutta näillä mennään. Hieno homma. Otetaan ja jatketaan musiikin kuuntelua. Tässä musta hanhi. Häntä, tai no hanhea ei naurata, kun ollaan mistä oikein hommat kiikastaa.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Kyllä se pilimies oli ilman muuta tämä herra Litmanen ja on hänen etunimikin. Ja sillä mentiin tässä kappaleessa Jari ja minä. Ja laulajana oli Tommi Läntinen. Kyllä, menemme eteenpäin Finska iltapäivää. Tuossa odotellaan, että kello lyö 16, niin silloin pääsimme sitten uutisten makuun siellä. Ikkot toimitus kuumeisena ja odottelee, että eikö täällä päästä eetteriin. No ette vielä pääse. Lassalama pääsee.

0: Mä oon Karate Liina.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsiki junta se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulla tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmitteen. Ei, et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate LOO!
6: Siinä kuulit mainion kuunteluvinkin. Käykää ihmeessä kuuntelemassa noita tarinoita. The Crash päättää tämän musikaalisen puolituntisen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Heipä hei, tämä on siis radio-ohjelma, mitä kuuntelet. Hyvinkin suoraan lähetystä mennään ja Sveriges Radio Finska on tämä kanava. Ehkäpä se näkyy siitä sinun kuuntelulaitteestasi jopa. Voisin kuvitella, että siellä on jotain sen tyyppistä informaatiota ja voin sanoa, että se pitää hyvinkin paikkaansa, mitä siinä näkyy. Näillä mennään, kello on yli 16 ja mitäs tässä nyt keksimme seuraavan puolituntisen aikana? No, sinä tietysti olet hyvinkin tietoinen siellä Levoton Tuhkimo, että Levoton Tuhkimo kaveri, eli yksi heistä, kitaristi Jouni Jontte Virta oli aiemmin tässä kello 13 jälkeen haastattelussa ja sinä tietysti ajattelet, että sekin meni ihan sivusuun niin kuin muukin tässä elämässä ei mennyt, nimittäin me palaamme vielä tuohon haastatteluun tämän seuraavan puolituntisen aikana. Eli hätä ei ole ollenkaan tämän näköinen, jos sen haluat kuunnella. Ja siihen tietysti kuullaan sitten Dingon biisit, mikä Kunnian kentät, joka oli Jonten lemppari Dingo-biisi siihen kaupan päälle. Se on vähän myöhemmin, nyt käydään puiden oksilla ja sitten otetaan yhteys taas Göteborgiin.

0: Semmoinenkin bändin nimi on olemassa kuin Nösso Nova. Ja se oli itse asiassa se bändi, joka tuossa just meillä vähän musisoi puiden oksilla, oli se biisi. Uutisotsikkoja on aika taas vähän vilkasta tällä kohtaa iltapäivää. Ja näinhän se on, Janne Saaristo, että Porvosta on löytynyt jotain, mikä nyt ei välttämättä siellä aina ole ollut.
1: Joo, sieltä on Suomenlahden rannalta löytynyt siis eilen drooni, joka voi olla alueen loukkaus.
0: Näitä tulevaa ja menee näitä drooneja edelleenkin, mutta sitten Leipzigissä lentokentällä on myös tehty havaintoja.
1: Joo, siellä on kaksi miestä on tunnistettu, jota epäillään suunnittelun iskun toteuttamisesta Leipzigin lentokentällä.
0: Ja uutissa myös katsetta vähän tuonne Afrikan mantereelle.
1: Joo, yli 3000 ihmistä on nyt viranomaisten mukaan kuollut Kongo-Kinshasassa puhjenneessa Ebola-epidemiassa.
0: Kiitos näistä otsikoista, Janne. Sulla on uutiset 16.30 ja sitten vielä kerran kello 18. Kiitoksia tähän saakka tästä päivästä.
1: Kiitos.
0: Tässä Marita Taavitsainen ja sen jälkeen tapaamme Jouni Jontte Virran.

0: Iskelmämaailman kestosuosikki Marita Taavitsainen lauloi laulunsa Ansaan. Niin, legendaarinen suomalainen rock-yhtye Dingo palaa Ruotsiin vuoden tauon jälkeen kahden keikan kerran. Perjantaina Levoton tuhkimo soi Tukholmassa DBC-klubille ja lauantaina Dingo-klassikot soi myös Pusterviikissä Göteborgissa. Koko tuon bändin olemassaolo ajan kitaristin pestiä on hoitanut Jouni Jontte Virta. Minä soitin hänelle tuossa aikaisemmin iltapäivällä ja kuunnellaan, minkälaista tarinaa silloin kuultiin. Niin, miten se menikään se mainio slogani, rock on rajaton riemu, ja sitähän se kieltämättä on. Vai mitä mieltä olet tästä, legendaarisen Dingo-yhtyeen legendaarinen kitaristi Jouni Jontte Virta?
1: On siinä ne synkemmätkin puolensa, mutta kyllä sitä riemua pakkaa olemaan.
0: Hei, realistinen vastaus. Kaikki ei ole niin, aina niin ruusuista, näinkö se on?
1: Kyllä joo, ei se aina, ei ihan putkeen mene kaikki.
0: Niin, mutta osa kun menee, niin sekin on jo aika hyvin, nimittäin sitten on niitäkin putkia, että ei mene mikään putkeen, niin sekin on.
1: Joo, näin on.
0: Tuli muuten mieleen tuossa toi, nyt kun ollaan menossa pikkulauantaita, että muista Irvin laulu aikoina, että 5 saunaa ja 6 putkaa, niin minkälainen on sitten rock-kitaristin pikkulauantai, Jontte?
1: Ei kyllä ole enää, että... Ehkä joskus nuorempana saattokin olla, mutta ja ehkä varmaan tuli käyty keikoillakin paljon keskiviikkoisiinkin, mutta et nykyään ei enää. Tässä tuli 70 täyteen just kato, niin ei sitä riittää se yksi lauantai viikossa.
0: Niin, se on muuten ihan paljon onnea.
1: Joo.
0: Onnea pitäisi koko ajan ottaa tämmöinen Jaamohan leva ytti hundrade år, niin kuin Ruotsissa lauletaan ja synttärien kohdalla.
1: Joo.
0: Jyväskylässä on tällä hetkellä, niinkö on?
1: Kyllä joo, täällä oleskelen.
0: Minkälaista se meininki siellä Jyväskylässä nyt on? Porista lähit ja oot pyörinyt varmaan. Missä kaupungissa oot muuten asunut tähän mennessä? Nyt kun oot kuitenkin siellä Jyväskylässä, niin minkälainen on sun elämänkaari?
1: Siis mulla on kämppä edelleen Porissa ja on kesämökki siellä. Mutta täällä Jyväskylässä nyt mä oon 8 vuotta seurustellut ja tai ollaan oltu yhdessä. Ja täällä Jyväskylässä suurimman osa ajasta vietän kyllä.
0: Minkälainen paikka se muuten on asua Jyväskylä? Se on semmoinen snadi, soppeli, keskisuomalainen paikka.
1: No... Mikäs tää täällä on? Hienot maisemat, mä käyn lenkkeilemässä. Täällä on hieno Jyväsjärven rannoilla, olisiko hieno kävellä. Ja... Mikäs täällä ollessa?
0: No niin. Soittelen sun...
1: Torvet on ankeita joka paikassa. Ettei...
0: Niin ankeita on nimenomaan, ja nyt kun syksy tulee ja talvi ja pimeys ja kaavos ja räntäsade, niin se on oikeastaan sitten lähettävä aika kauas, jos meinaa niistä päästä pakoon.
1: Kyllä, joo, ja kyllä tarkoitus onkin tuossa vähän myöhemmin syksyllä pikkulomaa pitää lähteä vähän katselemaan aurinkoakin.
0: Se on loistavaa, mutta ei tarvitse välttämättä mennä, kato kovin kauas. Mä nimittäin soittelen tietysti sulle sen takia, että Dingo tulee viikonloppuna tänne Ruotsiin tämmöinen comeback, tavallaan aika pikainenkin sellainen edellisen keikan jälkeen. Eli Tukholmassa perjantaina ja lauantaina Göteborgissa.
1: Eikö se tasa vuosi?
0: Niin, saattaa muuten olla vuosipäivä.
1: Niin.
0: Tuleeko tästä perinne?
1: No en mä tiedä. Ainakin nyt näyttäisi siltä.
0: Niin. Eikö se ole sillä, että yksi kerta, kaksi kertaa, se on jo sitten traditio vai miten?
1: Joo, se on rundio silloin.
0: Aivan. Mitkä muistot jäi tuosta?
1: Euroopan kiertue.
0: Niin. Mitkä muistot jäi tuosta viime keikasta Tukholmassa?
1: Ihan mainiot, siis tupa oli täynnä ja jengi oli mukana ja mä olin täysin yllättynyt siihen vastaanottoon kyllä. Et toivotaan, että meininki jatkuu samanlaisen.
0: Niin, ja tosiaan nyt sitten löitte siihen vielä tuommoisen yhden keikan lisää, niin kuin puhuit tuosta kiertueesta. Ja, niin, aivan. Miten se on, Dingo on pysynyt aika kiireisenä kesällä? Mä tuossa on vähän katsellut teidän somea seurannut, niin kyllähän teillä siellä keikkaa on riittänyt.
1: No kyllä on jo, että no, suurin piirtein koko kesä ollaan menty festareita ja noita lavoja kierretty läpi. Ja syksy näyttää samanlaiselta, mutta se näin suurin piirtein, että lokakuun lopussa alkaa sitten, niin pidetään vähän lomaa.
0: Niin teilläpä on siellä vähän tämmöistä, pitääkö paikkaansa tämän Pyhäklaani-albumin julkaisusta, on kulunut nyt 40 vuotta, niin tekeekö Dingosta ja sen tiimolta tuommoisia spesiaalikeikkoja?
1: No joo, sillä että me ei ole niitä biisejä siirtävyyttä niin ihan hirveästi soitettu, koska ne isommat hitit on kumminkin noista parilta ekalevyltä ja nyt on niillä keikoilla tarkoitus soittaa enemmän niitä Pyhäklaanin levyn biisejä.
0: Kuullaanko niitä yhtään täällä Tukholmassa ja Göteborgissa?
1: No kyllä mä luulen, että jotain tulee. Kyllä me koko aika on setissä aina jotain mistä. Mutta aina toi setti on rajoitettu, että se on joku tunti tai 75 minuuttia, niin ei siihen mahdu kaikkea, mitä voisi soittaa.
0: Ja näinhän se on, että ne on ne määrätyt biisit ja niitä... Niitä on vaikka jättää teidänkin sieltä settilistalta pois.
1: Niin, se on tosi juttu tällainen, että kun me tullaan soitetaan ja jos ei soitet jotain levotottuhkimoa sinä ja minä tällaisia näitä, niin se yleisö on sillä, että vittu, se oli ihan paska. Ei ne soittanut sitä.
0: niin, näin se on, että... No. Vähän pitää heittää sitä, mitä tilataan, että on se näin vähän niin kuin kaikilla alueilla.
1: Niin. Mites? Ja monta kertaa tuolta sellaisen kysymään, että miksi ette soittanut sitä ja miksi ette sitä.
0: Niin kuin teillä tuo katalogi on kuitenkin sen verran iso, että sinne riittää vähän nämä aika monelle omia suosikkeja myös, mitä haluttaisiin kuulla.
1: Joo. Kyllä.
0: Sulla on muuten omat suosikit. Mä haastattelin teillä rumpalia tuossa viime viikolla ja kummaltakin kyselin, että no mitä sitten soitetaan tässä haastatteluyhteydessä, niin kumpikin sanoo tämän biisin muuten, mikä soi kohta. Eli Kunnian kentät. Miten tämä nyt menee, että onko tämä koko bändin yksi lemppari live-biisi vai kuinka tämä menee?
1: No mulla se on sellainen ainakin. Se on niin kuin vähän erilainen kuin muut biisit. Se on vähän tämmöinen jyhkeä teos. Että. Ja mulla on niin kuin sillä tavalla, että mä olen siihen tehnyt niin paljon se biisi eteen, kun ne kitarasolo-osuudet ja tuollaiset kaikki. Niin kuin. Että toinen on sellainen, mikä mulla on tärkeä biisi, on Pyhäklaani.
0: Joo, no,
1: on niin kova biisi, vaikka on vähän pitkä biisi, mutta...
0: Niin, ei se pituus haitas ole, niin kuin joskus on joku sanonut, tuo nyt oli vähän semmoista biisi, joka tapauksessa Dingo, hei, laitetaan se kohta se Kunniankentät soimaan, mutta pitää vielä kysyä tuolla, että sä oot nyt aika kauan, tai oot tehnyt pitkän uran kitaristina, ja tosiaan sanoit, että 70V on jo tullut lasiin ja sitä on juhlittu, niin olisitko ajatellut silloin, kun nappasit sen kitaran silloin juniorina, että 2026 ja lähdetään Ruotsin kertueelle?
1: Niin siis silloin, kun mä nappasin eka kertaa kitaran käteen, niin en mä kyllä ajatellut varmasti Dingosta yhtään mitään. Mutta mulla oli omat suosikki, niin mä Led Zeppelin ja Ten Years After oli mun niin kuin sellaiset, johon mä pyrin. En päässyt kyllä kumpaakaan, mutta...
0: No ei niihin kumpaakaan ole kyllä kovin muukaan, moni muukaan päässyt. Niin. Että ei kannata ottaa sitä tuollaisena vastoinkäymisenä, vaan sulla oli ihan hienot esikuvat siellä. Become Led Zeppelin, näitkö muuten se elokuva?
1: Kyllä joo, kyllä.
0: Yes. Hienoja kitaristia Jimmy Page ja kumppanit, mutta hei, olisiko näin, että me tapaamme tuossa parin päivän päästä Tukholmasta ja laitetaan kunnian kentät soimaan. Ja hei, tosi kiva, että olit mukana haastattelussa. Hyvää matkaa sitten myöhemmin tänne Ruotsin puolelle.
1: No niin, hei. Ostakaa ihmiset lippuja keikoille, joo. Tjöpa biljetter.
0: Tjöpa biljetter. Hyvä, hyvä. Se tuli kaksikielisenä. Buy the tickets. Selvä. Kiva. Eli tapaamisiin perjantaina ja tosiaan sitten lauantaina Göteborgissa. Ja täältä lähtee kunniankentät soimaan. Oikein mukavaa iltapäivää.
1: Samoin sinne. Yes.

Jouni Jontte Virran toimikappale siinä haastatteluyhteydessä Dingo miehiä ja Kunnian kentät oli tämä biisi. Ja Dingo tosiaan tulevana viikonloppuna keikkailee täällä Ruotsissa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Hienoa, kohta on Finska uutiset, kun ollaan sinne mennessä vaikka tässä Petri Saarelan ABC-kirjaa.

0: Kello on 16:30 tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Suomenlahdella Porvoon edustalla on löydetty drooni. Tapausta tutkitaan epäiltynä Suomen alueen loukkauksena, kertoo Yle. Löydön teki yksityishenkilö eilen illalla ja alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoitukseen käytettävä drooni ja sen alkuperä on epäselvä. Fagerstan kouluampumistapauksen yhteydessä murhasta avun annosta epäiltyä 16-vuotiasta koskeva tutkinta laajenee. Tukholman alueella tapahtuneen murhan valmistelua koskevassa osassa epäillään nyt vielä yhtä henkilöä. EKOT on pyytänyt syyttäjältä kommenttia. Yli 3000 ihmistä on nyt viranomaisten mukaan kuollut Kongo-Kinshasan Ebola-epidemiassa. AFP:n mukaan tartunnan on saanut yhteensä yli 6000 ihmistä. Luvut osoittavat, että tämä epidemia on vakavampi kuin vuosina 2018-2020 vallinnut epidemia. Saksalaiset tiedotusvälineet kertovat, että rikostutkijat ovat tunnistaneet kaksi miestä, joita epäillään suunnittelun iskun toteuttamista Leipzigin lentokentällä. Muun muassa Süddeutsche Zeitungin mukaan kyseessä on Venäjällä syntynyt mies, jolla on latvialainen passi, sekä valko-venäläinen henkilö, jolla on venäläinen passi. Suomalaisen taiteilija Hanna Vihriälän yksityisnäyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa. Vihriälä käyttää teoksissaan muun muassa surunauhoja, helmiä, teräsvaijereita kuin myös mansikanmakuista karkkinarua.
1: Kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikanmakuinen, nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin. Että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlainen saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettua.
0: Same Moment of Pleasure-näyttely on Vihriälän ensimmäinen yksityisnäyttely Ruotsissa. Näyttelijä Karkkinarusta tehdyn riippumaton lisäksi on muun muassa surunauhoista koostuva teos nimeltään G-Mersu. Teosta katsellut kävijä Eeva-Leena ei nähnyt teoksessa ensin autoa, vaan pelkästään kirkkaita auringon säteitä.
2: När vi gick runt konstverket så vi såg inte det förrän nu. Jag såg bara de här ljusa liksom som solstrålar, tänkte jag på.
0: Taiteilija Hanna Vihriälän näyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa marraskuun ensimmäisen päivän saakka. Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, Stockholm hola, ja mitä tähän vielä sanotaan, Tukholma. Nimittäin sinä, joka kuulit tämän äänen, joka puhuu täällä radiossa, radiosta, niin sulla sattuu olemaan nyt silloin P6-kanava päällä, ja mikähän sen mukavampaa. Hyvä, jatka saa siellä vaan kuuntelua, ja sinä, joka kuuntelet tätä jonkun muun laitteen kautta, jonkun härvelin kautta, vaikka älypuhelin, niin olet tehnyt aivan oikean valinnan niille. Sillä tässä nyt on mukavia asioita tarjolla. Jatketaan yhteistä matkaa kello 17.10 saakka, ja siellä sitten vahdinvaihto, ja paikalle tulee meidän raatio. Mutta se on silloin se, mitäs meillä on tässä tarjolla. No tietysti musiikkia, kohta Atomin Rotta, niminen bändi pääsee vähän fiilistelemään tuossa kitaroittajansa kanssa. Ja sitten sen jälkeen tapamme sairaanhoitaja Maarit Rossin. Kävin nimittäin verenluovutuspalstalla paikalla tuolla Tukholman Södermalmilla, ja samalla sitten haastattelin sairaanhoitaja Maarit Rossia siitä, että minkälainen tämä verenluovutustilanne tällä hetkellä tällä valtiolla Ruotsilla oikein on, ja ennen kaikkea Tukholmalla. Siinä eväitä tähän lähetykseen. Nyt lähdetään aurinkoon.

Miten sitä tällä kohtaa sanotaan rock and roll, atomirotta ja aurinkoon? Näinhän se on, kuulkaa, että veren luovutus on yksi tärkeä osa terveydenhoitoa, luovutettu veri. Se voi pelastaa ihmishenkiä esimerkiksi onnettomuuksien yhteydessä, leikkauksissa tai vaikka vakavien sairauksien hoidossa. Tukholmassa sairaanhoitajana työskentelevä Maarit Rossi on töissä Blodgivar Centralenissa, eli veripalvelupisteessä. Vain 3% Ruotsissa asuvista luovuttaa verta aktiivisesti. Miehet voivat luovuttaa verta 4 ja naiset 3 kertaa vuodessa. No, minä kävin tuolla Tukholman Södermalmilla yhdessä verenluovutuspisteessä kysymässä, että miten verenluovutus tapahtuu ja mikä on varastojen tilanne nyt, kun kesälomakausi on suurimmalta määrin takana.

0: Marit Rossi, sairaanhoitaja. Me ollaan nyt täällä Skanstullissa Blue Centralenissa, eli täällä luovutetaan verta tosiaan Tukholman Södermalmilla. Mulla johdutti mieleen tässä nyt, kun kesä on tavallaan jo pikkuhiljaa tuolla takana, että mikä tilanne tässä verenluovutustilanteessa on nyt. Löytyykö Ruotsin verivarastoista nyt tarpeeksi verta kesän jälkeen?
1: Verivarastothan vähän vaihtelee Ruotsissa. Tiedän, että Tukholmassa on ollut hyvät verivarastot tänä kesänä, mutta se vaihtelee ympäri Ruotsia.
0: No onko jotain erityistä veriryhmää, mitä nyt kaivataan pankkeihin?
1: Kaikki veriryhmät on yhtä tärkeitä, että jos on se tavallisin veriryhmä, niin voi ajatella, että niitä potilaita siellä sairaalassakin on sitten enemmän niitä tavallisia veriryhmiä. Että tavalliset veriryhmät on yhtä tärkeitä kuin kaikki muutkin nämä vähän erikoisemmat.
0: Siinä on oikeastaan logiikkaa, kun rupeaa miettimään. Mä ajattelin, että just tämmöinen määrätty veriryhmiä tarvitaan enemmän, mutta herran aika niitähän on sitten vähemmän niitä ihmisiä. Mitäs veriryhmiä muuten on olemassa?
1: No on A, B, 0 ja se on se A, B ja sitten on ne plussat ja miinukset. Ja se 0 miinushan on yleensä sitä universal blood, mitä voi niin kuin antaa kaikille.
0: Ketkä luovuttaa verta? Ketkä tulee tänne asiakkaaksi ja joita saa sitten tätä verta otat?
1: No luovuttajat on yleensä ihmisiä, jotka haluavat auttaa muita ja yhteiskuntaa, että koska verenluovutus on aina kuitenkin vapaaehtoista, että ihmiset, jotka haluavat tehdä hyvää.
0: Ja heitä riittää, siis kuitenkin ihmisillä on kuitenkin tätä hyvää tahtoa. Onko sillä paljon myös, että on vaikka joku läheinen, joka tarvitsee, mikä laukaisee tämän luovutusasia, että onko sillä tullut ihmisten kanssa juteltua?
1: No joo, jotkut tuntee ihmisiä, jotka ovat saaneet verta, toiset vaan on lähtenyt mukaan, jos vanhemmat on luovuttanut. Jotkut on aloittanut nuorena luovuttamaan ja siitä on niinku tavallaan sitten tullut osa identiteettiä tästä verenluovutuksesta.
0: No minkälainen tämä ikähaitari täällä nyt on, kun näitä ihmisiä tulee tänne, niin onko enemmän just vanhempia vai onko se niinku tasaisesti jakaantunut?
1: No voisi melkein sanoa, että on enemmän vanhempia luovuttajia, että mielellään nähtäisi, että nuoretkin lähtisi luovuttamaan verta, varsinkin nuoret miehet, joilla on yleensä hyvät veriarvot.
0: No onko se, jos on vanhempi, niin onko veri vähän huonompaa, kun se on tuonne jo kiertänyt niin paljon, onko niin kuin tämmöinen tuore veri parempaa?
1: Ei, kaikki veri on yhtä hyvää, että veri kuitenkin uudentuu koko ajan, että ei ole parempaa tai huonompaa verta, että ihan samaa verta iästä uberuente.
0: Tuli muuten mieleen, että paljonko sitten sitä verta luovutetaan, paljonko se on niin kuin määrällisesti otetaan nämä kerralla ja onko se vaihtelevaa, että jos olet luovuttanut useammin, niin voi luovuttaa sitä pikkusen enemmän, vähemmän, miten se menee?
1: Kaikki luovuttavat yhtä paljon. Kaikki luovuttavat 4,5 desiä. Se on suunnilleen semmoinen 10% verimäärästä. Ja miehet yleensä voi luovuttaa 4 kertaa vuodessa ja naiset 3 kertaa vuodessa.
0: Marit Rossi, sairaanhoitaja, on haastattelussa. Laitetaan tähän väliin vähän musaa ja jatketaan sitten.

0: Skanstullissa ollaan ja Blutgiva Centralen Marit Rossi, sairaanhoitaja, on haastattelussa ja jutellaan verenluovutuksesta. Kuuluuko muuten täällä paljon suomen kieltä tai tämmöistä niin kuin suomen aksenttia, kun tapaat näitä verenluovuttajia? Onko paljon suomenkielistä, suomalaista väestöä, suomalaista taustaista?
1: No siihen on vähän vaikea vastata, kun verenluovutus suomen kielellä ei ole mahdollista Ruotsissa. Täytyy hallita ruotsin kieli, tai Tukholmassa ja Göteborgissa ja Uppsalassa voi myös luovuttaa verta, jos puhuu englannin kieltä.
0: Mutta se on jännä, koska täällä on niin paljon suomalaisia, ja on suomalaisia palveluja paljon, mutta just tällä kohtaa niin se ei toimi. Eli pitää olla vähän tuuria, että saa suomenkielistä palvelua.
1: Vaikka nyt suomenkielisiä työkavereitakin on täällä muutama, niin aina nämä just nämä hälsodeklarationit käydään läpi ruotsin kielellä tai englannin kielellä.
0: Nyt kun mennään sitten itse tähän verenluovutustilanteeseen, niin miten tämä prosessi oikein etenee? Ensistäänkin, että sä saat luovuttaa verta, mitä tässä oikein tapahtuu?
1: No ensimmäisen kerran, kun meillä käy, niin saa täyttää sitten semmoisen hälsoenkät ja vastata vähän kysymyksiin omasta terveydestään. Ja se käydään sitten läpi sairaanhoitajan kanssa. Ja sen jälkeen on verikokeet ja se on siinä. Se on ensimmäinen kerta, kun käy meillä ennen kuin saa tulee luovuttamaan ensimmäisen pussin verta.
0: Täytyy sanoa, että mä en saanut sitä tehdä.
1: Kaikki ei saavat luovuttaa verta, mutta on aina yhtä tärkeää kuitenkin, että puhuu lähipiirilleen tästä verenluovutuksesta ja että on tärkeää, että meitä tulisi enemmän.
0: Niin se tosiaan riippuu myös siitä, että pystyt saa luovuttaa, että siinä otetaan myös huomioon se luovuttajan tilanne, että vaikka nyt ei ole veressä mitään vikaa, niin sitä voi olla kaikkia muita asioita, mitkä haittaa tai tekee sen, että päätös tulee. Eli kun ajattelee, että haluaa luovuttaa verta, niin ei tarvitse koskaan pelätä, että tässä voi mulle tapahtua jotain, että asiat selvitetään.
1: Kyllä, asiat aina selvitetään ennen kuin saa luovuttaa ensimmäisen kerran.
0: No mitä hyötyä sitten on itse luovuttajalle tästä tilanteesta muuta kuin hyvä mieli, vai onko se siinä?
1: Ei oikeastaan mitään fyysisiä hyviä puolia tai ole mitään tieteellistä faktaa tästä, että fyysistä just, että jos luovuttaa verta, mutta että se antaa hyvän mielen, kun tietää, että voi auttaa muita ihmisiä ja yhteiskuntaa ja pelastaa henkiä.
0: No se ei olekaan ihan vähän se. Jos ajatellaan noin, mutta nyt tässä tulee mieleen tämä, että jos on kuitenkin vähän itsekäs sillä lailla, ajattelee, että hei, mulle sitä saattaa jossain vaiheessa tapahtua jotain, että minäpäs luovutan itselleni verta, että mä siis saan sitä omaa, niin onnistuuko?
1: No se on varmaan vähän vaikeampaa sitten, kun yksi veripussi, se kestää vain 6 viikkoa, ja että niin te voisi säästää kauempaa.
0: Eli niin kuin ei tuo itsekkyys tuossa nyt oikein toimi.
1: Joo, ehkä on väärä paikka olla itsekäs täällä verenluovutuspaikassa, että muita ajatellen.
0: No ei tässä varmaan kovin itsekkäätä ole, sitten luovuttajatkaan kuitenkin tuli vaan mieleen. Mutta nyt kun mennään sitten tuohon verenluovutukseen, niin miten kipeätä se tekee sitten?
1: Itse verenluovutus ei käy kipeää. Se on pikkuinen pisto ja se on äkkiä ohi. Ja se verenluovutus kestää 5-10 minuuttia, se on äkkiä ohi. Ja tämä ei ole mitenkään vaarallista terveille luovuttajille.
0: No pitäisikö siinä sitten olla joku paasto, fastande maake, ja sen jälkeen pitääkö olla vähän tarkka, että ei huippaa tuolla, kun lähtee luovutuspaikasta ulos?
1: Joo, ei mikään paasto. Täytyy syödä kunnolla ja juoda ekstra paljon ennen kuin tulee luovuttamaan, että voi hyvin itse sen verenluovutuksen aikana.
0: No miten sitten omalla kohdalla, Marit Rossi, onko silloin kun on tämmöisessä paikassa töissä, niin odotetaanko myös, että itsekin luovuttaa verta?
1: Jos pystyy. Kaikki ei pysty luovuttamaan verta edes meistä, jotka teemme töitä täällä, että meillä on ihan samat kriteerit meille kuin muillekin, että jos pystyy luovuttamaan.

0: Issa Keliot ja Ares Eilinen. Palataan vielä tuonne Tukholman Södermalmille ja siellä sijaitsevaan Blutcentraleniin, eli verenluovutuspisteeseen. Sairaanhoitaja Maarit Rossi vei minut itse luovutusosastolle, tuonne verenluovutusosastolle ja tuolin viereen, missä luovuttaja istuu verenluovuttamisen ajaksi. Niin Maarit, nyt ollaan tässä niin sanotusti pääkalopaikalla työpisteessä ja tässä nyt on tämmöinen kone, missä on paljon tekstiä ja siitä ilmeisesti näkee vähän jotain, että miten paljon menee sitten, on luovutettu ja sitten on tämmöinen keinu tavallaan, missä, mihinkä laitetaan tuo veripussi. Mitäs nämä oikein nämä vimpaimet on?
1: No ne on, että se mitataan, että tämä ei luovuta liikaa verta, että se oikea määrä on niissä pusseissa ennen kuin ne lähtee sitten sinne sairaalaan.
0: Ja näkeekö tästä nyt suoraan jotain muuta faktaa myös tässä, kun tässä on tämmöinen kone, jossa on, tässä lukee Donahunsvolyymi, niin lukeeko tuossa myös, että luovuttajalla on hyvä fiilis ja, vai mitä siitä muuta saa esille?
1: Ei, kun siitä vaan saa oikeastaan esille, että sen määrän, luovutusmäärän ja että kone on valmis starttaamaan.
0: Niin miten kauan tässä nyt menee, sanotaanko sä hyppäät tähän luovuttamaan ja sitten siihen, että päästä nousemaan tuosta tuolista pois?
1: No se itse verenluovutus kestää yleensä semmoiset 5-10 minuuttia, että se on äkkiä ohi.
0: No se ei ole kyllä pitkä prosessi.
1: Ei ole mikään pitkä prosessi.
0: Elikkä mitäs haluat sanoa nyt kuuntelijoille tässä, tästä luovuttamisesta, että miten sä kannustat heitä tulemaan luovuttaa verta?
1: Että pitäisi kannustaa kyllä kaikkia, jotka voi tulla luovuttamaan verta, että Ruotsin kansasta vain 3% tänä päivänä luovuttaa ja mielellään nähtäisi, että se ainakin se tuplamäärä. Että
0: tämä on niin kuin kaikki ei voi luovuttaa verta, niin sanopas vielä, että mitkä on ne kriteerit, että pääset luovuttamaan?
1: No ihmiset, jotka on 18-65 vuotta, on ruotsalainen henkilökortti. Painaa vähintään 50 kiloa ja on terve, niin on suuri mahdollisuus, että pystyy luovuttamaan verta.
0: No minkälainen paikka tämmöinen on tehdä töitä ja sairaanhoitajana?
2: Tosi mukava. Tapaa paljon ihmisiä, että täällä on viihdyn tosi hyvin.
0: Miten sä päädyit tähän?
2: No se on tavallaan, että kun sairaanhoitajaksi luin, niin että oli kuitenkin päättänyt, että jossain vaiheessa vielä haluan tuonne Blutcentralen töihin, että no täällä nyt ollaan.
0: Jaa, eli sulla oli niin kuin lähtökohtana se, että tämmöiseen paikkaan.
2: Oli.
0: No kauanko sä oot muuten asunut Ruotsissa?
2: No mä olen asunut Ruotsissa koko elämäni, että mä olen ihan syntynyt täällä.
0: Aika hyvin tuo suomen kieli taittuu sulta.
2: Oi kiitos.
0: Mutta Suomessakin tulee käytyä.
2: Aina välillä tulee käytyä ennen lomisin, että nytkin kävin Pohjois-Karjalassa ystävää tapaamassa loman aikana.
0: Verenluovuttajia siis aina tarvitaan, eli jos haluat tehdä lähiaikoina jonkun vaikka hyvän työn, niin tämä on ilman muuta yksi varteen otettava tapa tehdä se. Haastattelussa tuossa oli sairaanhoitaja Maarit Rossi. Ihan niin kuin mukaan.

Niin, Maustet tytöt, muuten on keikalla Tukholmassa D-Baser Clubilla ensi viikon keskiviikkona, tasan viikon päästä, mutta huomenna aamulla kello 6 alkavassa lähetyksessä on muuten luvassa harvinaista herkkua, nimittäin Vilma Peltomäki soittaa siellä maailman ensi illan Maustet tyttöjen ja Markus Grünekoodin uuden sinkun, joka itse asiassa julkaistaan virallisesti vasta perjantaina. Siinä pientää kuunteluvinkkiä sinulle. Menemme eteenpäin, Liisa Miskovski, ja tässä hän heiluu itse ja kitaransa kanssa.

Näitä heleitä säveliä meille tarjoli tuossa Liisa Miskovski, Gitarren och jag oli se kappale. Kyllä se alkaa olla nyt niin, että Varosen Ismo täältä rupeaa kiittelemään sinua seurasta. Oli kiva, että kuuntelit. Huomenna iltapäivää ohjastaa pitkästä aikaa taas lomilta paluun tekevä Pekka Kenttälä. Hän on jo valmistellut lähetystä sillä kuumeisesti, eli kannattaa kuunnella sitä. Ja todellakin Vilma Peltomäki juontaa aamun lähetyksen alkaen 6:00. Sitä ennen meidän raatiota aivan kohta. Varosen Ismo sanoo moi.

0: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, Jakitoskans SR-finskan Iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Idag kommer hela Mäen Radio från Luleå. Det är en valspecial där du får höra lulebor och två ledande politiker, kommunalrådet och socialdemokraten Carina Sammelin och oppositionsrådet, moderaten Matti Björk. Ja, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radion näin keskiviikkona toinen päivä septemberia eli syyskuuta. Minä olen Ahti Aasa ja lähetys tulee tänä päivänä päänänsä Mataringin studion kautta, sillä fokus on tänä päivänä Luulajassa. Vaalilähetys eilen Kierunasta ja nyt on Luulajavuoro ja Luulajassa on meidän reporteri Annika Lantto paikan päällä. Hei Annika.
1: No hyvää iltaa.
0: Iltaa. Sinä olet siellä pallopanon vieressä.
1: Joo, me olen lähtenyt tänne Luulajan Hätsöölle, missä on käynnissä jalkapallotreeninkiä molemmin puolin plaanaa. Tässä on ensin 7-vuotiaat tyttäret treenaamassa ja tässä on vähän vanhemmat tyttäret kanssa. Ja syy, miksi me olemme juuri täällä, on se, että täällähän asuu villin paljon tornionlaksolaistaustaisia, meänkielisiä, suomenkielisiä ihmisiä. Ja urheilufereeninkin täällä, Luleå SK, se on aika tärkeää.
0: Sportin merkityksestä vaaliohjelmassa. Mitäs muuta sinä tarjoat sieltä meillä Luleasta?
1: No me tartumme vähän sen semmoisen aktuaalihin kysymyksen juuri nytten. Universiteetin termiinihän on alkanut tällä viikolla, mutta 100 opiskelijaa on ilman asuntoa vieläkin. Ja tämä kehitys on mennyt vähän enemmän ja enemmän tähän suuntaan. Ja nuorilla, oikeastaan kaikilla luulajalaisilla nuorillahan on vähän hankala nykyisin löytää asuntoa. Niistä on paljon kilpailua. Ja sitten Praatima kanssa, tornionlaaksolaisten kanssa ja meänkielisten kanssa täällä. Mitä he oikein toivovat Luulajan poliitikoilta?
0: 50 minuuttia meillä on aikaa. En mä kerkiä kaikkia politiikkaa, mutta aika paljon. Kuule Annika, meillä on kuuntelijat, joilla on korvat auki. Mulle tuli oikaisu. Mulla lipsahti tuohon kunnanraatin nimen Änä siihen loppuun. Sehän on Carina Sammeli, eikä Sammeli, niin kuin mie sanoi. Siä tiesit jo. No niin, kiitos. Kiitos. Kuule Annika, aivan heti takaisin sinun tykö sinne Luuleaan. Mutta alamme niinkö pruukaama musiikilla. Ja illan musiikkilista on vähän erikoinen. Kaikki kappaleet liittyvät tavalla, eli toisella just Luulajaan. Mun terappa, millä mallin tämä. Hauska kuitenkin, että olet meidän radion följyssä.

0: Siinä lopussa titteli Väylän varrella Skrabbelholmen ja Maria Pekkari. Ja Koplinki Luulaihan, sehän on tietenkin tänne tuon Rooneasta. Mutta Annika Lantto, meidän reporteri, siellä tulee Rooneasta, mutta siellä Luulaihan kunnassa kuiten.
1: Minä olen täällä Hätsöllä vieläkin tämmöinen palloplanalla, treeningit käynnissä.
0: Mutta sportti ei ole tämän päivän teema täydellisesti. Se on semmoinen vaalilähetys, mikä meillä on Luulajasta tänä päivänä. Ja Luulajahan on iso kunta, laaja alue, paljon kyliä.
1: Niinhän se on. Luulajassahan on paljon näitä pikkukyliä. Niitähän on helppo unohtaa tässä, kun praatii politiikasta ja kunnasta. Mutta me tulemme kuitenkin keskittymään vähän sen Luulajan pian aikaa kaupungin ossiin. Ja jos me alamme siitä sitten kertomalla, että minkälainen tämä poliittinen majoriteetti on tällä hetkellä Luulajassa. No sehän oli niin, että 4 vuotta sitten niin sosiaalidemokraatit veit voiton täällä Luulajassa. 37% äänistä, eli yli joka kolmas luulajalainen äänestää juuri sosiaalidemokraattia ja täällä Hätsöllä eniten. Tämä on niin kuin vahvin tämmöinen sosiaalidemokraattinen alue tässä kunnassa. Ja sitten toiseksi suurin puolue on Moderaatit. Heillä oli 15% äänistä.
0: Ja siellä Fullmäktigessä on kans Vänsterpartiet 6, SD 6, Centeri 4, KD 4, Liberaalerna 3 ja Miljöpartiet 2 ja Rättvisepartiet 2.
1: Joo, se on se, niin kuin se heidän mandaattien määrä. Ja hyvä tietää on, että tämmöinen punavihreä majoriteetti on viimeiset 4 vuodet johtanut kuntaa. Eli sosiaalidemokraatit halusit jo heti alusta saada yhteistyön käyntiin ja valittit siihen sitten vasemmistopuolueen ja miljöpartiin. Sitten hän tässä vaalissa tietenkin on kysymys se, että pystyykö tämä toinen blokki uhkaamaan tätä punavihreää majoriteettia. Moderaatit, kristillisdemokraatit, Centeri, liberaalit on semmoinen niin kuin aika selvä yhteistyöpuoli. Sitten se jääpi nähtäväksi, että onko täällä halukkuutta tehdä yhteistyötä sverigedemokraattien kanssa, että saadaan kokoon tämmöisen majoriteetin. Ja sitten on vielä semmoinen pieni paikallinen puolue, Rättvisepartiet sosialistena, joilla on kans mandaattia. Hethän saattavat tämmöiset pienet puolueet saada niin kuin vågmästar rolle.
0: Sitten 13. päivä, kun vaalit on olleet, niin sitten me kerromme tilanteen.
1: Niinpä. Ja sittenhän, jos me praatimme vähän sen niin kuin tärkeimmistä vaalikysymyksistä, niin sosiaalidemokraattien vaalilupauksista, me ollaan ainakin saanut semmoisen asian selville, että he haluavat pienempiä ryhmiä koulussa. Ne haluavat myös tarjota Ruotsin parhaimman vanhusten hoidon 10 vuoden sisällä. Eli heillä on niin kuin halukkuutta satsata just siihen, että se on hoitopersonaalia tulisi enemmän. Mutta sitten sosiaalidemokraatit Luulajassa on myös ajahneet semmoista asiaa, että he haluavat muuttobidragin, flyttbidrag. He näkevät sen aivan ratkaisevana asiana, että Luulajaan tulee enemmän väkeä ja sihtaavat ensin kohti 85 000 ihmistä. Täällähän asuu vähän päälle 80 000 nyt. Moderaatit taas sen haluavat pienempiä lapsiryhmiä esikoulussa. Ja sitten haluavat saada paljon paremman vanhusten hoidon. He ovat kriittisiä nykyiseen majoriteettiin ja haluavat myös saada enemmän privaattia alternatiivia. Ja nostavat myös yhden kyläasian. Tiedätkö, mikä se on, Ahti?
0: Kerro.
1: Yläaste Antnäsiin. He meinaavat, että kylhinkin tarvitaan koulusatsauksia.
0: Onko muuten Luulajassa, niin kuin muissa kunnissa, on tämä sentraali urtti ja sitten nämä laitakylät? Onko semmoinen tinka siellä?
1: No nimenomaan justin tämä. Hän on semmoinen tinka, mikä on ollut elävänä, että halutaan yläastetta. Sitten joku meinaavat, että ei se on parempi, että vähän vanhemmat kläpit matkustavat Luulajan keskustaan. Mutta tästähän saattaa olla eri mieltä tietenkin, mutta tietenkin tämän fritidsaktiviteetter, onko ne likellä, kläppiä kylässä, onko siellä yhtä hyvää tarjonta ja niin poispäin. Ne on myös eläviä keskusteluja täällä.
0: Ja 1/4 Luulajan asukkaista asuu kylissä ja sehän on iso kunta.
1: Niinhän se on.
0: Norrbottenissa on isompia, mutta 100 kilometriä pohjoisesta etelään.
1: Joo. Mm. Sitten kun praatiin neljäsosasta, niin minä olen myös löytänyt, ketkä on suurimmat työnantajat Luulajan kunnassa. Ja siinä selvisi, että neljäsosa Luulajan kunnan asukkaista tekevät töitä joko Luulajan kunnalle, eli Region Norrbottenille. Sen jälkeen tulee Luulajan teknillinen universiteetti, ja SSAB on vasta niin kuin neljänneksi suurin työnantaja täällä.
0: Mm-hmm. Tulemaan takaisin sinun tykös sinne Luulajan aivan heti, Annikka. Kiitos näin kauan.
1: Kiitos.
0: Ja tulee nyt musiikkia Luulajan koplinki. Millä mallin?

0: Wow, Karin och Kalle norrlåtar ja moni norrlåtarin jäsenistä hän on siellä Luuleassa asumassa. Takasi Hätsöölle Annika Lantto. Sinä olet siellä, mutta sinä olet päivän aikana käynyt paikassa, missä on aika paljon nuoria, väliaikaisesti kuitenkin.
1: Joo, täälläkin on nuoria, mutta siellä on enemmän niitä nuoria aikuisia, eli universiteetillä, joka löytyy sieltä Porscheöllä. Ja universiteettihän on se asia, joka tekee, että luulajan keski-ikä on huomattavasti matalampi, siis kunnan asukkaiden keski-ikä. Universiteettihän tietenkin saapii nuoria, ei vain koko Ruotsista opiskelemaan sinne, vaan sinnehän tullaan kauempaakin ympäri maailmaa.
0: Mm. Ja siellä olet myös ollut studeraamassa Luulajassa joku vuosi sitten, ja tilanne oli silloin vähän eri. Mikä on nyt?
1: Joo, minä muistan, että kun minä sain itse tion, että minä pääsen sinne studeraamaan statsvetenskapia, niin minä sain pari päivää myöhemmin sen minun opiskelija-asunnon. Eli se oli silloin villin helppoa. Mutta nythän tilanne on niin, että universiteetillä on ensinnäkin otettu vastaan enemmän opiskelijoita. Minä uskon, että se oli lähemmäs 2000 enemmän opiskelijaa entä viime vuonna. Ja sillä tulee konsekvenssia.
0: Hmm. Näitä meidän juttuja tänä päivänä, meillähän on kaksi poliittikkeria kommenteeraamassa niitä.
1: Joo, niinhän se on. Ne saavat vastata näihin kysymyksiin. Esimerkiksi asuntopulasta. Kuulemma tässä, ketä het on ensin.
2: Karina Sammeli heter jag, kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun, socialdemokrat och första namn på Socialdemokraternas lista. Mm. Och har ju då släkt i Tornedalen, så mina barn läser ju faktiskt med en kille, även om jag har hört i gänget som aldrig fick lära mig det.
0: Mm. Karina Sammeli on yks, ja toinen on.
3: Jag heter Matti Björk, är 59 år och oppositionsråd i Luleå. Född och uppvuxen i Luleå på Hertsön, en arbetargrabb. Luleå stad är det som är i mitt hjärta, men jag har också bott i väldigt många år på landsbygden i Antnäs. Så att jag har både stad och landsperspektiv när det gäller Luleås politik.
0: Mm. Ja Annika, sinä olet kohannut molemmat nämä, Sammeli ja Björkin.
1: Joo, mutta kuulemma ensin, mitä opiskelijat Luulajassa oikein sanovat. Kuinka paha tämä asuntopula eli bostadsbrist on oikeasti tällä hetkellä?
4: Joo, mun nimi on Fanni Säteri. Mä oon varapuheenjohtaja Luleå Student Corenissa.
5: No, minä olen Elias Rantala ja minä olen varapuheenjohtaja Teknologi Corenissa.
6: Kuinka te kuvaisitte tätä tilannetta asuntopullaa tällä hetkellä tänä vuonna Luulajassa?
4: No kyllä se tänä vuonna on pahempi kuin mitä aikaisempina vuosina. Että on tullut paljon opiskelijoita just meille ja ollut huolissaan siitä, että ei ole mitään asuntoa. Ja yritetään tehdä parhaamme, että voidaan auttaa niitä. Mm. Että kyllä ne on huolissaan.
6: Mitäs ne sanovat, kun ne tulevat teille ja sanovat, että mulla ei ole asuntoa?
5: No se on tosi vaikea tilanne. Sanotaan esimerkiksi, niin, että koittaa katsoa näissä eri Facebook-ryhmissä, missä ihmiset laittaa niin, tuo Yeah, talk the student. Mm. Niin koittaa etsiä, niin, että jos joku kantaa huonetta tai sun muuta. Kun monet just niin, tulee meille, niin, että hei, mulla on niin hotellissa, tai niin olen hotellissa vielä niin 2-3 päivää tai vanhemmissa, ja sitten pitää ehkä alkaa sohvasurffailemaan kavereiden kanssa, että pystyy olemaan koululla ja opiskelemaan. Tämä on tosi vaikea tilanne.
6: No onko teillä ollenkaan minkälaista kuvaa sitten, että kuinka moni vielä on ilman asuntoa?
4: Suunnilleen 100 opiskelijaa on ilman asuntoa tällä hetkellä. Et me ollaan nyt saatu välitettyä 116 asuntoa tämmöisen yhteistyön yliopiston sekä Luleåbon kanssa. Mm. Niin sen jälkeen on suunnilleen joku 100 opiskelijaa, sanoisin.
6: Minkälaisia seurauksia eli konsekvenssia tämä saapii nyt?
5: No tietenkin se niin voi tarkoittaa suunnilleen sitä, että monet saattaa niin jättää aloittamasta opiskelun täältä, koska ei saa asuntoa, mikä on se, on, niin se pahin ratkaisu tai niin vaihtoehto, mikä monille opiskelijoille varmaan tulee tässä. Aiheutuu.
6: Lähtevät takaisin jonnekin Etelä-Ruotsiin esimerkiksi.
5: Niin, lähtevät vaikka kotiin ja töihin, tevät välivuoden tai sitten koittaa katsoa, jos ne saavat koulupaikan sieltä sen sijaan, että tulevat tänne.
6: Onko kunta ja Luleå tehnyt tarpeeksi sitten tämän asian eteen?
4: No kyllä Luleå on auttanut meitä just näiden asuntojen kanssa, että se on kyllä ihan hyvä. Mutta kyllä me vielä ollaan sitä mieltä, että näitä tontteja pitäisi rakentaa enemmän, jotta näitä opiskelija-asuntoja voidaan rakentaa enemmän. Että sehän tässä on niinku se huoli.
6: Onko Luuleja sitten hyvä opiskelijakaupunki tällä hetkellä?
5: Jos pois näkisi sen, että niin asuntopula ja näin, sanoisin kuitenkin, että Luulia on kuitenkin erittäin hyvä niin opiskelijakaupunki. Meillä on niin tosi hyvä niin opiskelijaelämä, opiskelijakulttuuri. Se on niin tosi tiivis ja yhtenäinen ja niin kuin, sanon, niin yhteisöllinen ja mukaanottava. Että niin kuin, suosittelisin kuitenkin niin tulemaan tänne opiskelemaan, jos tänne pääsee ja niin saa asuinpaikan, niin suosittelisin kuitenkin tulemaan tänne.
6: Miehän kohtaan tänä päivänä kunnanruotin Karina Sammelin, mutta kans oppositionin Matti Björk. Onko teillä jotakin kysyttävää, jotakin viestiä heille? Mitä te haluaisitte niin kuin, kuulla heiltä?
4: No ainakin se, että miten ne suunnittelee nyt tuleville vuosille, että ei tämä tapahdu uudestaan. Että näitä opiskelijoita nyt tulee kumminkin ja eihän sitä tiedä, että tuleeko yliopisto ottaa enemmän opiskelijoita vastaan. Niin näitä, tai siis näitä opiskelija-asuntoja pitää kumminkin rakentaa samaa tahtia, kun niitä opiskelijoita tulee.
0: Hmm. Näin Fanni Säteri, joka on oppilas LTYssä, Luleon universiteetissä, ja kuulimme kans Elias Rantala. No mitäs poliitikkerit vastaa sitten tähän? Karina Sammeli.
7: Vi behöver ju bygga fler bostäder. Det är ju jättetråkigt att vi har studenter som inte får bostäder. Det vi har sett är att studenter inte, när de flyttar in tar de bostad var som helst. Men framåt hösten, vintern, då vill man gärna bo väldigt campusnära. Så vi skulle behöva bygga fler studentbostäder och bostäder på campusområdet.
0: Mm. Enempi tarvitsisi rakentaa, Annika.
1: Joo, tämähän on, niin kuin Karina sanoi, sinne Luulajan kampukselle on rakennettu paljon uusia asuntoja. Siitä lähtien, kun mie asui siellä, mutta sehän tietenkin johtuu myös siitä, että osa on pian aikaa poistunut. Ne olivat jo silloin liian vanhoja, että Luulaja kasua. Se on osittain hyvä asia, mutta kanssa saattaa olla probleemi.
0: Joo, tämän Sammeli kanssa konstateeraa tällä mallia.
7: Det som har hänt de senaste liksom, för 3-4 år sedan var ju att vi hade ett överskott på lägenheter. Och det har ju varit ett problem då att det har funnits tomma lägenheter. Kanske inte just i augusti-september, det har inte varit på flera år. Men som bostadsbolag så har man ju inte tomma lägenheter under lång tid.
0: Mm. Alltså det är nog lika än.
1: Ja, han menar just att sehän ei ole myöskään semmoinen kauhean kestävä ratkaisu, että kunnalla on tyhjiä asuntoja. Mutta toisaalta sehän on myös realiteetti aika monessa kunnassa, varsinkin niin kuin pienemmissä kunnissa. Niin, no, näin ainakin Sammeli hunteeraa.
0: Mm. Ja Matti Björk meinaa, että kunta ei ole oikein ollut varuillaan tässä.
3: Ja, jag tycker ju faktiskt att det är hemskt att vi inte som, klarar av att ha längre framförhållning än så. Vi vet att det är många som behöver ha bostad och vi vet att det är så här varje år på ett eller annat sätt.
0: Mm. Jag menar kanske att kunta ei ole onnistunut tässä.
3: Men jag tycker inte att vi i Luleå kommun har tagit det här på allvar. Universitetet har funnits sedan 1971 så vi har inte ännu lyckats inkorporera studenterna i stadslivet.
0: Mm. Matti Berg meinaa siis, että enet studentit siellä ne ei ole enikä osa kaupunkia jollakin tavalla.
1: No Matti Björk on nostanut hänen puolueen kanssa, mutta myös liberaalitten kanssa framille sen, että Luulaja häytyisi satsata enemmän siihen, että tehdä siitä kunnon niin kuin yliopistokaupunkin.
0: Mm. Ja Karina Sammeli, hän meinaa, että se ei ole tyhjä kunnan asia tämä, että rakentaa Luulaja lisää asuntoja.
7: Mm. Det vi har lidit av de senaste åren det är ju att det har blivit dyrt att bygga. Mm. Så att det har ju de senaste åren i princip bara varit Lulebo som bygger. Och ett normalår i Luleå så bygger Lulebo ungefär 25-30% av de nya bostäderna. Och de senaste åren har de fått stå för 90%. Och det håller inte. Utan vi behöver också en privat marknad som bygger i Luleå.
1: Mm. Mm. Statistiikka kans näyttää tämän, minkä Sammeli sanoo. Viime mandaattiperiodin aikana rakentaminen nousi 6% sen ajanjakson aikana. Ja viimeisen mandaattiperiodin aikana se on puolintunut. Eli rakennusvauhti on ollut hiasta viime vuosina.
0: Mm-hmm. Matti Björk käyttää sanaa boostausgarantia. Mitä se meinaa, Annika?
1: Hän meinaa, että se pitäisi olla niin, että jos saat opiskelupaikan, niin Luulajan kunta ja universiteetti antaa niinku garantin siitä, että saapii asunnon.
0: Mm, näinhän sanoo.
3: Vi skulle vilja se att det blir en sån på sikt, men det första steget är ju faktiskt att ge särskilda uppdrag till Luleå att börja samordna här. Mm. Vinner vi valet så är det en av de första sakerna vi gör.
0: Mm.
1: Joo, vaalilupauksia tässä moderaatitten puolelta. Ja minä voin sanoa, että tässä Elias Rantalahan mainitti haastattelussa. Elias on itse asunut Luulajassa pitkään ja hän seuraa myös tätä Facebook-ryhmää Je Talk with the Student. Ja minä näin siinä, että pelkästään eilen niin siellä oli 16 opiskelijaa, jotka olit aika desperaattia ja hait asuntoa. Niin pian aikaa, jos joku luulajalainen kuulee tämän, niin the fins behoove on kyllä tarvetta saada jonkun vaikka huoneenkin hyyrätä.
0: Hankala tilanne monella vielä siellä, jotka haluaa tulla sinne LTH:n lukemaan. Annika, jatkamaan musiikin jälkeen ja silloin sinä olet siirtynyt vähän, muuttanut paikkaa.

0: bet ut.
1: Äppelknyckar jazz ja Movits. Movits, joka on härtsöltä sieltä Luulajasta. Ja siellä Annika Lantto oli liikkeellä päivällä.
2: Joo, me olen tullut tänne Härtsöölle, missä asuu paljon tornionlaaksolaisia, suomenkielisiä, meänkielisiä. Tänne on muutettu aikoinaan ja minun vieressä istuu mies, joka on muuttanut Juoksengista tänne, Uwe Bucht. Koska sinä muutit Luulajaan?
3: No siitä on 50 vuotta sitten.
2: Okei. Okay. Ja sitten vieressä istuu, mikä sinun nimi on?
4: Minä olen Anneli Bromalmi ja minä olen syntynyt täällä Luulajassa, vaikka Karlsvikissä, voi sanoa, että just aivan itse.
2: Te representeerata hyvin tätä kaupungin osaa, missä on aika tavallista, että kuulee meidän kieltä.
3: Täällä kuulee meidän kieltä, kyllä. Täällä puhutaan tuota meidän kieltä.
2: No nyttenhän on 11 päivää jäljellä vaaliin. Mikä on sinun tärkein vaalikysymys täällä Luulajassa?
4: No mulle tuntuu tämä koululiike, se on niin kuin tähellisiin. Mulle, mä olen itse ollut töissä koulussa ja se tuntuu, ja täällä on sitten Härtsöönistä muun muassa ne uuden koulun ja se on tietenkin kauhean tärkeää. Mm. Joo.
2: Me istumme justiin tämän uuden koulun vieressä. Se on kyllä rohkifiini.
4: Joo, on kyllä. Joo, ja sitten tämä tietenkin meidän kielen undervisningin kanssa, se on tietenkin, mehän kuljemme uuden kanssa kurssia, Tornedalens historia, i nytid och ja förr i tiden. Mm. Ja siinä tulee paljon tietenkin puhumaan siitä, että se on niin kuin tähellistä, että tämä meidän kielen undervisningin. Ja siinä mielessä, mä kuulin sitten yksi sanoa, että tiedätkö, Luulajassa hän on niin, siellä hän toimii niin hyvin tämä niin kuin meidän kielen undervisningin. Joo, se on mukava. Joo, että koulu on mulle kauhean tärkein ja tietenkin sjukvården kanssa. Joo. Mm.
2: No Uwe Bucht, mikä on sinun tärkein vaalikysymys täällä Luulajassa?
3: Oikeastaan sanotaan, kun meillä on hyvin pieni, mikä on självförsörjningsgrad.
2: Itse tämmöinen.
3: Joo, maat pitää vettä käyttää, kun sen takia, että ei ole ruoka loppuun, niin se ei mitään, vaikka kuinka paljon kanuun on. Ja se on niin tärkeä pitää, että niin kuin Tornilossakin, siellä pitää maapurukynttä vielä elävänä. Ja sillä tavalla, niin kuin se on sitä valtiollista tukuja, että ne saattaa sillä jatkaa sen, että niillä on huono, ei sillä niin hyvä taloutisista tämä maapuruki, se menee usein takapakkiin.
2: Mutta Uwe, siihen autoit minua vähän sen testaamaan Luulajan poliitikkoja siitä, kuinka hyvin, että niin kuin seuraavat meidän kielen kysymyksiä esimerkiksi. No. Ja mihän porisin Karina Sammelin kyllä, kanssa, kyllä, sosiaalidemokraatien kanssa ja moderaattien Matti Björkin kanssa. Te olette kuulleet nämä haastattelut. Kuinka hyvin et pärjäsit? Uwe Bucht som bor på Härtsön, han har ett förslag om att meidän kieli borde synas mer i det offentliga rummet. Till exempel på byggnader som Stadshuset och Kulturens hus. Vad säger du om till exempel att det skulle stå Kaupungintalo där bredvid Stadshuset?
5: Det behöver definitivt bli mer synligt. Och som sagt, att börja använda Luleås namn på andra språk, på minoritetsspråk, är ju också en av de sakerna som vi tror man behöver göra. Så att det syns på gatuskyltar och i samhället.
6: Ja, jag är inte främmande för det. Vi har bara inte haft frågan på våra bord så att säga. Och det kanske är lite symptomatiskt att en så stor del av befolkningen faktiskt inte syns. Och det är ett misslyckande av politiker.
2: Om du fick 5 miljoner att satsa på meänkieli. Vi säger för rättvisan, i rättvisans namn att de andra minoritetsspråken också får det så att det inte blir någon särbehandling. Vad skulle du göra med 5 miljoner?
5: Jag tror att jag skulle ge ganska mycket till föreningslivet. En hel del handlar om att bilda communities som klarar av att själva bibehålla och bidra till att vi från det offentliga kan hjälpa dem att ha aktiviteter. Men jag skulle inte vilja fördela det själv, för jag tycker faktiskt att det är viktigt att den tornedalska minoriteten själva ser vilka behov som har och att vi använder pengarna där de vill ha dem.
6: Ja, jag har svårt att säga vad jag ska göra med 5 miljoner faktiskt. Men språkundervisning är ju en sak som är väldigt viktig. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att man har de här, att tillåter och faktiskt befrämjar de kulturella särarterna som vi på olika sätt har i Sverige. Och meänkieli är en sån sak som är jätteviktig att vi bevarar.
1: Näin lopussa Matti Björk, moderaterna, sanoi, että meänkieli on tärkeä säilyttää ja Karina Sammelikin tykkäsi sitä ja että tarvitsee meidän kieli ja muut minoriteettikielit tarvitsevan näkyä Luulajassa. Molemmat tykkäsi näin. Mutta kuinka rahaa käyttää, sitä Matti Björk ei oikein tiennyt. Lähemmä takaisin sinne Annikan kanssa, joka kohtaa Anneli Brumalmi ja Uwe Pykti. Mitä ne tuntee tästä?
2: Kukas haluaa alkaa?
4: Joo, kyllähän se on niin, että se luotaan niin kauhean paljon. Ja tietenkin Carina Sammeli on mulle tietenkin tuntuu, että joo, se on minun politiikki. Mutta se on huono nyt sanoa. Mä tiedän, että lupaavan niin paljon, mutta ei sitä tiedä.
3: Mutta Carina on niin parempi ymmärrys. Matti ei tiedä näistä hyvin vähän. No, Carina tietää. Se hänen isänsä oli lähtenyt Tornolaaksosta ja sitten se on vähän niin kuin leveämpi. Matti tulee, se on niin kuin uusi olemassa politiikassa. Ei se oikeastaan tiedä, mutta se on hyvä praatimaa.
2: Mutta molemmathan olit sillä lailla niin kuin positiivisia kuitenkin siihen, että meidän kieltä pitäisi ehkä näyttää enemmän. Matti Björk sanoo, että no, pian aikaa, jos sitä ei näy katukuvassa, niin se on jonkunlainen semmoinen epäonnistuminen.
3: Meillä ei häivä näyttää siis se talous. Sitten pitää meitten juhlia siellä keskellä kaupungin puistoa. Että ihmiset näkevät, se on siellä Tornionlaaksolla. Että Tornionlaakson lippu pitää olla se kunnon talouden ulkopuolelle. Ja me emme pidä näyttää meitten molemmat täällä.
2: Mitä sinä hunterasit siitä, että hän, niin kuin Carinahan tykkäsi, että se on tärkeää, että föreningit saavat resursseja. Mitä sinä hunterat siitä?
4: Jos se tuntuu kauhean tärkeää, kaikista tärkein, että me saamme samalla tästä. Sama pitää meidän reissuja tuonata sillessä ja pidämme föreläsninkiä. Joo, että saapi ulos tätä meidän kieltä.
2: Ja Uwe, sullahan oli kans idea tästä. Sinä tykkäät, että juuri tämmöiset reissut on tapa pitää niin kuin kulttuuria ylhäällä.
3: Kulttuurit, niin kuin kirkot ja vanhat rakennukset, Tornionlaakso. Se vie, että ei heitä nuorevakin tule kunnen, vaan että heillä on kasa taustalla, jossa historiakin intressi tulee jälkeen. Ei nuorena, mutta vähän jälkeen käsin. Ja vie sinne ja tiedän, että täältä on minun vanhemmat lähtenyt, täältä on minun esivanhemmat lähtenyt. Siis on huomattu näyttää, että näitä rakennuksia. Ja sitten meidän historia, mikä meillä on hyvin rikas historia olemassa.
2: Te sanoitte, että Hatchern uusi koulu merkittää paljon. Mitä se merkittää, että kunta on satsannut tänne? Täällä on myös uusi uimahalli. Praatithan, että saattaa tulla uusi jäähallikin lyhyessä ajassa. Mitä se merkittää?
3: Mutta Hatcher tulee kasvamaan. Täällä on uusia rakennuksia toisella puolella katua. Tämä rakennetaan suuri uusi osa. Osa monta tuhatta asukasta.
2: Näin, hunterathan täällä Hatchöllä. Ahti, otappa sie takaisin studion kontrollit siellä.
1: Mie tehen niin. Ahti on Samatarengin studiossa. Annika Lantto Hatchöllä siellä kohtasi Anneli Brumalvia ja Uwe Pyktiä. Musiikin jälkeen takaisin sinne Hatchöllä ja silloin puhumaan föreningistä ja sportista. Eli Annika on paikan päällä puhumassa siitä.

0: Onnen maa ja saunan takana band, joka on siellä Luuleossa aktiivina. Ja aktiivi on kans Annika Lantto Hätsöillä.
1: Joo, me olen täällä jalkapalloplaanalla ja seison nytten miehen kanssa, joka on lähtöisin Narkauksesta. Bengt Augustsson, hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa. Joo, Narkauksen omia poikia. Mm. Mutta se on jo aika monta vuotta Mikin olen heti ihmille 78 vuotta heti.
1: Ja sinä olet tällä hetkellä puheenjohtaja tässä föreningissä Luleå SK, mutta sinä olet myös ollut aktiivinen Norrbottenin jalkapalloförbundissa, puheenjohtaja siellä, eikös vain?
2: Joo, ja olen ollut myös Norrbotten idrottsförbundissa, ollut okay. Puheenjohtajana. Ja sitten olen ollut Svenska fotbollförbundissa erotuomarikomiteassa, olin 30 vuotta.
1: Ja tämä on pelkästään hänen urheilutausta. Hän on myös ollut gymnasiasheffi ja töissä kriminaalivuodissa. Niin sulla häätyy sanoa, että sulla on niin semmoinen laaja kuva yhteiskunnasta. Tässä on föreninki elämä, tässä on koulu ja sitten se, minne kukaan ei halua joutua, eli vankilhaan. Kuinka sinä pidät niinku urheilun merkitystä? Esimerkiksi tämmöisessä kaupungissa kuin Luulajassa. Mitäs jalkapallo esimerkiksi merkittää täällä Hätsöllä?
2: Se on kauhean tärkeä meillä täällä, sillä te urheilu on, sehän kouluttaa nuorisoa, mutta te sääntöjä seurata ja olla yhteistyössä. Ja meillä täällä Hätsöllä, kun meillä on valtavasti paljon semmoisia, jotka on syntyneet ulkomailla, ja niillä on jalkapallo kauhean tärkeä ja me niitä sitten yritämme saa myötä. Ja meillä on mahtavasti paljon sitten ulkomailta, kun meillä on tietenkin Norrbottenin isoin niin kuin statsteeli. Ja meillä on mahdottoman paljon täällä, monta sattaa meillä on.
1: Poliitikothan tykkäävät praatia integrasuunista. Onko tämä se paikka, missä se tapahtuu?
2: Täällä vain, sillä te... Me välistä sanomme, että jos meillä ei urheilua täällä, niin meillä olisi aika sekainen tämä kaupunkin osa. Sillä että me annamme urheilulla kaikenlaista, että se tulee niin kuin koulutusta ja järjestöä. Se on, tämä on integrasuunin paikka.
1: No nyt kun vaalit lähestyvät, nyt on vain semmoinen 11 päivää jäljellä. Mikä on sinun tärkein vaalikysymys Luulajassa?
2: No minun mielestä on se, että tuki nuorisourheilulle on vuosikauden se on heikkonut ja se on vähennyt koko ajan. Ja meillä on sitten ne rahalliset ongelmat. Ja se seuraa sitä, että jos me tätä pystymme jatkaa, niin mehän me nostaa hintoja vanhimmille. Ja meillä on paljon sellaisia perheitä, että ei niillä ole oikein varaa kanssa. Niin siinä on se... Isoin sota on, että me saisimme politiikalta isompaa tukea tähän hommaan.
1: Bengt, praatimme enemmän sinun kanssa, mutta Ahti, minähän olen praatinut poliitikkojen kanssa. Kuuntelemako vähän sen, mitä he tunteeraavat tästä asiasta?
0: Tehemme niin ja alamme sillä, mitä Matti Björk sanoo tästä.
3: Det här betyder inte att vi tycker att kommunen ska ta ett steg tillbaka och inte ha en viktig roll. Men vi behöver stimulera där, för det finns faktiskt väldigt mycket företag som vill hjälpa till, men de vet inte riktigt hur. Och de når nästan aldrig fram till de små föreningarna.
1: Matti Björk haluaa, että privaatti företag i elämä pystyisi auttamaan enemmän. Mitä sinä sanot tästä?
2: No minä olen sinulle 50 vuotta yrittänyt niitä privaattia företagia, että antaa tukea ja joku on myötä, mutta ne on vähän kertaansa nekin kauhne pois.
1: Mm. Kuulemma vielä enemmän.
3: Det är oerhört viktigt att även kommunen tar en roll i att komma in och hjälpa till så att företag kan komma in och bidra på olika sätt med att finansiera, sponsra och så vidare. Och här kan faktiskt kommunen hjälpa till att skapa de här kontakterna. För det är jättetufft framförallt för små föreningar.
1: Kuulemmeko vielä mitä Karina Sammeli sitten hunterar?
4: Det är ju också så att föreningar är föreningar och är självständiga. De ska inte vara helt beroende av kommunens pengar, utan det är också viktigt att man har medlemsintäkter, att man jobbar ideellt.
1: Mm. ideaali työ kuitenkin on se pohja föreninkin elämässä. Karina Sameli sanoi, että heitä on viimeiset 2 vuodet nostaneet näitä lokalt aktivitetsstöd. Kuulemmeko, mitä hän sanoo tästä?
0: Joskus Annika, että se ei, meillä ei ollut nyt tässä listalla valitettavasti.
1: Mutta hän meinaa, että sitä tukea on nostettu. Eikö se ole oikein tunnu siltä kuitenkaan föreningin elämässä?
2: Emme, me ole vain niitä nostoja nähneet vielä. Sitten on puhuttu aina, mutta se tuki on vähennyt niin kuin kaikki muut, mutta niin kuin vuokrat on nousseet koko ajan, niin kuin consumer price index, ja sehän on aivan oikein. Mutta ei ole se kunnallinen tuki ei ole seurannut myötä.
1: Entäs siihen sanottamaan, että te ette halua nostaa avgiftia nuorille. Onko se sitten niin, että teillä on joskus joku sellainen piste, missä teidän häätyy nostaa näitä medlemsavgiftia?
2: On, ja me olemme kohta siinä pisteessä. Nyt olemme olleet sen monta vuotta. Mehän olemme laskeneet, että meillä ei maksa mitään nämä kaikkien 2 nuorimpaa, 6-7-vuotiaat. Ne ei tarvitse maksaa avgiftia. Mm. Joo, ja se on se, että mistä me muualla saamme sitten kokoon tämä, sillä että vuokra maksetaan kunnolla. Mekin maksamme suurin piirtein 250-300 000 vuodessa, että me vuokraamme jalkapalloplanoja ja sporthallia.
1: Mm. Ahti Aasa, föreningin elämä täällä Luulajassa, se on tärkeä osa tätä yhteiskuntaa, sivilsamhälleä.
0: Tärkeä joka paikassa, niin täällä Matarengissä kanssa. Mutta otamme pikku hengätyspausin kuunnelemaan musiikkia ja sitten takaisin sinun tykö sinne, Annika.

0: vilket stort spel jag kom. Anna Bjälkeryd ja Mirja Burlin, joka on Luulajasta kotoisin. Har du varit med om det någon gång? Ja takaisin Annika sinun tykössinä Hätsöllä.
1: Joo, tämä lähetyssähän alkaa lähestymään loppua, mutta kun mie aikaisemmin tänä päivänä kuljin pitkin Luulajan Storgatania, niin mie huomasin, että aktiviteetti oli poka vilkasta. Siellä olit kaikki partiit valmiina tarjoamaan pullaa ja karkkia ja tuntui, että oli aika paljon ihmisiä kanssa liikkeellä siellä, että jos luulajalaiset kuuntelevat tätä, niin menkää Veikkosen sinne kysymään muiltakin partilta, mitä mieltä het on asioista. Oli se sitten Föreninkin tuki eli joku muu asia.
0: Ja diskussioonit varmasti jatkuvat aivan tuonne vaalipäivään sillä Hätsöllä ja koko Luulajassa joka paikassa.
1: Niin me ainakin epäilemme ja kyllä me kuulemme, että ne on poliitikotkin käyneet koputtamassa ovia täällä vissiin alueella, että kaikki haluavat saada näitä ääniä ja luulajalaiset on aika hyviä käymään äänestämässä, että äänestysprosentti on semmoinen, muistaakseni lähempänä 80% kuitenkin, että aivan kohtuullinen.
0: En tiedä, jos me sanoimme, mutta siihen puhuttelit siinä Bengt Augustsson ja just ennen kuin musiikki tuli. Kiitos sulle, Annika.
1: Kiitos.
0: Ja jos sie vastapanit

0: kuljetukseen käytettävä drooni, jonka alkuperä on epäselvä. Saksalaiset rikostutkijat ovat tunnistaneet kaksi miestä, joita epäillään suunnitellun iskun toteuttamista Leipzigin lentokentällä. Muun muassa Süddeutsche Zeitung kertoo, että kyseessä on Venäjällä syntynyt mies, jolla on latvialainen passi, sekä valko-venäläinen henkilö, jolla on venäläinen passi. Ulkoasiainministeriö kutsui aiemmin tänään Venäjän Tukholman suurlähettilään kuultavaksi ilmaistaakseen paheksuntansa Leipzigin lentokentän läheisyydessä tehdystä sabotaasiyrityksestä. Ulkoministeri Maria Malmer-Stenegard kirjoittaa lehdistötiedotteessa, että tapaamisen aikana korostettiin myös Ruotsin tukea Ukrainalle. Västernorrlannin alueella on havaittu voimakas nousu tuhkarokkoa vastaan rokotettujen henkilöiden määrässä Nes Åkerin Yrkult-festivaalin yhteydessä tapahtuneen taudinpurkauksen jälkeen. SVT Västernorrlannin mukaan 370 henkilöä läänissä on ottanut tuhkarokkorokotuksen elokuun puolivälistä elokuun ja syyskuun vaihteeseen mennessä. Vertailun vuoksi viime vuonna samaan aikaan rokotuksen otti 95 henkilöä. Tulevan kuukauden aikana alueella on varattu noin 100 aikaa tuhkarokkorokotuksille. Suomalaisen taiteilija Hanna Vihriälän yksityisnäyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa. Vihriälä käyttää teoksissaan muun muassa surunauhoja, helmiä, teräsvaijereita, kuin myös mansikan makuista karkkinarua.
1: Kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikan makuinen nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin. Että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlainen saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettu.
0: Same Moment of Pleasure-näyttely on Vihriälän ensimmäinen yksityisnäyttely Ruotsissa, ja näytteillä karkinnarusta tehdyn riippumaton lisäksi on muun muassa surunauhoista koostuva teos nimeltään G-Mersu. Teosta katsellut kävijä Eeva-Leena ei nähnyt teoksessa ensin autoa, vaan pelkästään kirkkaita auringon säteitä.
2: När vi gick runt konstverket så vi såg inte det förrän nu. Jag såg bara de här ljusa liksom som solstrålar tänkte jag på.
0: Näyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa marraskuun ensimmäisen päivän saakka. Toimittaja oli Johanna Dixon. Fagerstan kouluampumistapauksen yhteydessä murhasta avun annosta epäiltyä 16-vuotiasta koskeva tutkinta laajenee. Tukholman alueella tapahtuneen murhan valmistelua koskevassa osassa epäillään nyt vielä yhtä henkilöä. Ja Nepalissa on nyt vahvistettu yli 1200 kuolonuhria viikko sitten Tiibetin ja Nepalin välisellä raja-alueella tapahtuneen tulvan seurauksena. AFP:n mukaan maan viranomaisten tietojen mukaan yli 4200 ihmistä on edelleen kadoksissa. Kiinnostus ennakkoäänestämiseen tämän vuoden vaaleissa on ennätyksellisen suuri. Ensimmäisen viikon aikana lähes 1 000 000 äänestäjää on äänestänyt ennakkoon. Se on 40% lisäys verrattuna 4 vuotta sitten pidettyihin vaaleihin, kertoo vaaliviranomainen lehdistötiedotteessaan. Alex Schulmanin ohjaama elokuva Arkipelag on valittu Ruotsin viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi. Svenska Filminstitutet ilmoittaa lehdistötiedotteessa. Schulman, jonka isä oli Suomesta, kommentoi päätöstä sillä, että hän on äärettömän kiitollinen. Varsinainen Oscars-gaala pidetään ensi vuoden maaliskuussa Los Angelesissa Yhdysvalloissa. Ja SVT:n På spåret-ohjelmassa esiintyvät artistit on nyt julkistettu. Uuden lähetyskauden ensimmäisessä osassa På spåret-ohjelman taustabändinä on Europe-yhtye, ja kolmannessa osassa ohjelmaa tahdittaa ruotsin suomalainen Miriam Bryant bändinsä kanssa. Ja siinä oli tämän päivän uutiset Sveriges Radio Finskalta.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sättet stödet av 22.
1: Aj då.

laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat.

Yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissää sulle raapustan. Et onko tarjous vielä voimassa? Jos kysyt, kyllä saat sen luvan. Laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Vieläköhän sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laitan.

Kyllä saat sen luvan, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot nouskaan.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

Mun ison vanhemmat on sotapakolaisia Karjalasta, evakoja, jotka rakensuu uuden kodin Anjalasta. Okay. Toiset kultarannikolta, siksi on niin rich. Mulla on näkökulmi, monta on skenen

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play App-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.